خواهران را اپل و خواهر من در نظر دارم باید به حد زیاد حرمت کنیم. اینا نشانه از مادر ما هستند و در حقیقت نسبت ما دلسوزند. همان مهر بعد مادر در همینا میموند. یک واقعه که به سر استاد بازار صابر میبیاید، هجا جنازه میروند، از خانه صدای گریه نیست، از خانه یگان کسی نیست که آوازش براید، وارثاش نیستند. مردم تا اندازه در پشت در در جنازه هستند، بعضی ها خنده دارند، خیلی بی‌پروایی هم هستند. همون در کرده شاعر که هستند میگویند در هر خانه یک تا زنک در کار است، یعنی که فرشته و ملک در کار است. در روز وفات مرگ ما هم یاران یک خواهره که گریه کنک در کار است. این دوام مادر است برای دوام دادن وسیله زندگی، برای دوام دادن انمان رشته کنده نشده مهر که در تربیه نسل نورست. این رشته باید روز به روز مستحکم شود. در عکس حال ما دیگر که هم میشویم، ما از که امید کنیم؟ مادر، خواهر نقشش در تربیه کردن نسل به حد بلند است و مادر است که به همون دلش میتواند همه چیز غنجاند و به دعای خیر دید. اونایی که امکانیت دارند دعای خیر از مادر گیرند، گفتنی هایم که این دعا رو گرفتن در کار است. نقطه که در نزد ما هستای هوایت تا دست دادن افسوس گفتنه باید در زندگی در بارش فکر کنید. شرط نیست که سر مزار رفته بعد گریه کنید. در زندگی باید اینه در بارش فکر

میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان خدای من برای مردگان هم نوبهار هست میگوید گلنظر ما در زندگی باید اینا رو حرمت کنیم بعد مردن نه گلی روی مزار مادر من خزان افتاد با من هم نوا شد نمی چشمم دمی نیسان ندارد خدایا ابر بارانی کجا شد

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: درود به مخلصان و هوادارانی برنامه های موسیقی. اینک باز برنامه موسیقی و جهانی معاصر پیشنهاد شما میگردد. این نوبت برنامه را با 120 سالگی آرتیست خلقی اتفاق شوروی، آوازخوان و کمپوزیتور، اکتور، آموزگار و ارباب جمعیتی قرغیز، یکی از مؤلفان گیمنی قرغیزستان شوروی عبدالله مالدیبایف میبخشیم. با ما باشید.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: این نویسنده بزرگ هم با کتابهایش و هم با شخصیت عجایبش به زندگانی نسل ما داخل گردید. ساتیم لغزاده.
3: من به واسطه اثرهای عینی یکی از دوستدارانی صمیمی ادبیات بزرگ تاجیک شدم. به مهارت بلند این استاد سخن سر به تعظیم می آورم. در روبروی میز کاری من در رفچه خرد یک چند جلد اثرهای از همه دوست داشته ترین بدیعی دارم که یکی از آنها اثر صدرالدین عینی می باشد. کنستانتین فیدین.
4: ملا دوست نادری بایسونی در بخارا مفتی و به بعض ولایاتش قاضی بود. سال 1341 وفات یافت. از تذکیره صدر ضیا. لبش لالی بدخشان می فروشد، روخش خورشید تابان می فروشد، بزن ناری سری گیسوش زاهید، میسر گردد ایمان می فروشد، و دشتی غمزه اندازی نگاهش، رمی وحشی غزالان می فروشد، ببوسی گرچه جانی می ستاند، زی طفلی طرف ارزان می فروشد، بیادش دیده خونبار نادیر، زی هر مژگان زرفشان می فروشد.

قاری رحمت الله واضح بخارایی وفات 1311 از تذکیره صاحب این اشعار واضح

ای کرده نقش پای تو را افسر آفتاب، از دولتی جمال تو گل بر سر آفتاب، عکس زنور روی تو افتاده در جهان، زان روی گشته است چنین انور آفتاب، غیر از دهان و روی تو در باغ خلد حسن زینسان کی دیده در بغلی کوثر آفتاب، شد روشنم ز روی تو ای مهر ماه وش، باشد تو را پدر قمر و مادر آفتاب، کاکل به طرف روی میفکن خدای را، زایی شود نهان چون در بر آفتاب، از من مکن کنارکی اجزای ذره را، گیرد زمیر هر نفسی در بر آفتاب، فرق است از بسیط زمین تا به آسمان، بر خود نگاه کن منیگر دیگر آفتاب، تشبیه می توان به تو کردن اگر بود شیرین کلام و چابک و سیمین بر آفتاب، دور از شبی وصال تو دیوانه شود از آن، پهلو زند زی صبح به خاکستر آفتاب، هر صبح تا به شام در آن کوی ساکن است، آخر چی سحر ساخته جادوگر آفتاب، از معجزات حسن عرق ریزش حکیم، هر جانب ستاره فشان بینگر آفتاب، آن خال در کناره رخسار انورش باشد چو در مقارنت اختر آفتاب، ای جامعی سلاسی انصاب روزگار، ماهت غلام و چرخ حشم چاکر آفتاب.

قصیده در شکایت از تاری خود از تذکیره حاجی عظیم شرعی

زبس گرفته دل از وضع عالم پیرم، بروزگار جوانی چو خونچه دلگیرم. بنامه شرح غم خود نمی توانم کرد، که شعله می جهد از خامه گاه تقریرم. بیاض صفحه جواله را کسی خواند، توان رسید به فهم سواد تحریرم. چنان شکسته و آشفته و پریشانم، که همچو موج نباشد قبول تعمیرم. به جلوه لعبت کشمیر دلبری دارم، که از نظاره رخسار انورش میرم. نمیرسد به دماغم ز زلف او بوی، خدای را مدد ای نسیم شبگیرم. به یاد غمزه بی باک او ز خود رفتم، کشیدند به کلک فرنگ تصویرم. علاج زخمی عشق ای حکیم آسان نیست، مکش تو زحمت بیهوده بهر تدبیرم. دلم ز تاب غمش در تب است و می باید ز صبح پشت بناگوش او تباشیرم. اگر به رنگ کمان جا کنم به پهلویش، به خاک می زند از خیش دور چون تیرم. جنون من که ز سودای زلفی در همی اوست، از آن سلاسل مشکین به بند زنجیرم. من آن نیم که دم از بی وفایی تو زنم، به هر دمم ز جفا گرزنی به شمشیرم. اگر به تیغ جفا می کشی مرا، شاید که بی جمال تو دور از تو چون نمی میرم. نصیب من به جهان غیر تلخ کامی نیست، مگر که ریخته ایام زهر در شیرم. به چنگ گرگ مقید ذلیل روباهم، به دام شیر فتاده غریب نخچیرم. ز حادثات سپهرم چه غم چوبین وازد، ز روی لطف و کرم خسروی جهانگیرم.

به طرز زریری بخارایی در جواب طالب آموری گفته.

چشمی که جدا از رخ یار افتد و گرید، یارب که به آن جلوت و چار افتد و گرید. در حجر تو بگریستم ای گوهری نایاب، چون موج که از بحر کنار افتد و گرید. بیند ز فراقی تو اگر سیلی سریشکم، اندر قدمش ابر بهار افتد و گرید. آن کس که نبگریست بر افتادگی من، ترسم که به روز من زار افتد و گرید. چشمم به رقیبان چو فتد گریه نماید، مرغی است که از غنچه به خار افتد و گرید. دانم که گر آگاه شود یار ز حالم، سوی منش از رحم گذار افتد و گرید. این شعر تری واضح اگر خواجه بخواند، یادش ز من سینه فگار افتد و گرید.

یار تیماری دلی خسته ما کرد نکرد گذری جانب ارباب وفا کرد نکرد ساعت مونس غمخانه ما بود نبود ترک هم صحبتی اهل ریا کرد نکرد بر مراد دل احباب دمی رفت نرفت درد عشاق جگرخوار دوا کرد نکرد چشمش از لطف سوی غمزدگان دید ندید دلش از مهر به ما میل صفا کرد نکرد از پریشانی من زلف تو را گفت نگفت یا که تقریر غمم باد صبا کرد نکرد بر غم بی کسیم هیچ کسی سوخت نسوخت از شکنج ستمی دهر رها کرد نکرد کام واضح فلکی شعبدجو داد نداد رحم بر وی نفس بحر خدا کرد نکرد

بلبل ها سودگی از جام نه تو داری و نه من صبر بی آن گلی خندام نه تو داری و نه من زاهدا تعنی من از عشق نکویان تا چند کین همه تقوی و عرفان نه تو داری و نه من گفتمی دل که مشو غره به ایام وصال طاقت محنت هجران نه تو داری و نه من در خور فرقت دیدار عزیزان امروز گریه ای ابر بهاران نه تو داری و نه من واضح از این همه اشعار که گفتی سخنی لایق صحبت یاران نه تو داری و نه من.

با تنت لافی نزاکت زد سومن در بوستان بسته آوردند زان رو بر سری بازار لوچ دیدمک شا بر روخی زشتی رقیبی سرد روی نیست حکمت در زمستان گر شود بیمار لوچ واضحا اوریان تنی مخصوص اهل دانش است نیست در میدان بجز شمشیر جوهردار لوچ.

چه روزها به سر آوردم بدین امید که با وجود عزیزت شبی بروز آرم. هنوز با همه بد عهدیت دعاگویم، هنوز با همه بی مهریت طلبگارم.

از اهل جهان امید یاری غلط است، آیین وفا و حق گزاری غلط است، چشمی مهر و توقع ظلم و ستم داری غلط است، اگر نداری غلط است.

افسوس که در جهان مرا یاری نیست، غم بسیار و نشان غمخواری نیست. آن کاله ناقصم به بازار جهان، کز بی قدری مرا خریداری نیست.

عهدیست که علم و فضل و دانش خار است. همت مصروف صرفه دینار است. اصحاب تو از صحبتت یار عزیز بی زر تو اگر ابو زری بیزار است.

ندانم که نه در کام دلم دست رس است، نی در پی کاری من فرو رفته کس است. گفتی که چی آرزو به دنیا داری؟ یک بار جمال یار دیدن هوس است. نی مهر و وفای دوست داران ماند، نی دشمنی کی نگذاران ماند، نی مهوشی لال ازاران ماند، نی غمکشی سینفگاران ماند. این ابر که بر صحن چمن می گرید، بر خنده نسرین و سمن می گرید، نی نی که به غربت از ستمهای فلک، بر حال غریب زار من می گرید.

0: نی گریه ابری بهمنی خواهد ماند، نی خنده جامی یکمنی خواهد ماند. ای ما و منی تا بکه این ما و منی، آخر زی تو این ما و منی خواهد ماند. گفتاری تو رمنق از دوری ناب ببرد، لالی توزی سلسبیل خلد آب ببرد. لطفی بدنت صفای محتاب ببرد، حسنت سبق از غنچه سیراب ببرد. افسوس که همدمان دیرین رفتند، چابوک سروان جلورنگین رفتند. از زهر فراق تلخ کامم کردند، یک یک چو مصاحبان شیرین رفتند. آن یار که با من به گلستان شد پار، بر سبزه و گل خوش بخرامید چمار. امسال جهان چنان بکردش که بروست، از روزه تربتش گل و سبزه بخار.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 73-юмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاجی کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

منفیت بر وقت از خواب خستن. صبح خیر شنونده های گرامی. آغاز هر روز نو می تواند آغاز یک موفقیت نو باشد. یکی از عادت های خوبی که پزشکان و روانشناسان آن را توصیه می دهند بر وقت از خواب خستن است. طبق عقیده های متخصصان بیدار شدن در ساعت های اولی صبح به ارگانیسم انسان امکان می دهد که با روشنی طبیعی روز هماهنگ شود. این هماهنگی با بهتر شدن فعالیت مینه، نیرومندی جسمانی و بالیدگی روحیه مساعدت می کند. روانشناسان می گویند انسان هایی که روز خود را بی‌شتاب آغاز می کنند عادتا آرام‌تر، متمرکزتر و در اجرای کارهای روزانه موفق‌ترند. وقتی صبح کمی بر وقت بیدار می شویم، برای ورزش سبک، مطالعه چند صفحه کتاب، اندیشیدن نقشه روز یا تنها نوشیدن یک پیاله چای در فضای آرام، البته وقت پیدا می کنیم. همین لحظه های کوتاه می توانند تمام روز ما را خوشتر سازند. پزشکان اینچنین تأکید می کنند که اگر انسان شبانه به قدر کافی خواب کند و صبح در وقت معین بیدار شود، فعالیت دیلورک ها، خاطره و قابلیت دقت نیز بهتر می گردد. البته بر وقت خستن تنها در صورت سودمند است که انسان خواب کافی داشته باشد. برای اکثر کلان سالان 7 تا 9 ساعت خواب با صفت مهم است. پس سری سلامتی تنها بر وقت بیدار شدن نیست، بلکه بر وقت خواب رفتن نیز می باشد. بزرگان ما بیهوده نگفتند سرخیزی در خود فیض و برکت دارد. این حکمت امروز نیز با توصیه های علمی معاصر هماهنگ است. بگذار هر صبح شما با نیروی تازه، روحیه بالیده و امیدهای نیک آغاز گردد. امروز پرفیض و خوش و ببرو را برایتان تمنا داریم دوستان گرامی. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.

0: тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: نسیم صبح با پیشنهاد بخش سلامت باشه.
2: طور به نظر میرسد در فصل تابستان از سبب گرم بودن هوا قریب که در همه خانه و کارخانه ها برای هوا را معتدل نگاه داشتن از کاندیشنر استفاده میبرند. در بسیار موارد فراموش از آن میسازیم که در نتیجه نادرست استفاده بردنی آن میتواند با ارگانیسم ما تاثیر منفی خود را رساند. متخصصان ابراز می‌دارند که کاندیشنر هوای اکسیژنی خانه را به خود می‌گیرد که این می‌تواند ما را به بیماری‌های راه‌های نفس آورده رساند. طور در این مورد مصاحبه‌مون طبیب بیماری‌های شش حکیمه احمد و می‌گوید
3: امروز ها که فصل تابستان گرمی هوا مشاهده کرده می شود و ما می دانیم که در حالت گرم شدن هوا مبادله ماده ها در عضو انسان تغییر می یابد. برای که تغییرات مبادله ها به انسان ضرر ندارد، ما عضو خود رو، ارگانیسم خود رو در یک حالت موافق طبیعت نگاه داشتنم در کار است که گرم شوی هوا باعث پیدا شدن بسیار بیماری ها شده می تواند. برای معتدل داشتن مبادله ماده ها در ازوینیسان سالهای آخر در تمام جهان و در تاجیکستان جمهوری ما هم از کاندیشنر ها استفاده می برند. کاندیشنر این یک دستگاه خوبی می باشد که برای معتدل نگاه داشتن حرارت خانه که برای ازوینیسان ضرور هست نگاه می دارد. لیکن درست استفاده بردن این را دانستن در کار. اگر نادرست استفاده برده شود این هم باعث پیدا شوی بسیار بیماری ها شده می تواند، خصوصا بیماری بیماری های راه های نفس که گرم و خنک شدن بدن همین بیماری ها می شود. مثلا اگر کاندیشنر خنکی آن را از معیار بلند مانید، خانه حقیقتا خنک باشد و به آدم کس از هوای گرم از بیرون به همین خانه خنک دروید، حتما بیماری های راه های نفس شدنش ممکن و مانند برانکیت شدید که حلقه سلفه و دیگر علامت ها پیدا می شود. عموما گرم و خنک شدن بدن یکی از گرمی به خنک که یکی از خنکی به گرمی در آمدن، این هم مبادله ماده های ارگانیسم رو ویران میکند که برای همین ما درست استفاده بردنمون در کار است. معیار درست کاندیشنر وابسته از حجره، همون حجره که اگر کلون باشد از کاندیشنر های کلون استفاده بردن، حجره های مایده به کاندیشنر های کلون موندن در کار نیست که اون تیز خنک میشد و در این حالت باعث پیدا شدن بیماری شده میتواند.
2: نباید فراموش ساخت که هفته یک مرتبه فیلتری کاندیشنر باید تازه کرده شود تا که هوای گردآلود را به داخل حجره پهن نکند. غیر از این مسافه را نیز باید رعایت کرد، یعنی ما باید از کاندیشنر در مسافه دور استیم تا که ضررش به ما نرسد.
3: پیش از همه تاثیر این علاقه گفتیم به همه عضوها، همچنین عضوهای راه های نفس، عضوهای سر، عضوهای دل تاثیر کرده میتواند. خصوصا وقتی که در هوای گرم میگردید عرقه بدن عرق میکند یا که سر عرق میکند و به جای از کاندیشنر خیلی خنوب میدروید، همون علاقه درد سر شدنش ممکن باعث پیدا شوی گرم و خنوب شدن سر، کاسخانه سر عرق میکنید میدروید سرتون گرم، گرم ایزوی اکی خنوب میدروید که حس میکنید که درد سر پیدا شدنش ممکن. بیماری که اگر مثال دائمی باشد، اگر دائما گرم خنک شده استد دائم یک روز نه یک هفته دو هفته، باعث پیدا شدن بیماری های نورالگیه میگویم، نیوریت میگویم، خس شدنش ممکن. در حالت دائما همین خل گرم خنک شدن و تاثیر خنکی کاندیشنر بیماری های نورالگیه میگویم، میازیت میگویم یا که نورالگی عصبی سگانه که کت شدن لب آوره می سد، درد گوش آورده می رساند، همین بیماری ها پیدا شدنش ممکن است.
2: و والدین نیز نباید فراموش سازند که از هم از یاد هوای خنکی که از کاندیشنر میبراید به جسم کودک ضرر جدی خود را میرساند، چون که جسم کودک خوب و تاب نیافته است و زود ضرر میبیند. از این رو به والدین توصیه داده میشود که کودکان را در خانه‌ای که کاندیشنر موجود است نگاه ندارند. غیر از این، هوای سرد این دستگاه با سیستم عصبی انسان تاثیر رسانیده، انسان را مبتلا یک قطار بیماری های عصب میگرداند. گفت در ادامه مصاحبه‌مان دکتر بیماری های شش حکیمه احمدوه.
3: درست استفاده بردن کاندیشنر یکی در معیار معین خنک کردن خانه. هر یک حجره حرارت خانه باید 20-22 درجه باشد تا همین معیار رو آوردن در کار که اگر از همین معیار رو پس کنید خانه که خنک شد و علاقه گفتیم باعث پیدا شدن بیماری ها می شود. برای من از کاندیشنر استفاده بردن لازم است، نه تنها ممکن، لازم است. برای اینکه با این و مو برای انسان لازم است، لیکن درست استفاده بردن در کار این بسیار خنک کردن در کار نیست که باعث پیدا شوی نه تنها کسلی و بیماری های شش، میتونه بیماری های گرده شود، میتونن دیگر بیماری های حلقه گوشتیم گوش و چشم و بینی شود. برای من درست استفاده بردن در کار، استفاده بردن درست کاندیشنر ها همش در ورقه هایی که وقتی خرید کردن قبول میکنید در آن ورقه ها همش نویسته شده است اسم ها استفاده بردن در کار. در وقتی خرید میکنید رستور عمل های همین کاندیشنر پیشنهاد کرده میشود در کدام حرارت نگاه داشتند و چقدر درست استفاده بردن همون رو از همون استفاده بوده دستور عمل رو نزدکه خونده از روی همون استفاده بردن لازم است.
2: در زمانی معاصر استفاده بردن تجهیزات حاضر از زمان کاری ما انسان ها را آسان میگرداند، ولی هر یک انسان باید قایده های درست استفاده بردن از این دستگاه را داند تا که سالمی خود را حفظ نماید. باقی سلامت و سربلند باشید.

0: ҳунар забони беовози зебоӣ ва оинаи завқи инсон аст. ҳар асари дастӣ аз меҳру муҳаббат, сабру таҳаммул ва истеъдоди офарандаи он қисса мекунад. Аз қадимулайём духтарони тоҷик бо ҳунарҳои нозуку зебои худ, аз гулдузиву чакандозӣ то бофтану офаридани оройишоти дастӣ, фарҳангу ҳувияти миллиро зинда нигоҳ доштаанд. امروز قهرمان بخش ما بانوی هنرمند است که با ذوق بلند و دستان ماهرش آرایشات دستی آماده میکند. او از مهره سنگ های آرایشی، رشته و دیگر مواد های گوناگون، گوشوار، دستپونه، گردنبند و دیگر زیورهای زیبا و نوتکرار میسازد. هر یک کاری او تنها یک آرایش نیست بلکه نمونه ایجاد، صبر و ذوق بلند میباشد. در این باره اندیشه های سفینه شادیه و که به هنر آرایشات دستی مشغول است میشنویم.
1: در برابر آموزش زبان ها چند سال باز به هنر ساختن آرایشات دستی مشغول هستم. با مهره ها و مروارید، سنگ های آرایشی و دیگر مواد ها، گوشواره، دست بند، گردن بند، انگشتری، جوزدان ها و دیگر لوازمات زیبا آماده می کنم. برای من این تنها یک شغل نیست، بلکه روحی فوده ذوق، ایجادکاری و محبت به زیبایی می باشد. از خوردی به کارهای دستی و آفریدن هر گونه چیزها شوق و رغبت زیاد داشتم. با گذشت وقت توجه هم بیشتر به ساختن آرایشات دستی روانه شد و اول همچون شغل آغاز کردم، ولی هر قدر بیشتر ایجاد میکردم همان قدر این هنر به قسمی جدا نشونده حیات من تبدیل یافت. 4 سال قبل یکی از نزدیکانمان توی عروسی داشت و اولین کاری من یک آرایش موی بود که برای او آماده کردم. گرچند خیلی ساده بود، اما محض همان کار به من باوری بخشید که میتوانم آرایش آرایشات زیبا با دستان خود ایجاد نمایم. برای ساختن آرایشات اصلا از مهره های شیشگی، کریستالی، مروارید های سنئی و طبیعی، سنگ های آرایشی، سیم های مخصوص، رشته های مستحکم و دیگر لوازماتی با صفت استفاده میبرم. کوشش میکنم موادی را انتخاب نمایم که هم زیبا باشد و هم برای استفاده دراز مدت موافق. آماده کردن یک آرایش از مرکبی و طرح محصولات وابسته است. بعضی گوشواره و دستبند و انگشتری را در 1 تا 2 ساعت می توان آماده کرد، ولی دیگر کارهای مرکب هستند که برای ساختنشان بعضاً چند روز لازم می شود. هنگام ایجاد طرح‌های نو، الهام خود را بیشتر از کارهای هنرمندان جهان می گیرم. پیوسته نوگانی ها را می آموزم و کوشش می کنم اسلوب خاص خود را تشکل دهم. حالا سعی کرده استادم که انعنه های ملی و نقش های تاجیکی را در کارهایم استفاده برم.
0: واقعاً این جوان دختری صاحب ذوق و خوش سلیقه کوشش میکند که در هر یک آفریدش عنصرهای ملی و نقش و نگاری تاجیکی را استفاده برد. در این برابر از مهره ها و دیگر مواد اون چندین محصول آرایشی میآورد که هر یک مهره با احتیاط انتخاب شده، هر یک جزئیات با محبت به هم پیوست میشود. میگوید در ادامه صحبت سفینه شادیوه.
1: در این جاده استاد ندارم، بیشتر با آموزش مستقلانه و تجربه شخصی رشد کرده استادم. در تاجیکستان بسیار هستند بانوانی که با هنر دستی مشغولند، اما آنها تنها یک نمودی آرایشات را می سازند. مثلا کسی هست که تنها از مهره ها جوزدان می سازد، نفری هست که تنها گوشواره و دستبند و انگشتری می‌سازد. و فرق من در این است که من نمیتوانم تنها یک نوع آرایشات را بسازم، زیرا من همه روزه میخواهم یک چیزی نو یاد گیرم، آرایشی نو را تجربه کنم و خود آرایشات نو را ایجاد نمایم. از مشکلی های اساسی که روبرو میشوم این پیدا کردن مواد با صفت، یافتن وقت خالی برای آماده کردن آرایشات و این چنین معرفی محصولات و مشتریان است. بعضی нигоҳ доштани ҳавасмандӣ осон нест, аммо бо сабр, омӯзиши пайваста ва такмил додани маҳорати худ тавонистам ин мушкилиҳоро тадриҷан паси сар намоям. Имрӯз ин ҳунар барои ман на танҳо машғулияти дӯст дошта, балки яке аз манбаъҳои даромад низ мебошад. Бо вуҷуди ин, ҳадафи асосии ман танҳо фурӯши маҳсулот нест, балки эҳё ва тарғиби ҳунари дастӣ ва офаридани маҳсулоти босифат мебошад. Ба ҷавононе, ки мехоҳанд ба ҳунарҳои дастӣ машғул шаванд, тавсия медиҳам, ки аз оғоз кардан натарсанд. Дар аввал мумкин аст ҳама чиз каме мушкил бошад, вале маҳз бо тамрин, сабр ва меҳнати пайваста маҳорати ҳақиқӣ ба даст меояд. Агар инсон кори дӯст доштаашро бо муҳаббат анҷом диҳад, ҳатман ба натиҷаи хуб мерасад. Ман кори худро ҳамчун шуғл оғоз кардам ва имсол тасмим гирифтам, ки бренди худро бо унвони дастбоф таъсис диҳам. Дар оянда нақша дорам бренди худро боз ҳам рушд диҳам, намудҳои нави ороишот ва лавозимоти дастиро пешниҳод намоям ва инчунин курсҳои омӯзишӣ ташкил кунам, то ҷавондухтарони дигар низ ин ҳунарро омӯзанд. Орзу дорам, ки маҳсулоти дастии тоҷикиро на танҳо дар дохили кишвар, балки дар бозорҳои байналмилалӣ низ муаррифӣ намоям.

0: мерасад. Накҳати саҳар атри муҳаббат дорад.
1: Аз навои мурғи саҳар суруди садоқат садо медиҳад.
2: Ҳаво софу пок аст, чун саҳифаи дили миллати тоҷики ман.
1: Субҳ бахайр.
0: Эй ҳамватан.
1: Субҳ бахайр.
3: Нигоҳшаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. Бо худ чӣ гуна ҳарф мезанем? Оё шумо вақте бо худ суҳбат мекунед, худро танқид мекунед ё дастгирӣ? Аксаран мо худро танбеҳ мекунем. این آوازی داخلی که با حس شرم و ناقصی آمیخته شده است می تواند به تمام زندگی ما تأثیر منفی رساند. اما یک راه بهتر وجود دارد. مهربانی با خود، دلسوزی با خود، معاشرت دوستانه با خود. از خود بپرس، اگر من با دوستی بهترینم صحبت می کردم، با او چگونه سخن می گفتم؟ پس چرا با خود خودم با آن مهربانی صحبت نکنم؟ وقتی آن رسیده است که صحبت داخلی خود را دیگر کنید، صحبت را انتخاب کنید که برایتان نیرو، اعتماد و آرامش می بخشد. حرف خوب با خود، کلید سلامتی روانی، حیات خوشبختانه، نیرومندی و توانمندی و پست شدن سطح سیراب است. هر باری که آواز منفی در ذهن پیدا شد، بزودی آن را شناسیم و عوض کنیم. بجای آن که روی نقصانهای خود تمرکز کنیم، به موفقیتهای ما نیز باید بینگریم. به با آن چیزهایی که تا امروز انجام داده ایم، توان

0: از خصوصیت های خاصی قهوه این برطرف کردنی خوب آلودی بوده است. معین کرده شده است که قهوه انگیزنده دیق نفس را نیز نابود میکند. همگان به این نوشاکی معمول وابستگی دارند ولی هوای گرم را نباید نادیده گرفت. زیرا نوشیدن قهوه در تابستان در اکثر موارد اجازت نیست. خصوصا برای آن نفرانی که از بیماری های درونه شکایت دارند.
1: نوشیدن قهوه این از عادت کردن شخص وابسته است. باید که شخص حالت عصبی خود را رعایت کرده تواند و قهوه را برای اون که او به این وابسته است ننوشد. چون که این ضرر خیلی زیاد دارد. برای همین ما اجازت می دهیم در یک روز دو مرتبه تنها در شکم سیر. و زنان حامله که فشار بلندی دارند تماما نوشیدن اجازت نیست. حالا هوا گرم است. بعضی آدمان فشارشون پست می شود و این آدمان به این زنها به این مردها به همه اجازت هست و تنها اجازت و معیار دارد. هم حالت خودی آدم رو باید به نظر گیریم. مثلا حاضر جوانای ما در جای کار همه در شکم خالی تنها همین قهوه رو می نوشند که این غیر امکان است و سلامتی همه جوانان خواه مرد باشد خواه زن باشد ضرر خودش رو می رساند. اساسا به راه های روده و معده. حاضر در عین حال همه بیماری های روده و معده خیلی زیاد شده است از سببی که همه همین جوانای ما دیتا یعنی که معیار خوراک رو به نظر نمی گیرند. هر خل خوراک ها استفاده میکنند. مثلا قهوه نوشاکی هر روزه جوانان حاضره ما شده است. برای همین در تیپ اجازت هر روزه چند بار نوشیدن داده نشده است. همه چیز در معیار است. حتی قهوه هم.
0: توصیه می دهیم که قهوه را هر صبح نوشیجان کنید اما بعد از استعمال خوراک. زیرا رعایت درست غذا در تشکل طرز حیاتی سالمی هر کدام ما مساعدت می نماید. دائما سالم بمانید.

0: محسوب می دمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.
3: در پیومی امسالای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که روز 16 دکبر سال 2025 برگزار گردید وابسته به مساله های گوناگون و مبرمی روز از جانب پیشوای ملت دقت جدی داده شد. در دوران صاحب استقلالی مزد مهنت کارمندان بودجوی مملکت دوره به دوره زیاد کرده شد. با در نظر داشت همین مساله با فرمان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از ماه سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های معارف و علم، فرهنگ و حقوق، نفقه و استیپندیه‌ها در برابر دیگر ساحه‌ها در عموم از 15 تا 25% زیاد کرده می‌شود که این اقدام سروری دولت ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر بهتر نمودن وضع اجتماعی مردم تاجیک میباشد. پروفسور حبیب الله رجبوف از پیام پیشوای ملت یادآور شده در این مورد چنین ابراز اندیشه دارد.
4: من فکر میکنم که این یک بهترین اقدام است. از کدام سبب؟ من باوری زیاد دارم که مردم تاجیک پیش از همه مهری زیاد به آن نگاه میکنند که چنین سرور دارد که غمخور است و بلند برداشتن معاش همین هم همان نقطه ای است که مردم نمیگویم که نهایت انتظار، لیکن میداند که خواه نخواه هر سال در همین وقتی چیز البته جناب عالی به این اعتبار میدهند و معاش مردم را هم بلند میکنند. ببینید اونقدر مهلت نگذشته است این معاش الکی تکرار به تکرار بلند شده است. همه این نشان دهنده اون است که مردم به پیشروی های زیاد نایل شدند. به همین پیشروی های زیاد نایل شدند البته نظری جناب عالی همیشه نگرانده شده است. اینقدر باغ و اینقدر میدان های میوه دار اینقدر زیاد شده است که همین مهنت است. پس چرا همین مهنت مردم، چرا همین تعلیمگاه ها در هر یک جایی که انسان دست را به کار میزند و به انابت گرفته نشود و قدردانی کرده نشود؟ بلند برداشتن معاش این همان است که قدردانی سروری دولت به اهل مهنت است، به زیاد یان است و همه آنها هستند که برای بهبودی تاجیکستان، برای بلند برداشتن آبروی اعتباری چون یک دولتی که در اثر بسیار مشکلی های زیاد رو گذرانده بود برای این تلاش ها می‌ورزد.
3: در واقع هر پیامی پیشوای ملت همچون به تنظیم درآورنده زندگی شایسته مردم در این اسنا برای حل یک قطار مساله های مهم نقش بارز دارد. از این رو تطبیق سری وقتی نقطه های پیامی هر ساله پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای پیشروی ساحه ها زمینه مساعد فراهم می آورد.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: تاجیکستان مسری من تاجیکستان مسری

درود شنوندگان عزیز، امروز در بخش تاجیکستان مسری من میخواهیم شما را به یکی از موضع زیبای کشورمون شهر خوروغ آشنا سازیم.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: نقش شبکه‌های اجتماعی در معرفی کشور و امکانات‌های سیاحی آن. امروز شبکه‌های اجتماعی یکی از واسطه‌های مهم‌ترین معرفی کشورها در عرصه جهانی به حساب می‌روند. با استفاده از پلتفرم‌ها مثل فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، تیک تاک و با این مانند باز شبکه‌های دیگر، دولت‌ها می‌توانند طبیعت زیبا، عنعنه‌ها، میراث تاریخی و فرهنگی و امکانات‌های سیاحی خود را برای جهانیان پیشنهاد کنند. تحقیقات‌ها نشان می‌دهند که رسم و نوار در شبکه‌های اجتماعی به انتخاب مکان سفر از جانب سیاحان تأثیر نظررس می‌رسانند. این روند امروز در تاجیکستان چگونه است؟ عبدالکریم قربانزاده، کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در این خصوص چنین ابراز می‌دارد:
2: البته در زمان معاصر به فعال بودن در پلتفرم های رقمی غیر امکان است. امروز تمام جامعه یعنی با این پلتفرم ها رو آورده است و این پلتفرم ها امکانیت میدهد که در یک لحظه هم خبر خوب هم خبر بد پخش شود و پیوسته یعنی ترغیب و تشویق کردن در شبکه های اجتماعی در سامانه های رسمی یک وسیله خوب نگاه داشتن علاقه با دوستداران سیر و سیاحت محسوب می‌شود. وقتی که ما علاقه دائمی داریم پیوسته معلومات دقیق و اولین درجه را سیاحان دوستداران سیر و سیاحت دسترس می‌کنند، البته اعتماد آنها برای بازدید از امکانات سیاحی ما خیلی زیاد می‌شود. ما مشاهده می‌کنیم که سیاحانی که یک مرتبه به این منطقه تاجیکستان تشریف آوردن علاکه سال دوم سوم می‌خوان که دیگر منطقه‌های تاجیکستان را نیز بازدید کنند و پیره‌های سیاحی تاجیکستان رو ببینن، از تاریخ و فرهنگ، از اون عنعنه های مردم کشور ما از نزدیک شناسوان. امروز رابطه کمیته رشد سیاحی با تمام ساختارها خیلی جانا کرده شده است. در اکثر انمون سامانه های وزارت اداره ها یعنی که استیناد انمون پرتل سیاحی تاجیکستان جایگی کرده شده است که بدیل خود سامانه وزارت اداره هایی که در جمهوری هستند وقتی که مهمونان سیاحان وارد میشن میتونن معلومات را از اون گوشه‌های اطلاعاتی گیرن و همزمان طور گفتیم امروز شبکه‌های دولتی واسطه اخبار عمومی صفحه های خود را در شبکه‌های اجتماعی فعال کردن که همه روزه یعنی نوار و لوحه‌های خوب جای میکنن که این هم یک وسیله خوب میباشد.
1: فعالان شبکه‌های اجتماعی در مثال بلاگران نیز در این سمت باید پیشرفت باشند. با پیشنهاد عکس و نوارها و معلومات جالب امکان دارند توجه خارجیان را به کشور ما جلب نمایند. عبدالکریم قربانزاده، کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در ادامه چنین گفت:
2: امروز نقش بلاگران در ترغیب و تشویق امکانات‌های سیاحی مملکت خیلی زیاد است و بلاگران وطنی نیز امروز یعنی کارهای فرماندهی گزارنده می‌شود که آنها نیز سهمگیر باشند در ترغیب و تشویق امکانات‌های سیاحی مملکت. همزمان همساله باید قید کرد که از جانب کمیته در عرفه نوروز بین‌المللی بلاگران مشهور در سمت ساحه سیاحی که دعوت کرده می‌شوند، آنها امکانات‌های سیاحی کشور ما را خیلی به طور نظررست معرفی میکنند و مشاهده ها نشان میدهد که آن نوارها و لوحه هایی که آنها یعنی در شبکه های خود در صفحه های خود پخش میکنند زیاده از 100 میلیون تماشابین میگیرند. این البته برای بلند برداشتن نفوذ بین المللی کشور یک واسطه تاثیررسان محسوب مییوبد. اصلا گیرم بلاگران با چند سمت فعالیت خود را پیش میبرند، کانتنت های خود را میسازند. اصلا نفرانی که تریول بلاگر هستند، فود بلاگر هستند که این برای معرفی خوراک های ملی ما، برای معرفی اقتدار های سیاحی مملکت ما کوشش می نمایند که سهم خود را گذارند. البته در برابر بلاگر های وطنی امروز تجربه نشون می دهد که همکاری با بلاگران مشهور جهانی که در سمت سیاحی میگیم که کانتنت پیش می برند، که برنامه می سازند، لوحه ها می کنند، پروژه های خود لایه های افضلیتناک دارند، ما همکاری را باید باز هم جنون کنیم که تا آنها نیز به ذخیره های سیاحی ما توجه نمایند و ما توانیم که اقتدارهای سیاحی خود را به جامعه جهانی به طور شایسته معرفی نماییم.
1: در زمان معاصر شبکه‌های اجتماعی و فعالیت خوب بلاگران به واسطه مؤثر معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تبدیل یافتند. تجربه کشورهای گوناگون و پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهند که مواد الکترونی و توصیه‌های بلاگران کسبی در جلب جهانگردان و معرفی امکانات‌های سیاحی دلخواه دولت تأثیر نظررس می‌رسانند. از این رو می توان گفت که استفاده ثمرناک شبکه و یا سامانه های اجتماعی در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و رشد ساحه سیاحی سهمی ارزشمند دارند.

0: یکی از جالبترین طبقه ها که تاریخ قدیمه دارد از مرمری سیاه ساخته شده است و در روی آن از جانب هنرمندان بیت زیبای آید به فضیلت تعامخوری با زبان فارسی دری خیلی خوب کتابه شده است و آن از عصرهای 19 تا این جانب با شکل اصلیش باقی مانده است که همه روزه تماشابینان زیاد از آنها دیدن نموده از هنری طبقه سازی مردم تاجیک شناس می شوند.
1: چگونه که در اینجا ما میبینیم از این قسمت راست این طبق شروع میشود با همین مضمون است که تبرک این طبق سنگ مرمر چو بهتر از طبق چین و کاشغر. تبرک بودنش از بحر آن است که اصل کانش از دربار حیدر. با اخلاصش خورد هر کس در این آش بیده رزقی کثیر ای بنده پرور. الها حرمت سلطان ما را نگه دارش زیافت های این دهر. یعنی از مضمون و محتوای این کتیبه برمی باید که اون نفری که این طبق رو ساخته است و اون هنرمندی که این نمونه های عالی ابیات شعری را اطراف آن یعنی نگاشته است در برابر اینکه هنرمند چیره دست بودنش همزمان ذوق بلند هنری و کتیبه نگاری نیز داشت است که یعنی اون شعر را مضمون و مندرجه آن را با طبق یعنی توأم و همگون ساختن و روی یعنی اون کتابت نمودن خیلی یک مهارت بلند هنری را طلب میکند که این نوع هنر بسیار هم با یک شکل برجسته با یک شکل واضح و به یک شکل خیلی هم خوب روی این طبق کتابت شده است و از عصرهای 19 یعنی تقریبا 200 سال مقدم تا امروز به اون شکل اصلی باقی مانده است که امروز هزاران نفر تماشابینان این را دیدن نموده بار دیگر از تاریخ و فرهنگ و مخصوصا از هنر طبق سازی و فضیلت خوردن طعام نیاگان ما از نزدیک شناس می شوند.

0: نسیم صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشد.
1: دیابت قند بیماری است که سالهای آخر میان مردم ریشه پهن کرده است. مشاهده ها نشان می دهند که اگر سالهای پیش به بیماری قند، سرطان و یا فربهشوی اشخاصی از 50-60 ساله بالا گرفتار می شدند، حالا باشد این بیماری میانی نسل حتی 12-14 ساله به نظر می رسد. طبق اطلاع کارشناسان، بیماری دیابت قند نوعهای گوناگون دارد. نوع یکم بیماری می باشد که در بین جوانان اوج می گیرد و بر اثر آن حدودهای زیر معده از خود انسولین جدا نمی کنند. نوع دویم باشد میانی کلانسالان اوج گرفته غدودی زیر معده از خود کم انسولین را جدا می کند. دیابت قند را متخصصان از فربهی و از معیار زیاد بودن خلیسترین در ترکیب خون می دانند. طبیب غدودشناس امریدین عبدالرحمنوف در این باره چنین ابراز می دارد.
2: بیماری دیابت قند نوع یکم انسولین وابسته است، چون که بتا حجره غدود زیر معده این گونه بیماران انسولین کارکرد نمیکنند یا اینکه مقدار کارکردشان خیلی کم است که طلبات ما را پورا خوانده گردانده نمیتواند. با این گروه گرفتار میشوند از دور نوزادی تا سن 35 ساله. بیماری دیابت قند نوع دوم را انسولین نوابسته میگویند، چون که بتا حجره غدود زیر معده این گونه بیماران انسولین کارکرد میکنند، لیکن انسولین وظیفه خود را اجرا کردن نمیتواند، یعنی مقدار قند را از خون گرفته به حجره بروده نمیتواند که در این حال در خون زیاد می شود و در این گروه گرفتار می شوند کلانسالان، یعنی شخصانی کلان از سن 35 چیت بالا. بیماران بساتر با علامت های خوش شدن دهان، پیشاب رانی زیاد، آب نوشی زیاد، خراب شوی، زود سرایت یابی، دیر شفا یابی زخم ها بساتر مراجعه می کنند. لیکن در خاطر باید نگاه داشت که بیماری دیابت قند نوع 2 می تواند به علامت پیدا شود، بیمار شکایت نکنند. از این لحاظ شخصانی که از 40 سال بالا هستند، نوابسته از آن که آنها سالم هستند، آنها باید البته قند خود را باید سنجند. شخصانی که گرفتار بیماری دیابت قند هستند یا اینکه بیماری دیابت قند میشوند، با تبابت خودسرانه دست میزنند، از هر گونه داروها استفاده میبرند که البته این به حالت وزنی این بیماری آورده میرساند، از حالت وزنی به حالت نهایت وزنی که یعنی اغما بیهوشی آورده میتواند رساند. برای همین ما همچون متخصص مسئله دادن هستیم به شخصانی که گرفتار بیماری دیابت قند هستند، به توصیه طبیبان از داروهای قند پس کننده استفاده نبرند.

истироҳат танҳо хоб нест, сайру гашт дар ҳавои тоза, машқҳои сабуки ҷисмонӣ, мутолиаи китоб, гӯш кардани мусиқии ором, машғул шудан ба ҳунарҳои дӯстдошта ё танҳо чанд дақиқа дур шудан аз телефон ва компютер низ ба организм имкони барқароршавӣ медиҳад. متخصصان توصیه میدهند که هنگام کاری طولانی هر 45-60 دقیقه تنفس کوتاه گرفته شود. حتی 5-10 دقیقه استراحت میتواند دقت را برقرار کرده ثمرانوکی کار و آموزش را زیاد نماید. پس استراحت تنبلی نیست بلکه قسمی مهمی طرز حیاتی سالم است. هر قدر ما به سلامتی جسم و روح خود اهمیت دهیم همان قدر نیرومند، خوشحال و موفق خواهیم بود. با خود مهربان باشید، وقت استراحت را قدر کنید و در برابر کار و تحصیل برای برقرار نمودن قوا نیز وقت جدا نمایید، زیرا استراحت درست کلید سلامتی، نیرو و زندگی فعال می باشد. مواد با استفاده از سامانه اینترنتی آماده شده است.

0: امروز حفظ آرامی و ثبات مسئولیت مشترک همه دولت ها می باشد. چون این اقدام ها مثال قدنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده سال های 2027-2036 انسانیت را به همدیگر فهمی، احترام ارزش های بشری و تلاش های دست جمعانه و خاطر پیشگیری نزاها روانه می کند. البته این تشبث برای تحکیم اعتماد، همکاری و فراهم آوردن آینده امن و آباد مردم جهان سهم ارزنده خواهد گذاشت. قبول گردیدن قدنامه مذکور از جانب سازمان ملل متحد بار دیگر از آن دلالت میکند که تجربه صلح‌آفری تاجیکان اهمیت بین المللی را کسب کرده. تاجیکستان همچون کشور تشبثکار و جانبدار سیاست صلح پرورانه در عرصه جهانی اعتراف گردیده است.
1: این جانب بخشیده قبول قطنامه بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده شعری نوشتم که میخواهم آن را قرائت کنم. مژده نیکی رسیده بر تمام خلق دنیا، مژده صلح و امانی، مژده از مهر دلها، صلح اقصای جهان را می شود اینک فراگیر، آسیا و اروپا را، افریقا و امریکا را. امنیت گردد میسر چون سپر از محضر صلح، خلق عالم را بدل بود عمرهای این تمنا. آشتی و صلح و وحدت آرمان آریایی است، آرمان از شاهنامه، آرمان از اوستا. روح فردوسی شود شاد، روح مولانا شود شاد، سبز سازد مژده صلح آرزوهای نیا را. صلح رمزی مهربانی است، نبض بخت است و سعادت. صلح نظم کائنات است در مدار این مدارا. بر شما صلح آورم من، گفته بود صلح آورد، پیشوای تاجیکان شد، پیشوای صلح دنیا. میرسد 10 ساله صلح، تا به 10 ساله بیشک این پیام جاودانی است از برای پیر و برنا.

0: бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон корҳои ободдониву созандагӣ ҷараён дорад. хусусан дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо иқдомҳои созандаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳар як гӯша ободу зебо мегардад. дар корҳои каблизоркунив ободонӣ саҳми кормандони раёсати истифодабарӣ роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт бар аъло мушоҳида мегардад ва онҳо кӯчаҳои пойтахтро бо гулҳои мавсимӣ таъмин мекунанд. тавре дар ин маврид агроном Шараф Бародзода мегӯяд:
1: яке аз фаъолияти муҳими раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз ин иборат мебошад, ки раёсат дар шинондани дарахтон, дарахтони сояафкан, дарахтони ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ бисёрсола ва майсазорҳо мебошад. дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ мо зиёда аз 398 ҳазор гулҳои мавсимӣ шинондем, аз он ҷумла дар хиёбони Рудакӣ, дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, дар гулгашти Товус, дар кӯчаи Мирсаид Миршакар, дар кӯчаи Маҳмадулло خود گلهای موسمی شنوندهیم. ما باید زیاده از 1,000,000 گلهای موسمی شنونیم و همه این را با واسطه کارمندان ما کوشش میکنیم که همه روزه با آب و نگاه و بین و همه همین تامین کرده تا جشن استقلالیت به نهایت باید خوب گذرد. باید مردم در تمام جهان دانند که تاجیکستان چقدر دولتی آباد زیباست. از آن جمله پایتخت مملکت ما دوشنبه شهر سبز است. باید ما کوشش کنیم که ناحیه اسماعیل سامانی هم یکی از ناحیه های سبز شهر دوشنبه باشد.
0: واقعاً شهر دوشنبه امروزها به شهر سبز تبدیل یافته است. در هر گوشه آن بنیاد گردیدن باغ‌های فرهنگی فراغتی برای ساکنان و مهمانان امکان فراهم آورده است تا در این مکان‌ها استراحت و فراغت کنند. یکی از چنین مکان‌ها این باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی میباشد. چون وارد این باغ میشوی از تماشای گل و میسازار و درختان همیشه سبز آن چشم کندن نمیتوانی. امروزها باشد بخشیده به 35 سالگی استقلال کشور در باغ مذکور نیز کارهای آبادانی و کابلیزارکنی با مرام جریان دارند. گفت در صحبت با ما کارمند باغ مذکور دلاور رجبوف:
2: جهت سازوار پیشواز گرفتن جشن بزرگ ملی امانده استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تمام کارهای آبادانی و کبوتیزارکنی را براه مانده 2720 بیخ درختان گوناگون آرایشی سای افغان و بوته ها شنونده شد و در برابر درختان باشد اینچنین گلهای گوناگون موسمی و بسیار ساله شنونده شد. از آن جمله 18000 بیخ گل بسیار ساله صد بر که زیاده از 5 رنگ را در بر میگیرد در حدود مؤسسه شنونده شد. اینچنین گلهای موسمی از قبیل تگیتس، سالویا، اگراتوم شنونده شد. ما کارمندان مؤسسه برای یعنی که عوض نمودن این گلهایی که مهلت آنها به آخر رسید است زمین ها را ما از نو آماده کرده شده برای شنوندن گلهای نوبت. در حدود مؤسسه 8 عدد فواره امروز کار و فعالیت میکند که این هم باشد برای آرام کردن مهمانان و ساکنان که وارد باغ میگردند و در برابر این فواره ها این چنین نشستگاه ها 141 عدد نشستگاه ها است که برای یعنی که نشستن شهروندان برای فراغت و استراحت آنها فراهم مانده شده است.

0: باغی فرهنگی فراغتی به نام استاد رودکی نیز یکی از باغهای زیبای کشور به شمار می رود. طوری مشاهده کردیم در باغ مذکور نیز کارهای آبادانی با مرام جریان دارد. طوری مصاحبمان سرگرانم باغ رودکی رستم شریپف گفت:
1: کارمندان باغ استاد رودکی 155 نفر را در بر میگیرد. برای جشن استقلالیت تیاری دیده ما کارمندان با رهبریت مؤسسه همه کسا برای آبادانی شهر و برای سعی کوشش کرده ایستادیم. مقصد اساسی ما برای آباد نمودن کشور زیبایمون و برای فراهم آوردن آدمان خارجه آمده دیده نظر کنند. ما مقصد داریم که برای از پیش آمدن جشن استقلالیت کوچه ها و بیابان ها را با گل ها آرایش دهیم.
0: یادآور میشویم که همه روزه کارهای آبادانی در کشور عزیزمون ادامه دارند و گلپروران تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پورا باغ و گلگشت های شهر دوشنبه را با گلهای رنگارنگ آرام میدهند.
2: درخش خورشید در سمای استقلال و وحدت، شادی و خورسندی و موفقیت در حیات و زندگیتان انجام بخش گلچین نسیم صبح از رادیوی تاجیکستان.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحشی قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همان دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزتمند، دوستداران صوت و نوا. با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان، برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد.

0: هم میشنویم.
1: میخواستم در باره ایجاد شما سخن بگویم و سر اول سوال من این است که وقتی که یک آهنگ در مغزتون پیدا میشود چگونه انمون آهنگ رو به خاطر نگاه میدارید و چگونه ثبت میکنید که بعد روی ادوار آورید؟ منظورم با کدام ساز موسیقی بیشتر مینوازید و اون روی ادوار میآید؟
2: بله، وقتی که در دل من ایجاد میآید، یعنی که آهنگ نو میآید، من با اسباب فورتپیانو یا اینکه به اسباب کلاویشی میدی کلاویاتورا میگویند در اون نواخته و در برنامه یا کوبیس یا اینکه در ثبت تلفن ثبت کرده بعد از اون را من تمرین میکنم. لیک میشود بعضن وقتونه که من در راه سفر هستم یا که در راه هستم که یک الهام ایجاد میبیاد، الهام موسیقی میبیاد که همون موسیقی در دلم زمزمه میکند که باید من اون را ثبت کنم، اگر ثبت نکنم وای فراموش میشود. در حال من تلفن را گرفته زمزمه کرده با آواز خود ثبت میکنم.
1: ظفر، شما برای ارکستری سازهای ملی و ارکستری سیمفونی برای سرود و ایجاد انامین اثرها میگفتید؟
2: بله، راستی من هم برای ارکستر می نویسم، هم برای سازهای ملی می نویسم، برای یعنی که اسباب های گوناگون و همچنین برای سرود، یعنی که برای آواز، آوازی گوناگون. چی گفتنی هستم؟ برای من بسیار وقت شعر لازم می شود، لیک می شود وقتی که باید من در حال باید ایجاد کنم، برای من می شود که من یک مصرع شعر می یابم یا که یک مصرع شعر خودم گویا که ایجاد می کنم، خودم وزنش رو انتخاب کرده ایجاد می کنم و به همون شعر من آهنگ می بندم، یعنی که تکرار به تکرار همون یک مصرع شعر رو خونده آهنگ ایجاد می کنم. پس من به شاعر روان می کنم که شاعر یه بار گوش کند، در همین وقت برایم شعر نویسد. این در اون وقتهایی می شود که برایم فوری است که مثال باید من فوری باید ایجاد کرده آهنگ را به رژیسیور است یا که دیگر فرستونم.
1: نوشتنی اثر برای کمپوزیتور چگونه دست داده می شود؟ کدام موضوع ها رو در بر می گیرد؟ در این باره می گفتید.
2: از اول که من کمپوزیتوری کسبی که خواندگی هستم، برایم یک اثر را نویسنش همینش در خاطرم موند و تا حال من برای خودم درس کردم. این اون بود که وقتی که من اسیستنت کارآموزی می خواندم در نزد استاد بیگالیف مرادبیگ اکیمویچ در قرغیزستان، وقتی که من ایجاد کردم و پیش استاد آوردم اثر رو نشان دادم، بعد استاد گفتن که تو بسیار اثرهای جالب ایجاد میکنی، بسیار تکنیکاهای خوب داری و فکرهای نو داری، لیکن در آهنگ تو آهنگ فلسفی نمیرسد. اومدم در تاجیکستان فکر کردم چی خیلی نویسم، چی از آهنگ فلسفی. بعد با استاد طالبخان شهیری واخوردیم، صحبت کردیم، با استاد سوال دادم استاد چی از آهنگ فلسفی. بعد برای من اون گپ های گفت که من در کورس اول یکم کورسی هم یا که دوم کورسی هم همین چیزها را میدونستم، لیک گفتم که نه، من حالا هم همون چیزی میخواستم که من نگرفتم. که در آخر یک گپ گفت یا فکر کرد و بعد گفت که من با تو یک مثال میارم. گفت همین در نزد وزارت فرهنگ یک انسان میگذرد که پایهایش بریده است، تو نگاه کن که در جای همون خودت همون و دنیا را میفهمی. خیلی یکم گذاشتم دیدم خیلی مایلش هم خیلی آدم بود است. بعد دیم روز گذاشتم دیدم که گفتم بس ظفر بیا من خودم را در جای این مونم. وقتی که من در جای همون انسان خودم را موندم و دنیا را فهمیدم، گفتم من اگر ظفر باشم در این حالت باشم کمپوزیتور چقدر زندگی وزبین دارد. بعد فکر کردم گفتم که انا یعنی که من باید آهنگ ایجاد کنم که درد انامو ندونم. بعد همون موضوع آهنگ من آهنگ برای هولبوک بود، یعنی که درباره هولبوک بود. بعد من آموختم که همون دوره انسان ها چه خل زندگی میکردن، چه خل رفتارها داشتن و دیگر همون آهنگ فلسفی را فهمیدم که باید در جای همون کس مونده توانستن در کار، یعنی که حس کردن در کار، یعنی آموختن در کار. همون چی موضوعی که میگیری باید به نهایت آموختن در کار. خود فلسف این آموختن است، دوست داشتن حکمت، یعنی که همون حکمت دوست داشتن و آموختن است. بعد من فهمیدم که آهنگ فلسفی همین خیلی ایجاد می شود برای ارکستر. باید دانستن در کار که در همین موارد یا که در همین ثانیه همین من چی را حس میکنم. باید سازهای کمانی نوازد، سازهای نفسی نوازد. بعد همین خیلی من با رنگ فلسفی فکر میکنم و ایجاد میکنم. همین است که در خاطر من دائم میموند و دائم من یک فکر میکنم و همین برای من جالب ترین اثرها نویستن همین چیز به خاطرم مانده است.
1: اثرهایی که شما نوشته در برنامه های کنسرتی در جشن ها صدا دادن و امروز برای 35 سالگی صاحب استقلالی کشور چی چیزها را باز شما اومده کرده استوده اگر مخفی نباشه؟
2: بله، من اثری که نوشته بودم 25 سالگی و

0: در دلی که هر زمان مهری وطن ماباست، شه ستون آرزو با عشق پابرجاست.
1: زرفشانی می کند عزمی وطن داری، کی بهشت اینجا
2: بهشت اینجا
1: بهشت.

تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасӣ муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: талошҳои дипломатӣ барои коҳиши танишҳо дар халиҷи форс чаро тафоҳуми эрон ва амрико шикананда аст
4: عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود
3: ادامه تطبیق قانون عفو در تاجیکستان باز بیش از 2000 نفر به آزادی برآمد
5: در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندهند چخلی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون همه مردمی که در همه جا هستند оилаҳошон хурсанд мешавад. ҳазор раҳмат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: Баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи Бостоб, пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه خبرگزاری اکسیوس با تکیه به منابع آگاه خبر داد که میانجیگران تلاش دارند تفاهمنامه آتش بس میان آمریکا و ایران را از فروپاشی نجات دهند اکسیوس با استناد به دو منبع از کشورهای میانجی و یک مقام آمریکایی اعلان کرد که قطر پاکستان و دیگر کشورهای منطقه‌ای تلاش دارند که تنش‌ها بین آمریکا و ایران را مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه هسته‌ای را دوباره احیا کنند. هرچند دونالد ترامپ روز 8 ایول اعلان کرد که یادداشت تفاهم و آتش‌بس آمریکا و ایران پایان یافته است و دستور دو حمله هوایی به ایران را صادر کرد، اما هم‌اکنون ترامپ به بازگشایی گلوگاه هرمز تمرکز کرده است و حالا می‌خواهد از بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با یورونیوز بر دو کلید واژه تاکید کرد، یکی این است که ترامپ صلح و دیپلماتیا را میخواهد و دیگر این که ترامپ درباره جنگ دراز مدت با ایران فکر نمی کند. در برابر این خبرگزاری ریترز روز 10 ایول خبر داد که هیئت مذاکره کنندگان قطری در تهران با هماهنگی آمریکا برای کاهش تنش ها و هموار کردن راه برای سرگیری مذاکرات وسیع‌تر مشورت ها را برگزار می کند. و گفته این منبع مذاکرات هیئت قطری به حل اختلافات درباره امنیت کشتیرانی در گلگاه هرمز نگرانیده شده است. در این رابطه یک مقام آمریکایی روز 10 ایول به شبکه تلویزیونی CNN گفت که چندین تلاش های دیپلماتی پسی پرده برای کاهش تنش ها بین واشنگتن و تهران ادامه دارند. از سوی دیگر پاکستان و قطر نیز تلاش میکنند که دو طرف را بر سر میز مذاکره برگردانند. خاطر رسان میکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در ترکیه اعلان کرد که و این احتمالیت بسته شدن روزنه مذاکرات را که همگی 3 هفته قبل باز شده بود به میان آورد. در این مدت هر دو جانب یکدیگر را به نقص آتش بس متهم کردند و تبادل آتش صورت گرفت و همکنون حمله ها از زمان امضای تفاهم آتش بس به مقیاس به سابقه دوباره آغاز شدند. این در حال است که تفاهم ایران و آمریکا قرار بود راهی را برای رهایی از بحران، باز کردن گلوگاه هرمز، کاهش فشار بر بازارهای انرژتیکی جهان و آغاز مذاکرات باز کند. اما آن چیزی که در هفته های بعدی رخ داد بیشتر به ادامه جنگ با ابزارهای محدود مانند بود. درگیری های نظامی در خلیج فارس ادامه یافتند. بحث ها درباره راه های کشتیرانی و تنش ها در لبنان باشد دوباره اوج گرفتند. با گفته تحلیلگران وضعیت کنونی شهادت مشکلات عمیق در این مسیر بوده متن یادداشت تفاهم آمریکا و ایران باشد اختلافات اساسی را که باعث جنگ شده بود در بر نگرفته است. در رابطه با عوامل های اساسی شکست تفاهم آتش بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن تحلیلگر مسائل بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
4: عامل شکست آتش بس میان آمریکا و ایران در آن است که محور این شرطنامه آتش بس بین ایالات متحده آمریکا و ایران را 14 نقطه آن تشکیل می دهد که آنها نه در واشنگتن پایتخت امریکا بلکه در تهران کار کرده شده است. برای همین بسیارتر این شرطنامه آتش بس منفعت ملی ایران راست می آید. برای همین کارشناسان آیدی به حیات تطبیق کردن همه این 14 نقطه شرطنامه آتش بس شهبه داشتند. برای آنکه یکمش اسرائیل اتفاقچی اساسی امریکا از این مذاکرات دو طرفه بین ایران و امریکا بیرون ماند و آنها از این خیلی ناراضی شدند. برای همین آماده بودند که یکی از شرطهای اساسی این شرطنامه را یعنی خروج ارتش اسرائیل را از خاک لبنان که آنها قریب 20% حدود را اشغال کردند ناراضی بودند و آنها گفتند که این شرطنامه را آنها اجرا نمیکنند. دویمش در آن بود که وسایت اخباری عامه امریکا که خیلی تاثیرناک است اکثریتش این شرطنامه را چون غلبه امریکا یا که غلبه دونالد ترامپ نه بلکه مغلوبیت امریکا را در نزد ایران نشان دادند. و سومین عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود و میخواست که با همین آتش بس وقت را برد کند و نرخ مواد سوخت را اساسا نفت را به همان نرخی که پیش از 28 فوریه روز آغاز جنگ پایان برد. این همین عامل ها به وجود آمدن و از دو طرف هم از طرف امریکا و از طرف ایران آنها آمادگی خود را برای عملی کردن همین 14 نقطه آنها آماده نبودند. اینجا باز دو عامل است. یکم همین که دونالد ترامپ در جلسه سالانه ناتو اشتراک کرد و ناراضی خود را از همه کشورهای ناتو که آنها در وقت خود به امریکا کمک نکردند ناراضی خود را ابراز داشت و در جلسه که پس درهای پوشیده بود آن از طرف کاتب جنرالی ناتو و دیگر کشورهای اساسی ناتو آن کس آیدی آماده بودن آنها را برای کمک امریکا را قبول کرد. این یکمش. دویمش از طرف ایران باشد مراسم دفن رهبر عالی روحانی آیت الله خمینی نشان داد که میلیون ها شهروندان نه فقط ایران، عراق و دیگر کشورهای شیعه مذهب جهان عرب و اسلام آن را خیلی با سطح بلند قبول کردند و اینم این عامل هم به ایران و تهران یعنی آنها از این روح بلند شدن گفتن که باید قصاصی مثلا مرگ رهبر عالی را گیریم. برای همین عامل ها خیلی زیاد است که این شرطنامه آتش بس در روزهای نزدیک یا ماه های نزدیک نیست زیر سوال می شد. لیکن با همه این نگاه نکرده در سطح تکنیکی گفتوشینید بین کارشناسان دو طرفه کارشناسان ایرانی کارشناسان امریکایی آید عمل رساندن نقطه های اساسی این آتش بس کارها ادامه یافته ایستاده است.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: در دایره عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف روز 10 ایول بیش از 2000 نفر از مؤسسه های اصلاحی، بازداشتگاه تفتیشاتی و کلونی های سکونتی ولایت سوخت با آزادی برآمدند. یادآور می شویم که روز 16 ایون به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان قانون درباره عفو قبول شد. با اطلاع سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان در مرحله اول روز 7 ایول نزدیک 3000 نفر از مؤسسه های اصلاحی شهرهای نارک و وحدت و اینچنین ناحیه های یاوان و دوستی آزاد شدند. در این میان از جمله 297 نفر زنی محکوم شده به آزادی برآمدند. با گفته مسئولان تطبیق قانون مذکور مرحله به مرحله انجام شده در مجموع آن نسبت به زیاده از 18000 نفر تطبیق خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارمان مستانه محیدی لازاده از شهر خوجند.
6: عف نه تنها یک سند حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان میباشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاست بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل میباشد. شیروز ظریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
7: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم مندادری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که چون این قانون افرا تطبیق کردن. همه آدمی زاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگلشکایی وطن عزیز و محبوب ما کمی هم باشد سهم خود را می گذاریم.
6: باید یادآور گردید که با ابتکار بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مورد عمل قرار گرفته، به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در ولایت سوخت نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته. امروز از مؤسسه اصلاحی 3-5 سریاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده، از جمله 10 نفر شهروند خارجی مطابق قانون عف از ادای جزا آزاد گردیدند. همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است. ساکن نوحی عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
8: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان که همین محبوسان را آزاد کرده. هزار رحمت شکر.
6: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3-3 نیز 506 نفر، از توقیفگاه تفتیشاتی 9-260 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9-5 شهری استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهری خوجند 589 نفر با تطبیق قانون عف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
9: ما محکوم شده ها با آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری و پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری و کدم نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخت سلامت با پیش پدر مدر وطن خدمت خیشونان رسونه.
6: قانون عف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوخت تطبیق گردیده. آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سروری دولت روح بلند گردید.
10: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
6: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساسات گرم انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاح خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالمی جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز با آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
5: فرزند من 3 سال در این مؤسسه بود که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش من آزاد می شود و در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان. چکلی که میگوین خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردمی که در همه جا هستند اویله هاشون خرسن می شود. هزار رحمت به پریزیدنت جمهوری تاجیکستان.
6: قانونی عفی سال 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عف به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عف در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سند حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان یافته است. تطبیق قانون عفو همچون یکی از اقدام های مهمی بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها اویل شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستان محید لازاده، ولایت سوخت، رادیوی تاجیکستان.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: شنواندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب عامل های شکننده بودن تفاهم آتش بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن و اینچنین تطبیق مرحله به مرحله قانون جمهوری تاجیکستان درباره عف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
11: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Девони Камоли Хуҷанди бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. Китоб ҳадияи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашрияти Хоросони шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодӣ осори Камоли Хуҷандӣ ба шумор меравад. китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ. Аз боғсор,
1: аз давқи гулкор,
0: аз ин сарзамини ҳамешабаҳор,
1: аз Радиои Тоҷикистон барномаи Хӯрамдиёр.
0: Хӯрамдиёр.
2: шунавандаҳои азиз, дар нашри навбатии барномаи Хӯрамдиёр аз зебогиҳои боғи фарҳангию фароғатӣ ноҳияи зебоманзари кишвари азизамон Варзоб пешниҳоди шумо мегардонем. Пайгири мавҷи мо бошед, то ки аз ин макони дилфиреби инҷо ба худ як ғизои маънавӣ гиред. Бо шумо ҳастам ман, Муҳаррир Зулайхо Расул ва коргардон Ҷонибеки Идибек. боғи фарҳангию фароғати ноҳияи Варзоб яке аз ҷойҳои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони ноҳияи Варзоб мебошад. Боғ барои гузаронидани вақти холӣ, сайругашт ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ хизмат мекунад. Боғи мазкур бо майдонҳои сабзу хӯрам ва гулзорҳо, роҳравҳои бароҳат барои сайругашт, ҷойҳои нишаст ва истироҳат, майдончаҳои бозии кӯдакон, шароити муносиб барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва идона мебошад. Наҷмиддин Қаландаров, мудири бахши фарҳанги ноҳияи Варзоб, ҳамчунин масъули боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Варзоб гуфт, ки боғи мазкур соли 2003 таъсис ёфтааст ва имрӯз инҷо як макони дилфиреб барои сайругашту истироҳат мебошад.
3: боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Варзоб соли 2003 аз тарафи мақомати иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Варзоб ташкил карда шуд ва таи ин солҳо чандин маротиба боғро аз навсозӣ карданд. Дар онҷо мардум ҳар бегоҳу саҳару бегоҳ омада сайругашт мекунанд. Имрӯз боғ дар тавозуни бахши фарҳанг мебошад ва дар онҷо мо як 3 нафар коригар дорем, ки доим ободонию тозагию рафти фаъолияти кории боғи фарҳангиро назорат мекунанд. Ҳадафи асосии таъсисёбии боғи фарҳанги фароғатӣ дар ҳамон аст, ки барои мардум сохта шудааст, барои мардуме, ки ин ноҳия дар маркази ноҳия зиндагӣ мекунанд. Рӯзҳои ид дар онҷо мисли чорабиниҳо гузаронида мешавад, рӯзҳои чорабиниҳои фарҳангӣ мешавад дар онҷо. Доим мардум дар онҷо омада сайругашт мекунанд. Асоси барои ҳамин сохта шудааст, ки барои мардум. Акнун боғ он чизе, ки ба мо тааллуқ дорад, дар ҳамҷа масалан ҷои нишаст кардагӣ ҳастем. Мутаассифона дар боғ ягоне хеле каруселу ва креселҳо монда нашудааст, чунки аҳолиам дар онҷо биниҳоят кам ҳастанд ва ҳар туристое, ки мисол аз дигар ҷо меоянд, ба боғ омада тамошо мекунанд. Гулгашту он ҷое, ки мисол ташкил кардагем, тамошо мекунанд, истироҳат мекунанд.
4: از
3: طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی ورزوب دائم منتظم تعمیر کرده می شود و با ما دستور می دهند که ما همه وقت تازگی آن را نگاه داریم و گل و بوته هایی که در آنجا هست، آن درخت هایی که در آنجا هست همیشه نگاه بین می کنیم.
4: چرا باغ فرهنگی و فراغتی برای رشد فرهنگ و استراحت اهالی مهم است؟
3: ба фикри ман бояд дар ҳар ҷо ин боғҳои фарҳангию фароғатӣ бояд бошанд, чунки як ҷое мешавад, ки барои ҷамъ шудани мардум, ки дар ҳамҷо кӯдако хати мебиянд, дар онҷо одамҳои калонсол омада дар онҷо мешинанд, бо ҳам ҳам суҳбат мекунанд. фикри ман, ки барои мардум ин чиз бисёр муҳим аст, барои халқ.
2: боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Варзоб дар маркази ноҳияи Варзоб дар канори шоҳрои Душанбе Хуҷанд ҷойгир буда, аз шаҳри Душанбе тақрибан 20-25 километр шимолтар воқеъ аст. боғ дар минтақаи кӯҳӣ ва назди дарёи Варзоб ҷойгир аст. ҳавои тоза ва манзараҳои зебои табиӣ дорад, ки онро ба яке аз ҷойҳои ҷолиби истироҳатӣ табдил медиҳад. Абдусамад Саидов, мутахассиси бахши фарҳанги ноҳияро мешунавем.
5: боғи фарҳанги фароғатии ноҳияи Варзоб дар леби дарёи бисёр шуху пурдувёни Варзоб ҷойгир аст, ки дар ҷои хушҳаво дар шафати роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд ҷойгир аст. дар боғ, ки бисёр ҷои мувофиқи истироҳат барои сокинони ноҳия ва деҳаҳои гирду атроф аст, ду кати зебои бо тарзи меъмории тоҷикӣ сохта шудааст, ки мардумон омада дар он ҷо менишинанд, суҳбат мекунанд ва қисмати бозиҳои шавқовар мегузаронанд. аз رفت آمدی اینا از شهرانش معلوم است که هم مهمانان هم سکنان ناحیه خیلی خرسندند، چون در گذشته ما چنین باغ زیبا نداشتیم. با دستور سپارش ها و رهبری پیشوای معظم ملت، نه تنها در ناحیه ورزاب، در کل قلمرو جمهوری تاجیکستان باغ های فراغتی، میدانچه های اسپورتی و ورزشی و دیگر جاهای گلگشت ها ساخته شدند که بسیار دلربا و حسن و طراوت هم دیها هم شهرها دو بالا میبرند و مردم در آنجا را سیر و ساحت کرده خستگی خود را فراموش میکنند. اصلا نگاه و بین و هر لحظه آب دادن گیاه ها و رستنی ها و گل ها و درختان سایه افکن و آرایشی باغ فراغتی فرهنگی ناحیه ورزاب به ذمه اداره آبادانی گذاشته شده است. از جمله کارگران امین آبادانی شخصا خودشان در روزهای معین صبح صادق و در قسمت بیگاهی روزی کلوگیه ها را آب میمونند، سبزه ها را دراو کرده زیبا میگردانند و سبزیش آنها را همیشه زیر نظارت گرفتند. در روزهای استراحت بعضن به واسطه خود کارگران بخش فرهنگ با رهبری رئیس بخش فرهنگ نجمی کلندر میرویم باغ را نگاه بین میکنیم، نواده های مثلا بسیار رسته گل های سبزه را به ترتیب میداریم، نظارت میکنیم که مردم به همون اشیای و به همون تاسیساتی در باغ بوده چکل رفتار میکنند. مثلا آنها را تاکید میکنیم که جایهای جمعیت را همیشه تازه و آرام و آسوده نگاه دارند، هر گونه پرتاب ها را نه اندازند، نه تنها از پهلوی باغ بلکه از بین باغ نیز یک جایچه میگذارد که دائم تازه بودنیم و نفعی هم طبیعت و هم انسان است.
2: عبدالصمد سعیدوف متخصص بخش فرهنگی ناحیه ورزاب در ادامه صحبت گفت که در باغ آدمان می توانند با اهل اویله و دوستان خود وقت گذرانند، از هوای تازه بهره برند، ورزش نمایند و در محیط آرام و زیبا استراحت کنند. اینچنین در باغ هیکلچه های زیبای حیوانات در باغ به زیبایی و جالبیت محیط سهم می گذارند. چنین هیکلچه ها محیط باغ را زیباتر نموده برای عکس برداری و فراغت اویلوی نمونه خوب است.
4: برای استراحت و فراغت ساکنان ناحیه ورزاب در باغ چی امکانات ها هست؟
5: اونا که در آغاز گفتیم دور کت زیبای ساخته شده است که مردم کت دور است، گرد است می نشینند و در بین کت اولش باز یک میز گذاشته شده است که شخصان مثلا کلانسون رفته صحبت می کنند، بعضن گوییم بازی های شاوکاره می گذارند، خوانندگان و نورسان در کتی دیگرش نشسته صحبت میکنند، فراغت میکنند. بغیر از این باز کرسی های گوناگون گذاشته شده است و علاوتاً بر این گفتنیم که یکی از شخصان صاحب کار در قسمت پایانی باغ چایخانه زیبای راست کرده است، ساخته است که روزهای نزدیک بخشیده به 35 سالگی ایستگاه جمهوری تاجیکستان فعال میشد، به کار میدارد و مردم هم راهگذرها هم تماشا و بینون و هم سیر و سیاحت کنندگان مهمانان چه مهمانی داخلی و خارجی که به ناحیه زیبامزه ورزاب تشریف میارند از این چایخانه دیدن میکنند، در چایخانه مینشینند، چای مینوشند، صحبت میکنند و به خود به ارمغان های زیاد خاطر ما میگیرند. اگر پرچم ملی گوییم اصل 2003 ساختگی که پرچم مونده این سعی و اینه گوییم در داخل باغ با دستور و با پیشنهاد رئیس ناحیه ورزاب هیکلچه و مجسم های پرندگان و درندگان گذاشته شده است که اینها را مخصوص اداره آبادانی ناحیه در کارخانه مجسم سازی نزدی وزارت فرهنگ فرمایش داده ساختن و آورده نصب کردن. در نظر بیننده ببینید مثلا در آنجا پلنگ است، بوزی مارخور است، گوزن خالدار، کپکو، خرگوش و عقاب و دیگر پرنده و درنده است. میگوید که زنده هستند. مثلا کپک های در بین درختان و سبززار مانده هم از دور بینید میگوید کپک زنده است که بعضا کودک ها خیلی کپک زنده کرد میدوان میخواد که کپک ده گیرم. این باید سنگین است، سنگ است، ایک جهت اونها خورسان میشن که ما کپ رو دیدیم، از جهت دیگر با دلشون ممکن کمی وهم گیرد که این کپ رو سنگ بود. رحمت به همون مجسم سازون که طرز زختن میگوی زنده است. بغیر از این آنی که در داخل باغ است و بیرون از این هم در قسمت در آمد بینای مقامات دولتی جای نوحه ورزو پیش از پولی که از دریا رد میشد و داخل بنا میبید در روی را باز دو هیکل گوزن و بوزی مارخور گذاشته شده است که این هم بسیار زیبا و گویم دلکش است. حسن طبیعت را بازم زیبا کرده است. از این شاهروه دوشنبه چناق میگویند، دوشنبه خوجند هم هست، بسیار ماشین ها میگذرند، ماشین های مهمانان، مثلا سیاهان نیز میگذرند به طرف مثلا پنجکین، به طرف ماهی عینی خوجند، این طرف شند و از اینجا رد میشند به کشوری به ما دوست همسایه جمهوری ازبکستان. از این شاهروه هم دو طرف راه که هم هیکلچه ها گذاشته شدند و هم درخت ها و بوته های سایفان و آرایشگی شنونده شدند دقت جلب کنندن و از این گویم بسیار الهام میگیرند، بسیار روحشان بریده میگردند.
2: باغ مذکور یکی از جایهای اساسی برگزاری چرابینی های فرهنگی می باشد. در آنجا جشن های ملی، کنسرت های هنری، فستیوال ها، نمایش های هنرهای مردمی، برنامه های کودکانه، مسابقه های ورزشی و دیگر چرابینی های عموی برگزار می گردد. برپا نمودن چنین چرابینی های فرهنگی در باغ ها برای غنی گردیدن حیات فرهنگی جامعه و تشکیل استراحت پرمضمون اهالی اهمیت کلان دارد.
5: باغ فرهنگی فراغتی نوحه ورزاب بغیر از اون که مردمان مهمانان برای فراغت میرن بسیار برنامه های بیم ادبی و بدهی فرهنگی گذرانده میشن. مثلا برنامه اولی سال در آخر ماه ینور ایدی صدر رو جشن گرفتیم، ایدی مادران با مناسبت ایدی مادران، ایدی غلبه، جشن های و مراسم های هم دولتی و هم ملی در اینجا کنسرت ها همو اشتادیم که مردمی بسیار جمع نه حتی رانند های در راه می رفته بازی ساده از این

شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن، پویه در تختی بر پای وطن آبی وطن.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه با

0: نظری خاص به روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج‌گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبهای این نابغه علم و معرفت و هوسمند سازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیال بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخادم علمی اینستیتوت تاریخ بوستان شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بی‌نظیر ارزیابی نموده گفت:
2: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان، این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک، این تعیین نمودن جایزه بین المللی برام ابو علی ابن سینا میباشد. به روسی و لاتین اویسینش میگن این مفهوم است و باید این رو اقرار شد که ببینین با یک نوزکی ها ببینین در یک حالت های جناب عالی به این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما، در دیگر کشورها اوید علمانی که اصلا اصل نژاد چون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی او که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن، گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان البرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جاهای تولشهشون گمون میکنن که نمو اندگونی ترک است. بله، در اون دور زمان ترک بودن، در اون دور زمان ترک در حاکمیت بودن، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند، زیرا که به زبان مادری خود، به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند، از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارا در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو به دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش به نام ستاره بانو است. و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند، سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روزی تولد ابو علی ابن سینا، این تلاش ها بین یک گروه عالمان نافهم، یک گروه عالمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند، جوری میگردد و مردم به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارا ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتاب بنی مادری خودش که شفا نام دارد که معنای شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نازکی های سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
1: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبس و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده میگویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج‌گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا میباشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده، جوانان را به آموزش علم، تحقیقات و نوآوری هدایت میکند. همزمان چنین جایزه تاجیکستان را همچون کشوری پشتیبان علم و فرهنگ و تشبسکاری اقدام های بین المللی معرفی می نماید. همچنین این تشبس اهمیت بزرگی علمی، فرهنگی و معنوی داشته، به قدرشناسی دانشمندان و تحکیم بخشیدن همکاری های بین المللی در صحای علم و معرفت

0: соидат менамояд.
1: Агар олимони тоҷикӣ дар соҳаи тиб, химия, биология корҳое анҷом медиҳанд ки барои рушднумои кишвар, барои беҳбудии саломатии инсон бошад, онҳо метавонанд ки ба ин ҷоиза мушарраф гарданд. Ва ғайр аз ин, ба унвони байналмилалӣ додани ин ҷоиза, олимони кишварҳои ҳамсоя, олимони кишварҳои дигар ҳам ҳуқуқи мушарраф гардан ба ин ҷоизаро доранд, зеро ки корҳои анҷом додаи онҳо агар ҷавобгӯи талаботи низомномаи ин ҷоиза гардад. Ҷоиза ба хотири он таъин карда шуд ки номунасаби ин фарзанди фарзонаи миллат Абуалиевни Сино дар арсаи байналмилалӣ боз як бори дигар эътироф гардад ки вай фарзанди тоҷик аст. Дуюм, барои боз эътироф намудани эътибори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, ки як кишвари бисёр фарҳангӣ аст, як кишваре аст дар тамаддунсозӣ аз қадим 6000 солаҳо то имрӯз талош дорад. Ва бояд бигӯям ки бори дигар ин ҷоиза ба ҷавонон, ба олимони ҷавон, ки дар оянда мехоҳанд худашонро ба илм бахшанд, бисёр як такони корӣ медиҳад. Онҳо аз ин ҷоиза рӯҳи баланд мегиранд ва барои корҳои илмии асосӣ нодир талош мекунанд. Ба ҳамин хотир мо метавонем бигӯем ки таъини ҷоиза боз як иқдоми навбатӣ ва иқдоми бениҳоят бузурги ҷаноби олӣ буд, ки барои эътирофи тоҷикистон, барои обрӯи тоҷикистон, барои ҷавононро ба роҳи илм омӯзӣ, барои фарҳанг омӯзӣ, яъне ки роҳнамоӣ намудан аст.
0: таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино барои омӯзиши мероси илмии он аҳамияти бузург дорад. Тавассути таъсиси чунин ҷоиза саҳми арзишманди Абуалӣ ибни Сино дар рушди илмҳои тиб, фалсафа, мантиқ ва дигар соҳаҳои дониш бори дигар дар сатҳи байналмилалӣ қадр карда мешавад. Ҳамзамон ин иқдом таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба мероси илмиву фарҳангии тоҷикон бештар намуда, барои таҳқиқи амиқтар ва таблиғи дастовардҳои ин нобиғаи шариат заминаи мусоҳид фароҳам меорад, мегӯяд мусоҳибамон ва идома медиҳад ки
1: аслан хурсанди овараш ҳамон аст ки оиди мероси Абуалӣ ибни Сино тақрибан хеле корҳои зиёд анҷом дода шудааст. Аз соли 980 вақте ки ҳазорсолагии ҷашни Абуалӣ ибни Синоро ЮНЕСКО эълон намуд дар кишварҳои тоҷикистон, ӯзбекистон, ин корҳо бисёр рушдунамо гирифтанд. Аз ҷумла академияи онвақтаи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон хеле асарҳои бузургворро кӯшиш намуданд аз форси арабӣ ба тоҷикӣ ва ба русӣ тарҷима карданд. Осори калонҳаҷми Абуалӣ ибни Сино дар соли 1980 бахшида ба ҳазорсолагӣ дар тоҷикистон, дар Москва, дар Узбекистон ба чоп расида буд. Ва китобҳое ки бо номҳое гуфтаам, ам Алшифо аст, ам китоби Утаф тиб аст ва дигар китобҳое ки Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб навишта шудааст, зери назари олимони шарҳшиноси мо ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ тарҷима гардиданд. Институти шарҳшиносии он вақтаи мо хеле саҳмгузорӣ карданд ки ин асарҳоро тарҷима кунанд ба забони кириллики тоҷикӣ ва ба забони русӣ. Ва ғайр аз ин, дар Москва ҳам иқдомҳои калоне гирифта шуда буд, ки дар сатҳи он вақта давлати шӯравӣ дар хонаи калони Залдома Саюзов мегуфтанд, дар хонаи доми иттифоқи бузурги Москва ҷашни ҳазорсолагии Абуалӣ ибни Сино дар як сатҳи шукӯҳи баланд баргузор гардида буд ва устод президенти Академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Осимӣ дар ин симпозиум, дар ин ҷашнвора ниҳоят як баромади ҷиддие намуда буданд ва онҷа онҳо қайд намуданд, ки имрӯз дар атрофи ибни Сино агар талошу гапҳо зиёд бошадам, мо метавонем ба як сухан онро иброз кунем, ки наметавонад шахсияте, ки ба дигар забон таваллуд шуда бошад, ба забони модари худаш китоб нависад. Яъне ки испот намуд, ки Абуалӣ ибни Сино тоҷик аст, зеро ба забони тоҷикӣ дар ҳамон асри 10 китоб навиштааст. Ба ҳамин хотир дар он толор мо ҳамчун донишҷӯ нишаста будем ва дидем, ки толор аз ин иқдоми устод бисёр ба як таваҷҷӯҳи зиёд омаданд, зеро он бародарони ҳамсояи мо кишвари Ӯзбекистон кӯшиш мекунанд, ки ҳама ҷо бигӯянд, ки Абуалӣ ибни Сино дар Бухоро, дар атрофи Бухоро таваллуд шудааст ва бигем, ки миллати ӯзбак аст, ҳеҷ асноди таърихӣ надоштанд. Барои ҳаминам тамоми асарҳои он тарҷима гашта аст. Дар бораи Абуалӣ ибни Сино ва саҳми ӯ дар рушди илм, аз ҷумла дар илмҳои табиатшиносӣ, физика, астрономия, рисолаҳои илмӣ ҳимоя карданд якчанд шогирдҳои мо. Имрӯз ҳам атрофи корҳои Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи илми тиб ва табиатшиносӣ корҳои илми тадқиқотӣ идома доранд ва мо боварӣ дорем, ки мо дар оянда ин фарзанди сазовори ватанро дар тамоми ҷаҳон, дар тамоми дунё, ки маъмул аст, шинохта шудааст, боз мо маъмултар шинохтатар мекунем.
0: خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور میگوید ضمن سفر علمی به شهر همدان جمهوری اسلامی ایران از مقبره و آثارخانه ابو علی ابن سینا بازدید نموده است. به تاکید او این مکان تاریخی و فرهنگی همیشه میزبان مهمانان و محققان سرشمار از کشورهای گوناگون جهان میباشد. مفصوف ابراز داشت که مقبره ابو علی ابن سینا همچون یادگاری تاریخی رمزی احترام جامعه جهانی به شخصیت و میراث علمی این نابغه بشریت خدمت میکند. با گفته او آثارخانه ابو علی ابن سینا که در نزد مقبره فعالیت میکند بازگو کننده زندگی، فعالیت علمی و سهم ارزشمند این دانشمند بزرگ در رشد علم های طب، فلسفه و دیگر ساحه های دانش میباشد.
1: مقبره ابو علی ابن سینا در شهر همدان است و خرسند آور است که من در این شهر بودم. در همدان یک خانه موزه بسیار کلان است و نام ابو علی ابن سینا است. در پیشش هیکل ابو علی ابن سینا است، به هر زبان ها نوشته شده است که این کی است و در تالاری که خود خانه موزه این مردک در آن بالای مقبره اش سرش است، همه کتاب هایی که به زبان تاجیکی روسی از طرف تاجیکستان ترجمه نشر شدن در این آثارخانه در شهر همدان وجود دارند. اینم باز نشانه اون است که ما به این فرزند صادق وطن باید همه طرفه رجوع نماییم و اون را در تمام عرصه بین المللی و همه معلوم و مشهور نماییم.
0: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا به کدام دستاوردهای علمی داده می شود و کدام عالمان و محققان می توانند داوطلب دریافت این جایزه باشند؟
1: اصلا حاضر گفتن نمیتونم، زیرا نظامنامه سفارش دیگه که تا سه ماه نظامنامه این جایزه باید که تهیه گردد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ها و اکادمی علم ها. اصلا اگر از روی ابو علی ابن سینا بگیریم به نام این آدم مونده باشد، اصلا تیب باید در اینجا باشد. اساسی دستگیری پرزیدنت کشورمون در اون است که در ساحه تیب بسیار جایزه بی‌نهایت بین المللی خوب پیدا کردیم و علمان تمام دنیا میتونن که در این جایزه نامنویس شوند و از جمله طبیبان بسیار نامداری که ما داریم در ساحه علم طب که ما خیلی پیشرفته هستیم، برای آنها این بسیار مساعدت میکند برای کارهای آیندهشون و میتونن علمان ساحه شیمی در این جایزه اشتراک کنند، به شرطی که اگر که سمت تحقیقات آنها دستاورد آنها به ساحه داروسازی یا به ساحه طب نزدیکی داشته باشد. علمان فیزیکا و استرونومی از اشعار ابو علی سینا برخوردار هستند، لیکن کارهای که انجام میتن برای اون طرف مسئله که به سلامتی انسان و بهبودی انسان تاثیر رسونده نمیتونه. برای این با فکرم که به علمان ساحه طب و به علمان ساحه داروشناسی و شیمی میتونه که این جایزه داده شود.
0: میراث علمی و فرهنگی ابو علی ابن سینا امروز نیز برای جامعه جهانی ارزش بزرگ دارد. او از زمره نابغه های میباشد که با کشفیات و اندیشه های خود در رشد علم های طب، فلسفه، منطق، ریاضیات و دیگر ساحه ها نقش ماندگار گذاشته است. مخصوصا اثر مشهور او القانون فی طب در طول چندین عصر در دانشگاه های اروپا و کشورهای شرق همچون کتاب اساسی طبی استفاده گردیده در تشکل علم طب جهانی سهم نظرس گذاشته است. بسیاری از اصول های تشخیص، مشاهده و مناسبت علمی و بیماری ها که ابو علی ابن سینا پیشنهاد نموده است برای رشد منبعه طب زمینه فراهم آوردند. در برابر این اندیشه های فلسفی او آید به مقام انسان، معرفت، اخلاق و عقل و دانش تا امروز اهمیت خود را گم نکردند.
1: اصلا میروسی ابو علی ابن سینا را اگر از بخیر نظر بین المللی با او دیم در کشور با ما همزبان برادر ایران تمامی اثرها و تمام دستنویس‌ها و تمام کارهای ابو علی ابن سینا ترجمه و بازنشر شدند و زبان‌های هم فارسی نیاگان هم به انگلیسی و به زبان‌های فرانسوی و آلمانی و دیگر. اصلا برای معرفی نمودن ابو علی ابن سینا در جهان علم هیچ شبهه و هیچ کوری نیست، زیرا که از اثرهای پیش اوید این اثرهای ابو علی ابن سینا علمان آلمانی، علمان انگلیس، علمان کشورهای فارس و عرب همه کتاب‌ها و اثرهای او را می‌دونند و همه می‌دونند که فرزند فرزانه تاجیک است. برای همین ما در عرصه بین المللی اون کارهای شدن همونها رو میتونیم جمع آوری کنیم و در یک شکل آثار منتخب کلان برای همه اثر نو نشر کنیم و هست رساله های خوردی که از طرف ابو علی ابن سینا نوشته شدن، از جمله رساله هایی که در ساحه فیزیکا و شیمی و نجوم که با امرای بیرونی حادثه گرفتی آفتاب مشاهده کردن یک جای این در بخارا و اون در گورگنج، این چیزایی هستن که خرد هستند و برای یک دایره خرد علمانی هم ساحه دخل دارد. اصلا در ساحه طب تمام آثار ابو علی ابن سینا روی نشر رو دیده است و این افتخار افتخاری با ملت ما است، افتخاری ما است در بین المللی، در سطح دنیا میدونن که این فرزند صادق وطن کی بود و تقریبا 600-700 سال کتاب های صحای تیب این در اروپا در دیگر کشورها یعنی از کتاب های اساسی، تعلیمی و تدریسی و استفاده علمی بود.
0: مصاحبمون در ضمن گفت که به شبهه تأسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا می تواند به گسترش همکاری های بین المللی در ساحه های علم، معارف و فرهنگ مساعدت نماید. چنین جایزه ها عادتاً عالمان، محققان، مؤسسه های علمی و مرکز های تحقیقاتی را

درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزیز دوستداران صوت و نوا با تمنای تنصیحتی خانه آبادی فیض و نصرت در خاندانتان برنامه امون تقدیمتون میگردد.

0: در تاجیکستان سنه 8 ایول همچون روزی شخصانی امکانیتشان محدود مایوبان اعلام شده است. به این مناسبت در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث شعبه خدمت رسانی و شخصانی امکانیتشان محدود برنامه فرهنگی زیر عنوان با امر دل برگزار گردید. در این چهار بینی فرهنگی در قطار هنرپیشگان محبوب کشور با آهنگ و سرودهای مرغوب و دسته هنری رقصی بچگانه از مؤسسه تسلیات میونه تا مکتبی رقمی 79 شهر دوشنبه با رقصهای موزون خیش هنرنمایی کردند. شخصان امکانیتشان محدود که قابلیت و مهارت بلندی سرندگی داشتند آنها نیز برآمد نموده خاطر حاضرین را شاد نمودند. در این روز برنامه فرهنگی فراغتی به همه مهمانان شادی و خرسندی و نیروی زیاد بخشید. زیر آهنگ و سرودها آنها روی صحنه برقص برآمدند. مورید به یادآوری است که سیاست انسان پرورانه دولت و حکومتی تاجیکستان به آن روانه شده است که این قشر آسیب پذیر خود را در جامعه تنها بی‌کس و نوتوان احساس نکنند و در قطار دیگر شهروندان در تمام جاده‌های زندگی فعالانه اشتراک نمایند، سهم ارزنده خیش را در آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان گذارند. از برگزاری چهارابینی فرهنگی بخشیده به روز شخصان امکانیتشان محدود و غمخوری دولت به این قشر جامعه ما با علی اسدالله‌زاده دایرکتور جمعیت رشد اجتماعی ملی مایوبان نعمت صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید میشنویم.
1: اما سالا 8 میول روز مایوبانی تاجیکستان در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکیل میگردد. یک روز بسیار پرفرح چون اساس گذار صحبتات می پیشمایم در پرزنت جمهوری تاجیکستان تاکید می نمایم که غمخوری نسبت به شخصان دارای مایوبیت داشته یکی از سمت های مهم سیاست اجتماعی دولت به شمار می رود. این سخن ها بازگوی آنان که ارزش هر یک انسان نوابسته از وضعیت اجتماعیشان از سلامتی او برای دولت و جامعه خیلی مهم می باشد. مایوبیت نباید همچون محدودیت ارزیابی گردد، یعنی یک راه با سرعت رشد یا امکانات نو باشد. وظیفه ما این است که محیط دسترس تسهیلات فراگیر جای های مناسب کار و مناسبت های احترامانه را برای آنها تامین نماییم، زیرا جامعه واقعا پیشرفته همان جامعه است که برای هر یک انسان شرایط امکانات های برابر فراهم می آورد. بگذار روز شخصان دارای مایوبیت داشته ما را به آن وادار سازد که به جای دیدن محدودیت ها امکانات های آنها را ببینیم و برای بنیاد جامعه فراگیر عادلانه و انسان میور سهم خود را گذاریم. تشکر زیاد.
2: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
0: شنوندگان عزتمند، یادآور میشویم که شما برنامه نوا را از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان میشنوید. تاجیکستان همچون جزئی جامعه جهانی تمام سندهای بین المللی مربوط به حقوقهای مایوبان و تامینات اجتماعی آنها را اعتراف نموده به چورابینی های سطح جهانی ارزگذاری و بهر تامین حفظ حقوق و منفعت های شخصان مایوبیت داشته تدبیرهای مشخص می اندیشد. 22 مارت سال 2018 از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان کنوینسیا اوید به حقوق مایوبان به امضا رسید. دایر به غمخوری و دستگیری مایوبان و امکانیت های آنها ما با عبدالحق اسایف هم صحبت شدیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید با هم میشنویم.
3: میخواستیم امروز درباره انامین روزی که برای مایوبان یک روزی مخصوص جدا شده است برنامه ها و بعضی کارهایی که وابسته به این روز است انجام میده در این باره میگفتید که همه ساله هست همین روز برگزاریش و چگونه تنتنه ها جشن ها گذرانده میشن، یعنی که این روز چگونه برای مایوبان تشکیل کرده میشود.
4: اصلا روز 8 ایول از سال 2004 همچون روز مایوبان تجلیل میگردد و شخصان دارای مایوبیت که عضو جدا نشونده جامعه شهروندی کشور ما میباشند زیر توجه خاصه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور امانی رحمان قرار دارند. سیاست خیراتمندانه و دوربینانه پیشوای معظم ملت به آن روانه شده است که شخصان مایوبیت داشته توجه خاصه قرار دارند و همیشه کوشش به خرج میدهند که زندگی و فعالیت شخصان دارای مایوبیت داشته خوب براه مانده شود. سنه 8 ایول روز توجه است، توجه به زندگی و فعالیت شخصان دارای مایوبیت میباشد، یعنی شخصان دارای مایوبیت عضو جدا نشونده میباشند و در جامعه امروزه باید باید موقعی خود رو داشته باشند برابری دیگر نفرانی که معیوبیت نیستند و فعالیت مهنتی و شغل و استراحت جلب کرده شوند.
3: در برابری انامین روز رو جشن گرفتن یعنی که گذراندن برای معیوبان چی چیزها باز امکانیت ها هست و غیر از گذراندن برنامه های فرهنگی فراغتی؟
4: ما حرکت میکنیم که یرمارک های جای کاری خالی برگزار نماییم برای شخصان داروی معیوبیت در حدود شهر دوشنبه و عموما چنین عمل ها را من باوری کامل دارم که منطقه ها نیز تشکیلات های جمعیتی معیوبان با همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی که در منطقه فعالیت میکنند به راه میمانند و همیشه حرکت میکنند که شخصان داروی معیوبیت در برابری دیگر نفران یعنی شهروندان کشورمان آزادانه برابر حقوق عمر به سر برند.
3: از شرایط و بردبشت نفرانی که معیوبیت رو دارو هستند و نامنویس شدن همچون یک شخصیت هایی که معیوب هستند چی امتیازها باز هست که باز شما با خبر هستید عیادت میروید یا اینکه دعوت میکنید باز چی چیزها هست برایشان؟
4: برای شخصانی که داروی معیوبیت هستند مخصوصا برای داوطلبانی که به مؤسسه عالی میخواهند تحصیل را ادامه دهند خالهای موجود هستند که برای وارد شدنشان به دانشجو شدنشان مساعدت مینماید. این هم یک نمود غمخوری دولت حکومت نسبت شخصان داروی معیوبیت میباشد و در برابر این قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ اجتماعی معیوبان موجود است که در آن در باره امتیازهای شخصان داروی معیوبیت کره ایون گردیده است.
3: اگر ما امروز تحلیل کنیم و نظر اندازیم قیاس به سالهای گذشته تا این وقت چی چیزها یعنی که چی پیشروی ها دیده می شود در کار همین تشکیل کنندگان و آن نفرانی که امروز وظیفه دار هستند به زندگی معیوبان بیشتر توجه دارند و کمک می رسانند.
4: اصلا سال به سال حالت شخصان داروی معیوبیت در کشور ما بهتر شده ایستاده است زیرا شخصان داروی معیوبیت حرکت کرده ایستاد در جامعه وارد شده و دولت و حکومت اساس می گذارد یعنی که یکم درجه اون که محیطی که در شهر و ناحیه ها موجود است محیط برای شخصان داروی معیوبیت دسترس باشد برای شخصانی که داروی معیوبیت جسمانی هستند برای نفرانی که مشکلی بیناییشان موجود است محیط دسترس برای در کشورمون از سال 2021 تا 2023 برنامه دولتی محیط دسترس عملی شده بود این برنامه برای شخصان داروی معیوبیت بسیار شرایط خوب و فراهم آورد معیوبان حرکت میکنند که طبق برنامه مذکور همین برنامه را پورا استفاده نمایند
3: در حالتی که در اویله که یک نفر معیوب است یا معیوبیت دارد باید با کی مراجعه کند و چگونه دستگیری یابد
4: شخصانی که در اویله شون معیوب زندگی میکنند اصلا اول به شعبه حفظ اجتماعی ناحیه شون مراجعه میکنند و شعبه حفظ اجتماعی با قید میگیرد و تمام امتیازهایی که در کشور ما موجود است با پدر و مادر امن کودک میفهمونند راههای فهمانندگی با کارمندان متخصصین شعبه حفظ اجتماعی واگذار شده است
3: در حالتی که بیمار میشوند و کدام امتیازها را دارند برای دسترس کردن داروری ها و برای برخورد کردن از سلامتی
4: طبق قانون جمهوری اسلامی در باره حفظ اجتماعی معیوبان شخصان داروی معیوبیت از تبابت طبی رایگان بهره ور میگردند و با داروری ضروری طریق رایگان تامین میگردند
3: بیرون از شهر دوشنبه شما چی معلومات دارید اونها چگونه کار میبرند
4: تشکیلات جمعیتی معیوبان در ناحیه ها در منطقه فعالیت دارند و هدفی انم تشکیلات جمعیتی حمایت نمودن حقوق و منفعت های شخصان داروی معیوبیت در منطقه ها میباشد البته کارگزاری همکاری با مقامات های دولتی در سطح خوب برآمده شده است

0: آهنگ جوانی یاد از جوانی های همدیارانی ماست.
1: آهنگ جوانی صفحه از دوران طلایی عمر انسان هاست.
0: آهنگ جوانی جوانی های خورم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
1: چون جوانی آهنگ می زند به اختیار دل به یاد آن روزهای شیرین خماری می

درست میانی ارجمند، جوانی در خود یک جهان احساس، آرزو، امید و خاطره ها را دارد. جوانی فصلی نخستین پرواز دل است. ایوم است که انسان باری اول با محبت آشنا می شود. باری اول برای آرزوهای خود مبارزه می برد و باری اول مسئولیت زندگی را احساس می کند. اگر بهار را می توان آغاز طبیعت نامید، پس جوانی بهار زندگی انسان است. بهاری که با صدای بلبل، نسیم سحر، لبخند مادر و قدم های استوار جوان هم نگو می شود.

0: ҳар касе ки имрӯз аз қуллаҳои зиндагӣ ба қафо менигарад, нахуст симои ҷавонии худро мебинад. Он рӯзҳое ки дил беғубор буд, роҳҳо кӯтоҳ менамуданд ва орзуҳо ҳадду канор надоштанд. Солҳо мегузаранд, аммо накати он рӯзҳо ҳаргиз аз хотир намеравад. Шояд барои ҳамин ҳам ҳар боре суруде аз айёми ҷавонӣ садо медиҳад, гӯё лаҳзае боз меистад ва инсон худро дубора дар ҳамон рӯзҳои ширини зиндагӣ эҳсос мекунад. имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсест ки умри худро ба фарҳанг, мусиқӣ ва тарбияи завқи ҳунарии ҷавонон бахшидааст. Кормандӣ шоистаи фарҳанги Тоҷикистон, сароянда ва арбоби фарҳанг Гулмурод Бойзода бо ӯ пиромуни рӯзҳои ҷавонӣ, оғози роҳи эҷодӣ ва хотираҳои ширини он айём суҳбат оростем. Мутаваҷҷиҳ суҳбати мо бошед.
1: Вақти мактабхонӣ дар ноҳияи Лерни бештара дар мактаби қишлоқ фаъолият мекардем. ҳамусин бо кадем ё кадем ҳамун соло ки ман дар дил як шавқ ҳаваси санъат доштам. Аллакай ман камкам рубоб худомузӣ карда рубоб менавохтам. ҳамзинбои ман Нурулло Абдуллоев ки мо як ҷо як парта мешавем, як ҷо мехондем, қатида бо як ҷо машқ мекардем, гуногам хеле лаззаи буд ки ҳатто ҳол манам баъди хатми вай ба даомӯзигоҳи дани равшаннамои нойрӯзакӣ хондем, баъди ду соли чор мо хондем, баъд аз хатми вай мо бо рохати вазорат ба ноҳи Навободи Зафарабод роҳ кардам. Соли 72 буд. Соли 72-73 се сол май буд бояд кор мекардем. Хай бо сабаби бо шароити оилави бад май сига бо падарам ҳаракат кардам, ани ки амҷо баъди як сол бо писа биём. Баъди як сол мо ба ноҳи рӯзакӣ ба кор рафтем. То соли 78 дар ноҳи рӯзакӣ ҳамчун роҳбари бадеӣ, роҳбари мусиқӣ, мудири клуби сайёра кор кардем. Аз соли 78 то ҳоло дар донишгоҳи аграри Тоҷикистон ҳамчун мудири шуъбаи фарҳангшуда кор мекунам.
0: پیش نظر گلمراد بایزاده همیشه سیمای دهه عزیزش سیاد می آید. کوچه های خاکی، سحرهای پر از تراوت و آواز پرنده ها و روزهایی که دل پر از آرزو بود. اون وقت نمی دونست که زندگی چقدر زود می گذرد. فقط می خواست آموزد، هنر از خود کند تا نفعی به جا می رساند. از خورده موسیقی را دوست می داشت. هر سروده که می شنید می خواست اون را با تمام احساس بخوند. بعدتر تحصیل در آموزشگاه فرهنگ و دانشکده صنعت همین آرزو را برای زندگی تبدیل داد. جوانی زمانی است که انسان هر قدمش را با امید می‌گذارد و هر روز را همچون امکان نو استقبال می‌گیرد. شاید همین جسارت است که بعدتر انسان را به قله‌های زندگی می‌رساند. آرزوهای جوانی اگر با مهنت همراه شوند حتما ثمر می‌دهند. ادامه صحبت ما رو با استاد گلمراد بایزاده بشنوید.
1: جوانی همچون فردی آزاد میگشتیم که پرابلم زندگی بود و نوعی بود و چه ارزایی میکردیم در جوانی اونجا خوندیم و هم رفیقون و فکر میکردیم. خیلی از بس که در سنت در دلی من جوش دیگی بود من اول پیش از بعدی تاون کردیم مکتب میانه سال 66 تاون کردیم یک سال در اونجای تیخنگی خوندم یک سال خوندم بعد یک سال دیگه در زبودی روان کار کردم بعد از سال 66 چلگی نو گفتم جگوی مدین روشنمایی نویرده که خوندم سند وجود بود سند که دوست میداشتم میگم همه فعالیت ها میگریم آزمنادی چیز رو میکردیم براموده وی میگریم جایی افتخورده میگرسیم بعد از سال 73 ما با اینستود سند داخل شدیم غایبانه که همکرسوی ما رمتی استام استو بودن رمون دوست بود همکرسومون قادر رحیم بود همون بسو سندکاری بیایی بودن گوار میجمع همکرسوم بود این وقت هیچ وقتی لحظه ها ما فرموش نمیشد برای شخص عرضه دارد برای خودش که چی کنند در جوانی هم دانشوی ها بهترین لحظه ها میشه بارون که وقتی شخصیت ها میخوندیم آدم های کلون و معیده بایی بودیم این جوان بودیم ادگیران و کلونتر ادگیران بودیم تو لحظه یک صحبت های استانو میکردیم خورسند هستیم که جوانه به درجه های آلیش به چیزی که میخواستیم همه خیلی ما گذراندیم ما روز داشتیم که دانشگاه را تمام کردیم یک جای افتخاری هستیم از اون دانشگاه اگراری کارمند شایسته عنوان گرفتیم علاچی معرف اون گرفتیم میدلی تیلو این دانشجو گذشته سالشته گرفتیم افتخار نمایی بسیار من از جوانی بیان چه نروزی نیستم چیزی که ارزو کردم به مرزم رسیدم تا حالا من تا در دانشگو کار میکنم با جوانون لحظه بود که من سال 78 علاقه در اونجا فرزنده مردمی خارجه میخوندن هندوها بودن اوغانها بودن خیلی من با واسه بسیار مردم میشناختن که همون بایف گلوم رو در دانشگاه اگریکال میگلوم این یک افتخاری من بود برای که خیلی به هفت دولتای خارجه می سفر کردیم بغیر که با وقت رسکویلی لینگرد بغیر اینجا من ترکمنستان بغیر اینو با اون لحظه فرمشتنجی حویت من است سترانوی دکه یوری بی کبزه گوش میگرم خیلی من فهمیشم وی بود که هم ار رادیو میخوام فقط خشلوخ مود رادیو بود رادیو هم پتریگا بود خیلی رادیوی که سویر نبود خشلوخ مود هم رادیو ده میخونم من ادا خوندن هم از یاد میکنم سروده هم خیلی هم فهمیشم بعد زفر نوزیم و بشتر روشن سرودشون رو گوش میگرم به بوی محمد نیوز سرشوی همین سرود خونه من تقریبا بهایی بود اول به کای ربی خصوصا که زفر سرودش نمیکردم هم بوی محمد نیوز میخونم بعد خیلی بو اینتر بو یک روی خودم یافتم بو یک سرودی که بود خودم مطابق کردم در برنامه های من تلویزیونی خیلی سالا شروع میکنیم هر سرودم یک 17 18 سرودم در فون رادیو هست مو انسامل اولوی مو بوی نبود اولوی انسامل داریم مون میام مو زبس کردیم هم سوری یک جوی اولوی و هم سوری تاقه کری حبده اجازی در فاند رادیو هسته قد در مکتب روسی و سرودی هم مکتبی میخوندیم سار سرود هم سو میخوندیم اول یک سالوی پیش مبین مکتب ها آزون میشود در شادر نشان بید و یک سرودی حال داروی گویدگی من تنکیسی جوانم اگر سری خب بچگونه میخوندیم وقتا بعدی ما با اونجگاه الگه داخل شدیم الگه با تیمت که سرودو دیگه شد
0: ҳангоме ки Гулмурод Бойзода ба санъат пайваст, бисёр ин давр барояш шавқовар ва хушоянд сипарӣ шуд. Дар хонаи фарҳанг фаъолият мекард, барои мардум барнома омода мекард ва деҳаҳои гуногун мерафт. Хастагӣ ҳис намешуд, зеро муҳаббат ба ҳунар ба ӯ қувва мебахшид. Баъдтар солҳои зиёд роҳбарии бахши фарҳанги донишгоҳи аграриро ба уҳда гирифт. Кор бо ҷавонон барояш маънои баланде дар зиндагӣ дошт. Идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: چی لحظه خوبی که بود دیدیم یه اونجایی نبود که ما هوای همگین شده باشیم شکر زیاد داریم ما روزی که من هم وقت همین طرز خوندنی و شده مضمونی سخن کدیس و اهمیت میتیم حقا شوان وزی فقط میخوان که سرده سبک خونن شی خوننی که محرکت میکنم که دوز هم عدد کن سرده من مضمون نگده در و مدر و وطن و بیادم بچه ها که من کار میکنم خیلی سویدم بچه ها میاموزونم خیلی در که دروی شوقی ای خودش کاری خودش به خیلی معقول میشه خیلی معقول نمیشه یکی به هرون معرکت میکنم که هم فهمیشی بچه ها و جهتی فهمیشی خودم سال نزدیک کنم ممکن بچه ها این چیز برای آینده شما بهتر است این چیز عمری دراز دارن سرود سرود هست که عمری کوتاه داره دارم داد لکه گوش نمیکنم آیا خواهش دارم که البته معنی سخنه معنی سرود باید یکم درک تربیتی باشد که یک کسی اوائی سود برد گوید که همین ما هم خیلی هر یه سرود برای می خونده نیوه هر معنی باید بزرگ باشد اگه آدمه می فهمده این نقص گوش میکنن تحلیل میکنن که این چی باید بری خوشون گیرن خیلی اونو بغرد دارم که آنده دارن به من خوشمندم که من خیلی یه اونو که اول کسی که حافظی میکنه از سرود نیاگون از مقام سرکند که مقام یک تکرسی سنتی پوشکی موسته شکل ستون کسی که مقام میخوند و تمام میشه نمودی سرود و یا همسال خونده میتوند برای اینکه خانوب یک چیز وزمین نکه مزمونی بلند دارد
0: گلمرود بایزاده همیشه جوانی رو که شاگردش است بوری اول به صحنه می براید و بدتر هنرمند می شود احساس خوشنودی او را فرا می گیرد زیرا به هر نفرشان باوری می کند در ریپرتوار گلمرود بایزاده سرودهای زیادی محفوظند هر سرود برای او خاطره مخصوص دارد مادر بهار زندگی عاشقانه هر کدومش پارچه از عمرشان سالها مثل آهنگ می گذرند یک مصرعی سرود به انجام می رسد و مصرعی دیگر آغاز می شود اما آن ترانه هایی که از صدق دل سرایده شدند همیشه زنده می مونند انسان هم تا وقت جوان می موند که در قلبش مهر آرزو محبت به حیات زنده باشد

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکیره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کاملی آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکیره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا به خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши Дидгоҳ бишнавед.
2: мавзӯъ Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файлосуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. Доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис, шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. Китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. Дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. Олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румӣ олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. Мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хиратмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. Академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд Ҳазрат Инояатхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст. осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад. пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умумимиллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. дар бораи Мавлоно гуфтаанд: назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон дӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, از کجا آمده ام، آمدنم بحری چی بود، با کجا می روم آخر، ننمایم وطنم. در این راستا تأکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه، انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته. حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظر داشتی واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیهگاهی مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیز به نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می آرند. از جمله شاعری تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود. ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تأکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ می‌گیرند. آید به انسان سخن گفته مولانا او را چون عالمی معنوی می‌داند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهراً پیدا ولی باطناً سخت نهان است. او چون جویی است که آب آن تیره شده و قعرش ناعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است. نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیری خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است. زین همراهانی سوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستم دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده، صفت های زیاده دارد. یک صفتی از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این رو به انسان تلقین می کند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحری بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده، هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک منکی هم

به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن انسان آرمانی مولانا صفات های دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی

در این منصور او فیهی مافیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر که در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیاوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضوی برابر حقوق جماعت آدمان است یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد، پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسان های عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخر راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد، بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است، سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود. این چنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا درباره برابری دین ها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی، یونانی و خلق های دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نو را با نام ترک با وجود آوردند. ثانیاً تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساساً درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد. چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کنارجویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی، پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، تا تاج نبیرگانی آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجود صلح‌خواه و جانبداری رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم، کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم، غرزها تیره دارند دوستی را، غرزها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن باری دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را به سوی اندیشه اوید به تشکل انسان عقلگرا، خودشناس، مستقل،
تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلید کاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کنارجویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود

0: مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چونین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی نظیر ایجادیات مولانا، شخصیت نتکرار او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا راهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
1: سی و پنج سال استقلال، سی و پنج سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم، رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاه گر جرعه ریندان نبحرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گر بده گفت حسوده و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

0: Радио Чучуки Суру дар шари Панҷакент руи ду мавҷ 173 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.
1: Дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир раҳбасуи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: درود به مخلصان و هوادارانی برنامه های موسیقی. اینک باز برنامه موسیقی و جهانی معاصر پیشنهاد شما میگردد. این نوبت برنامه را با 120 سالگی آرتیست خلقی اتفاق شوروی، آوازخوان و کمپوزیتور، اکتور، آموزگار و ارباب جمعیتی قرغیز، یکی از مؤلفان گیمنی قرغیزستان شوروی عبدالاس مالدیبایف میبخشیم. با ما باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ایا دانشی مرد بسیار هوش، همه چادری آزمندی مپوش. ز مادر همه مرگ را زاده ایم، برینیم و گردن ورا داده ایم. به دانش نیاید سری جنگ جوی، بیابد به جنگ اندرون آب روی.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: ختم کنندگانی دانشکده حربی وزارت مدافعه در نزد حاضرین وزیر بیرق جنگی مؤسسه با ابراز احترام به پیشوای ملت و تحت شعار معروفی به خلق و وطن صادقانه خدمت میکنیم با بیرق جنگی خیرآباد نموده آمادگی خود را برای خدمت صادقانه و حفظ منفعت های دولت و ملت بیان نمودند.
1: هر وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
0: مورید به ذکر خاص است که یکی از رویدادهای مهم چهارمینی مذکور ختم اولین گروه کورسانتان سه ماهه افسری و پراپورشیکی محسوب می‌یابد. در دایره این کورس تعلیمی اشتراکچیان در مدت سه ماه از روی برنامه‌های مخصوص آمادگی افسری و پراپورشیکی با آموزش تاکتیکای جنگی، اداره‌کنی واحدهای نظامی، استفاده تکنیکا و سلاح معاصر، کارهای ستادی، آمادگی مهندسی، علاقه، قاعده‌های خدمت و تکمیل مهارت فرماندهی جلب گردیدند.
2: من دانشکده حربی رو از روی اختصاص دسانت ختم نموده در آینده همچون یک دسانت دلاور وطن عزیزمون رو ماهرانه و صاف دلانه محافظت مینامم.
0: همزمان توجه اساسی به تربیه حسی بلند وطن دوستی، مسئولیت شناسی و آمادگی برای اجرای وظیفه های خدمتی در همه گونه شرایط روانه کرده شد.
3: باعث افتخار است که امروز فرزند ما بعد از ختم دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان خود را به کورس کوتاه مدت سه ماهه افسری نامنویس نموده امروز با سر بلند این کورس را ختم نموده صاحب رتبه حربی گردیدند و والدینا توصیه می‌دهیم که فرزندان خود را به چنین کورس

0: آوردند تا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون افسر خدمت نمایند.
1: این جوانان لیاقتمند که خواهش زیادی افسر شدن دارند بعد ختم دانشگاه و دانشکده حربی وزارت مدافع حجت سپاریده مدت 2 ماه از درس‌های اختصاصی و 1 ماه از تجربه آموزی با سربلندی گذشته به قسم‌های حربی نه همچون سرباز بلکه همچون متخصص افسر روان کرده می‌شوند. اقدام مذکور همچون یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی رشد کادرهای حربی ارزیابی می‌گردد. باید قید نمود که دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از روز تأسیس رسالت اصلی خود را در سمت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص حربی با سربلندانه اجرا نموده، امروز همچون یکی از مؤسسه های مهم تعلیمی کشور در تامین ارتش ملی با متخصصان صاحب کسب سهمی ارزشمند دارد. عین زمان در دانشکده کورسانتان از روی زیاده از 20 اختصاص حربی به تحصیل فرا گرفته می شوند. آنها بعد 4 سال آموزش صاحب معلومات عالی حربی گردیده با گرفتن رتبه اولین افسری لیتینانت فعالیت خدمتی خود را در قسم واحدهای حربی مملکت آغاز می نمایند.
2: من لیتینانت جوان نعیموف مظفر ختم کننده دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان می باشم. در طول این 4 سال تحصیل در دانشکده نام برده با ما آموزگاران و افسران بالایوقت تمام نازکی های حربی را در اختصاص عمومی کشونی با ما آموزاندند. پس از ختم دانشکده نام برده ما افسران جوان با قسم های حربی سفربر شده تمام دانش و ملکه خود را به سربازان آموزانده به خلق و ملت خود و وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
1: در قسمت دیگر چاروینی با اشتراک هنرمندان و نوازندگان ارکستر حربی نفسی متحده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برنامه جالب کنسرتی پیشکش اشتراکداران گردید. سپس ختم کنندگان با قدم زنی متنتن تحت نوای ارکستر حربی از نزد منبر رسمی گذشت نظامی انجام دادند. این گذشت با شکوه نشانه انتظام بلند حربی، آمادگی جنگی و صداقت افسران جوان به سوگند یاد نموده اشان ارزیابی می شود. هنگام گذشت نظامی هر یک افسر جوان با قدم های استوار از نزد مهمانان گذشته آمادگی خود را برای اجرای وظیفه های مقدس حفظ استقلالیت دولتی و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت نمودند.
3: برنامه دنیای سرباز وطن از مکتب دلیری و شجاعت مندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
4: در برابر دیگر گارنیزون های کشور در گارنیزون سوغد نیز نیم ساله دوم سال خونیش 2026 با برگزاری جمعومت های تنتنوی در تمام قسم واحد های نظامی آغاز گردید. نخست در قسم های حربی حدود گارنیزون با اشتراک نماینده رئیسات خشون های خشکگرد قوای مسلح و حیات روبری جمعومت تنتنوی برگزار گردید. چورابینی با صف آراستن افسران و سربازان و صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. ضمن سخنرانی مسئولین حیات شخصی را از نام رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با مناسبت آغاز نیم ساله دوم خونیش تبریک نموده تاکید کردند که سطح آمادگی جنگی ارتش ملی پیش از همه از دانش، ملکه و مهارت کسبی خدمتچون حربی وابستگی دارد. از این رو هر یک افسر و سرباز وظیفه دار است که از تمام امکانات موجوده سمرانک استفاده نموده دانش نظریوی و ملکه عملی خود را منتظم تکمیل دهد. همچنین ابراز گردید که نتیجه های خوبی خونش زمینه اساسی تحکیم قابلیت مدافعی کشور و اجرای با صفت وظیفه های خدمتی به حساب می رود. پس از انجام قسمت تنتنوی رهبریت از نقطه های تعلیمی تشکیل گردیده بازدید به عمل آورده با شرایط مهیا شده برای مشغولیت های نظریوی و عملی شناس گردیدند. با سطح آمادگی وستای تعلیمی اینچونین تشکیل کارهای تعلیمی و مهارت افسران و سربازان بهای بلند داده شد. چورابینی آغاز نیم ساله دویم خونیش در قسم حربی 14356 گارنیزون سوغد نیز در سطح بلند تشکیل و برگزار گردید. در این قسم حربی نیز حیات شخصی با روحیه بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی در جمع اومد تنتنوی اشتراک نموده آمادگی خود را برای از خود نمودن برنامه نوی تعلیمی اظهار داشتند. نقطه های تعلیمی با تمام لوازمات ضروری تامین بوده برای گذراندن مشغولیت های گوناگون تخصصی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در دیگر قسم های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از جمله قسم واحد های نظامی واقع در حدود شهر کنیبودان نیز آغاز نیم ساله دوم خونیش با برگزاری جمعومت های تنتنوی و مشغولیت های نمونوی آغاز گردید. در این قسم حربی حیات روبری کننده خدمتچیان حربی را با آموزش عمیق فن های حربی، رعایت انتظام نظامی

0: نظامی و بلند برداشتن سطح آمادگی جنگی هدایت نمودند. همچنین در قسم حربی 02267 قشونهای خشکیگرد قواهای مسلح جمع آمدی تنتنوی با آمادگی بلند برگزار گردید. مسئولین ضمن سخنرانی خود از توجه غمخوری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان نسبت به رشد قواهای مسلح بهتر گردیدن شرایط خدمت و تحکیم اقتدار مدافعوی کشور یادآور شده خدمتچیان حربی را به خدمت صادقانه به وطن حفظ دستاوردهای استقلال دولتی و اجرای صافدلانه رسالت مقدس حربی دعوت نمودند. در ادامه چورابینی مشغولیت های عملی در نقطه های تعلیمی برگزار گردیده افسران و سربازان از روی اختصاص های حربی ملکه و مهارت خود را تکمیل دادند. ضمن اجرای مشغولیت های تعلیمی حیات شخصی طرز استفاده سلاح و تکنیک حربی اجرای عمل های تاکتیکی آمادگی جسمانی و دیگر عنصر های مهم آمادگی جنگی را با مهارت بلند به نمایش گذاشتند.
1: پس از یک ماهی آموزش پیوسته کورسی آمادسازی سرشینه‌های را تحاکی با تشبس وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برگزار گردید به انجام رسید. جمع‌آمد تعلیمی متدی در مکتب پراپورشکی قسم حربی 0810 گارنیزون دوشنبه دویر گردیده در آن بیش از 100 نفر سربازان و سرجنت‌های قسم وایت‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در رفت جمع‌آمد تعلیمی متدی اشتراکچیان از روی برنامه مخصوصی تعلیمی مشغولیت‌های نظریوی و عملی را از خود نمودند. بعد انجام آموزش سربازان و سرجنتان در نزد هیئت افسران صاحب تجربه از فنهای مخصوصی سمت حربی امتحان سپریده با موفقانه سنجش ها را پس سر نمودند و سزاوار رتبه سرشینه گردیدند. باید گفت که کورسی مذکور در اساس فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان با مقصد تکمیل دانش نظریوی و بلند برداشتن مهارت کسبی هیئت خرد فرماندهی تشکیل کرده شد. در روز جنبسته جمامت در میدان سفارایی قسم حربی 0810 مراسم تنتنوی سپریدن سرتیفیکت ها برگزار گردید. معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال مایور عبدالله‌زاده سید اسرار هیئت افسران و سربازان و دیگر مهمانان در چورابینی مذکور اشتراک نموده به همه ختم کنندگان سرتیفیکت ختمی کورس تقدیم نمودند. تاکید گردید که در شرایط پرتضاد جهانی معاصر که خطر و تهدیدهای گوناگون امنیت دولت ها را زیر تاثیر قرار می دهد نقش قواهای مسلح در حفظ استقلالیت امنیت و ثبات کشور نهایت مهم می باشد. از این رو اسایت شخصی طلب کرده شد که هوشیاری و زیرکی سیاسی و حربی را از دست نداده وظیفه های خدمتی خود را با مسئولیت بلند اجرا نمایند. همین طور ختم کنندگان کورس بعدی صاحب شدن به رتبه سرشینه به قسم های حربی خود برگشته در فعالیت همروزه حیات شخصی تحکیم انتظام حربی سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. چورابینی مذکور با گذشت نظامی و قدم زنی های متنتن افسران و سربازان به پایان رسید.
2: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан ки паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз маромӣ ҳамешагии мост хайр дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода коргардон асҳоби юсуф

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: من تاجیکم، من تاجیکم، با این کلامی تاجیکی دنیا مرا بشناخته، با این سلامی تاجیکی. السلام علیکم شنونده های گرامی، دوستداران و انتظاران برنامه های رادیوی تاجیکستان. این نوبت شما را توسط صحبتمان با ژورنالیست شناخته کشور، دیرکتر برنامه های رادیوی آسیا پلوس سبحان جلیلوف به سیر ناحیه خوشباد و هوا و زیبا منظر فیض آباد دعوت می سازیم. با ما باشید.
1: من در فیض آباد در دهه درگیان تولد شدم، جایی که به قول مؤلفی حدود العالم همیشه باد بر آن می‌وزید و یک جایی که خیلی از آن مردمان فرهنگی و مردمان کتاب دوست و مردمان در ادبیات و در صنعت و در هنر شهرت یافته تولد شدند.
0: میگن که خاطره ها انسان را زنده نگاه می‌دارند.
1: خیلی همین طور است و ده هر افسانه و به یاد آوردن این حالت مثلا دوستان دوران کودکی، جایی که اونجا بازی میکردیم، مثلا منطقه‌ای که اونجا باغ و راغ و به نظر ما که اون وقتا زمین ها هم کشتر بودن، نمیدونم باغ ها هم سر میوه بودن به نظر ما. وقتی دیروز من از دهه اومدم از نزدیکان پرسیدم که ولی زمین های جوار مکه هستن، در همین اطراف گفتن که نه اونجا خانه های استقامتی است. بعد من است که وقتی که ما نوراس بودیم ورود میشدیم به زمین های جواری مکه، ما در اون داخل گم میشدیم. یعنی جواری مکه از قدیم خیلی بلند بود و نگاه میکردیم که همون وقت پاسبان همون زمین های کلخوزی کی است و یک نفر که با اسب بود و بسیار گنده بود و وقتی که نوبتی او بود جواری ها را در داخل زمین تازه کرده نمیشد، همون سوته ها را چند دانه گرفته مثلا کجای بو اون رو میپخته. وقتی که یک پاسبان دیگری بود که اون برهم تر بود و مهربان تر بود، امکان میشد که همون سوته ها را در داخل زمین تازه کنیم و بعد و بیرون کجایی که مثلا بچه ها می نشستن یا که به همون جا بینیم. و خیلی هم خاطره های بسیار شیرین و البته یک روز شنبه و یک شنبه برای بیاد آوردن اونها بسیار کم است و وقتی که شما در این کوچه ها می گردید بسیار چیزهای عوض شدن، ولی بسیار چیزهای هستن که برای شما همون دوران نورسی، دوران بیغمی های شما، دورانی که مادرتون کنارتون بود یا مادرمون بود، دورانی که مثلا پروایی هیچی نداشتیم، همون دوران به اختیار باید می آید.
0: در تشکل شخصیت سبحان دهه چی نقشه گذاشت؟
1: واقعا هم دهه ها روز مخواستم میکنیم مثلا با شرایط این بوز ببینید در دهه با این حد، یعنی که بعضی قویده هایی بودن که همه اون رو ریایه میکرد. مثلا در دهه یک نفر موی سفید میتونست که به شما تاثیر برساند، همچون یک پسر بیگونه مثلا دعوت میکرد بچه کی میشی؟ بچه جورابی. چه خیلی موی سره، یعنی تیز موی سره فپرا پاس کرد، یعنی اون میتونست تاثیر برساند. و در خانه یکون چی نمیگفتن با ایرودی و میگفتن درست میگوید. اما حالا این گونه مثلا انسان ها به همدیگرشون، به فرزند های بیگونه، به همسایه ها نمیتونن تاثیر داشته باشن. یکی از شاید فرقیت های مثلا دیه هایی که ما بزرگ شدیم از دیه هایی امروز شاید همین باشد که حالا مردم نمیدونم خیلی دانو شدن یا مردم نمیدونم پابندی کدوم ارزش های دیگر هستن یا نمیدونم برای چی که امین گونه به زندگی یا مثلا برای درست هدایت کردن مثلا فرزند شما رو شما نادرست میفهمید یا ما نادرست میفهمیم. اما در گذشته این طور نبود. در گذشته مثلا انسان ها میتونستن که ببینید پشت خانه شما اگر کدام یک استوهای مثلا برق سیمچوب میگذارندن، البته مادر شما میگفت که بچه همین توقع شد بار بر
0: البته
1: ستیل دوغه بر مثلا یا سبب تکون بر. یعنی یک مردم نمیدونم مهربان تر بودند یا محبت زیادتر بود، نمیدونم. اما حالا این چیز نیست یا هست شاید که ما نمیدونیم، نمیدونم یا خیلی کم است. بر صورت بعضی چیزهای داشت ده مثلا دوران کودکی های ما که بسیار متاسفانه حالا ما اون رو نمیابیم. در حوالی زندگی میکردیم و رو برای خانه ما بینهای بلندشون است و همگی قریب که کلین ها و زن های جوانی که مثلا در او بلندشون ها زندگی میکردن نانپزی و پخت و پزش در خانه ما یاد گرفته بودن و چه مرا برای همین دوست میداشتن که چه مرا میشه میروبون بود و مثلا یک جویا نان میبستن و نان های اونها رو میبست و من هزارها بار شاهد بودم که مثلا با اونها چه صحبت میکرد مثلا سر دیگ دیگونچه و این چیزها. بسیاری اونها حالی همه گن که буридани ё шупара чай ту барои мо ёд дода буд ва ин барои ман бисёр гуворо аст, мефаҳмед? Фатири равғанӣ мепухтанд ва булаш тухм обҷӯш мекарданд ва мегуфтанд хонаи фалон нафар бар ба қарби фарзанддор шудааст. То зинда будани модари мо занҳои кӯча, занҳои ҳамин баландошинаҳо ҳамагӣ дар хонаи мо масалан оши тӯпаву баъзе масалан далдаву баъзе чизо ки масалан мавсимӣ тайёр мекарданд суҳбат мекарданд ва мо борҳо шоҳиди ҳамин гуна суҳбатҳои ҷолибу шавқовари онҳо будем.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: درگلیک نوی از نظم لیریکی فولکلوری بدخشان، اون رو به معنی پزمانی چون سرود مخصوصی مادران و عاشقان نیز معنی داد میکنند. درگلیک ها بیشتر در بین جوانان معمول بوده، مضمون های عشقی رمانتیکی دارند. امروز ها بعضی انسامبل های فولکلوری و اتنوگرافی نمونه های درگلیک را به آهنگ در آورده می سرایند.
2: از کوههای بلند تا دلهای گرم ما را یک موج می پیوندد. این موج رادیوی تاجیکستان است. رادیوی تاجیکستان است.
3: دیدگاه چشمانداز به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
4: موضوع مولانا در جستجوی انسان آرمانی و دنیا مدار. شاعر توانا و فیلسوف دانشمند و بزرگ تاجیک مولانا جلال الدین بلخی که زاده وخشان زمین تاجیکستان است، نه تنها در شعر و ادب و فلسفه و عرفان، بلکه در تمام ساحه‌های دیگری فرهنگ و معنویات انسانیت نیز در کل اقصای شرق و غرب به حیث یک شخصیت برجسته اعتراف شده است. دایره هواداران شعر و تعلیمات متفکر از تاجیکستان و ترکیه امروزه تا افغانستان، ایران، کشورهای آسیای مرکزی، سوریه، عراق، مصر و جزیره های اطراف آسیای خرد، پاکستان، بنگلادش، هندوستان، روسیه جنوبی و غیره را از دوران حیات او تا زمان معاصر فرا میگیرد. محققان سرشماری افکار مولانا همچنین ذکر میکنند که تأثیرات او و طریقت مولویه در منطقه های گوناگون اروپا از قبیل انگلیه، آلمان و دانیا در کشورهای امریکای شمالی و جنوبی نیز خیلی زیاد است. در ایالات متحده امریکا باشد، از سال 1997 این جانب به شهادت محقق امریکایی لیویس، شهرت مولانا خیلی بالا رفته. کتاب های نشر کرده او به حیث بستلر یا پرخواننده ترین کتاب شناخته شدند. در عالم غرب ابتدا از عصر 18 مولانا را بزرگترین شاعر نظم عرفانی و شناخته ترین دانشمند متصوف دانستند. عالم مشهور آلمانی گئورگ گگل در کتاب شهرتیار خود انسیکلوپدیای علم های فلسفی این متفکر را با نام جلال الدین رومی آل جناب یاد کرده، بهترین نمونه اشعارش را در ترجمه ماهرانه کیوکرد پیوسته مطالعه میکرده است. ما از همین را در نظر داشته که اکادمیک تاجیک علاءالدین بهاءالدینوف گفته است مسئله های زیاده که از جانب گگل حل شده اند، رومی هنوز 500 سال مقدم گذاشته و قسمان حل ساخته بود. محقق شوروی فیش مولانا را از خیردمندترین شاعران شرق شمرده، تاکید داشته است که از شعر او گگل و گیوته، نازیم حکمت و محمد اقبال حلاوت بردند. اکادمیک روس شرمت او را از زمره متفکران میداند که آثار آنها تفکر میلیون ها آدمان را تسخیر کرده است. دانشمند هند حضرت عنایت خان باشد، میراث معنوی مولانا را چنین بهو گذاری کرده است. آثار رومی چنان بزرگ است که کسی آن را خواند و بفهمد، دانش تمام فلسفه جهانی را میگیرد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که با اقدام شخصیشان تجلیل 800مین سالگرد مولود مولانا در سطح دولتی و عمومی ملی صورت گرفت، روزهای 6م 7م سپتامبر سال 2007 به این مناسبت کنفرانس بین المللی علمی مولانا و گفتگوی تمدن ها برگزار گردیده بود. در باره مولانا گفتند نظم عالمگیر، افکار و اندیشه بنیادی و فلسفه انسان دوست تانه این عارف بزرگ در شرق و غرب معروف گشته، مردم در سراسر عالم آثار او را میپسندند و مطالعه میکنند. او مسئله های عمده عمومی بشری، فرهنگ انسان دوستی و دیگر پهلوهای مهمی حیات را چنان دوراندیشانه و واقع بینانه تفسیر و بیان کرده است که امروز نیز جوابگوی نیاز و آرمان های جهانی معاصر میباشد. در واقع در آثار گرانبهای خود که از اثرهای منظوم مثنوی معنوی دیوان شمس، کلیات شمس تبریزی و اثرهای منصور مجالس سبعه فیه مافیه مکتوبات عبارت می باشد، مولانا مسئله های زیاده را گذاشته و حل و فصل نموده است که تا کنون هم اهمیت نظریوی و عملی خود را از دست ندادند. می توان گفت که میان این مشکلات بیان ساخته متفکر، محققان را از همه بیشتر مسئله انسان به خود جلب ساخته است، زیرا سوال های اساسی که مولانا با آنها طول حیات خود پیوسته جواب جسته است، محض دایره خودشناسی و انسان شناسی بودند. روزها فکری من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دلی خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، با کجا می روم آخر، ننمایم وطنم. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه، انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته، حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشر

خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیز بی‌نظیر و خیلی سودمند بوده، دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می‌آورند. از جمله شاعری تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود. ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تأکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ می‌گیرند. آید به انسان سخن گفته مولانا او را چون عالمی معنوی می‌داند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهراً پیدا ولی باطناً سخت نهان است. او چون جوی است که آب آن تیره شده و قعرش نوعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال ما از همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است. نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیری خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است. زین همراهانی سوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستمی دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده، صفت های زیاده دارد. یک صفت از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین میکند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحر بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسان صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده، هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمس تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم

0: ба дарки ман киям расида, аз нуқтаи назари ӯ дигаронро низ метавонад бидонаду бишиносад, зеро илми асосӣ барои инсон худшиносӣ аст. Ҷони ҷумла илмҳо ин аст, ин ки бидонӣ ман киям дар явми дин. Аз ин нуқтаи назар, ки дар боло оид ба ақл ва худшиносӣ зикр гардид, инсони худшиносу комил аз назари Мавлоно инсони мустақилест, ки ба худ ва ақли хештан эътимод дорад. Чунин инсони худшинос, ки палла палла бо нардбони ақлгароӣ ва худшиносӣ ба сӯи камолот қадам мениҳад, тамаъ бар дигарон надорад ва чунон ки ба молу мулки мардуми бегона дастдарозӣ намекунад, рафтору кирдор ва пиндори бегонагонро низ қабул надорад. Дар замини мардумон хона макун, кори худ кун, кори бегона макун. Пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронияшон дар мулоқот ба муносибати 10-солагӣ қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода аз дастовардҳои илму технологияҳои замонавӣ ва фарҳанги пешрафта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб сохта, таъкид доштанд, ки ҳамаи мо барои васеъ кардани ҷаҳонбинии худ сайу кӯшиш карда, дар пайи тақлиди унсурҳое, ки кишварро ба асрҳои миёна мебаранд, талоши беҳуда накунем. Дар ин росто пешвои муаззами миллат дар мазамати тақлидкорӣ аз ашъори Мавлоно як иқтибосе оварданд, ки хеле муассиру нишонрас аст: халқро тақлидашон барбод дод, эй 200 лаънат бар ин тақлид бод. Дар ҳақиқат ҳам тақлидгароӣ ба бегонагон пешаи хеле номатлуб буда, махсусан дар соҳаи илму фарҳанг, инсонро ба карахтию бозмондагӣ ва бозгашт ба аслҳои фартодшудаю аз зарурат берун гардида ҳидоят мекунад. Аз ин ҷост, ки Мавлоно зимни таҳқиқи маърифати ақлонии олам ба мавзӯи таъвил, тақлид ва иҷтиҳод дахл намуда, таъкид мекунад, ки ақли инсонӣ қобили тафсиру таъвили хештан буда, барои инсон дониши хеле зиёд медиҳад. تقلید پیروی کورکورونه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بیخبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را чаро бошӣ гарав. беҳзи тақлиди назарро пеша кун, ҳам барои ақли худ андеша кун. Чунин андешаҳои Мавлоно оид ба таносуби ақлгароӣ, худшиносӣ ва тақлидкорӣ таълимотеро дар фалсафаи муосир ба ёд меоранд, ки онро истилоҳи бегонашавӣ ифода мекунад. худи бегонашавиро бошад ҳамчун раванди иҷтимоие шарҳ медиҳанд, ки фаъолияти инсон ва натиҷаҳои онро ба қувваи мустақили ҳукмрон ва адоватнок бар ӯ табдил медиҳад. асосгузори ин таълимот Карл Маркс, Эрих Фром ва дигар файлосуфони ғарбӣ буда, ақидаҳои онҳо ба мутафаккирони шарқӣ низ таъсир гузоштаанд. аз ҷумла Муҳаммад Иқбол дар ибтидои асри 20 оид ба чунин бегонашавӣ дар назди худ савол гузоштааст: мешиносӣ асри мо бар мо чӣ кард? ва ба он ҷавоб гуфтааст: асри мо моро зи мо бегона кард. раванди бегонашавӣ ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсонӣ, аз иқтисодӣ то иҷтимоӣ, аз гурӯҳӣ то инфиродӣ хос аст, вале дар замони ҷаҳонишавӣ беш аз ҳама бегонашавии инсон дар соҳаи фарҳанг хатари бузург дорад. баъзе нишонаҳои ин раванд, ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо низ таҳти омилҳои гуногун дар байни гурӯҳе аз бехабарон мушоҳида мешавад, маҳз натиҷаҳои ҳамин зуҳроти бегонашавианд. дар робита бо ин, мардуми моро зарур аст, ки имрӯз ҳам таҳти ҳидояти Мавлоно ва садҳо донишмандони дигари бузурги худ рафтор намуда, аз ҳар гуна тақлидкориҳо ва бегонапарастиҳо худдорӣ намояд. ин амалро махсусан дар тарзи либоспӯшӣ ва симои зоҳирӣ бояд тақвият диҳем. атласу адраси ҳафтранги худро به دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاستشوی پایه های بنیادی فرهنگ ملت می گردند. به قول مولانا، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی، خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش دور گشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوست هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند. زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی مافیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر که در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضوی برابر حقوق جماعت آدمان است، یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد. برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد. پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسانهای عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخر راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد، بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است، سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود. این چنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا در باره برابری دینها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی، یونانی و خلقهای دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نو را با نام ترک به وجود آوردند. ثانیاً تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساساً درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد. چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کناره‌جویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، تا تاج نبیرگانی آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجودی صلح‌خواه و جانبداری رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرض‌ها تیره دارند دوستی را، غرض‌ها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن باری دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را بسوی اندیشه اوید به تشکل انسانی عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کناره‌جویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی‌نظیری ایجادیات مولانا، شخصیت نتکراری او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ اگر تند باد برآید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکاره خوانمش ار دادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: خونیوگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر، هموایی و همصدایی با سلط و نوایی دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

0: در دلی که هر زمان مهری وطن ماباست، شه ستون آرزو با عشق پابرجاست.
1: زرفشانی می کند عزم وطنداری که بهشت اینجا، بهشت اینجا، بهشت اینجا.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ҳай боло мерем, мегӯям ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумиву анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин лоли истода будем, ки чорнала.
0: Ҳисоб ривояти ҷолиб аз манзилҳои таърихии кишвар.
2: Нимаи дуюми асри ду пешаз мегӯд, то нимаи
0: асри чор. Ин ҳама дар барномаи радио Саёҳат аз радиои Тоҷикистон.
3: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.
4: درود میگویم هموطنانی عزیز و اونهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقته در همین وقت و ساعت برنامه فصاحت کلام مستقیما پیشنهاد شما میگردد. خدمت شما قرار داریم بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. البته سومیان ارجمند، به هر یکی ما معلوم است که زبان مهمترین دارایی هر دولت و ملت است. زبان ثروت است که آن را به چیزی عوض کرده نمی شود و هیچ ثروت از زبان بالا بوده نمی تواند. زبان بایگری است که ما تنها به واسطه آن از هستی خود درک می دهیم. زبان عامل است که به ما افتخار می بخشد و موجودیت ملت ما را از عمق تاریخ شهادت کرده است. یعنی محض همین زبان است که تاجیک را شناختند. محض همین زبان بود که تاجیکستان همچون جمهوری صاحب استقلال امروز موقع دارد و محض توسط همین زبان ما توانستیم که از خود درک بدهیم. پس این زبان را حفظ کردن، احترام نمودن، دوست داشتن وظیفه انسانی و وجدانی هر کدام ماست.

0: ба қавле хушҳолона зиндагӣ мекунем. Чун вақте бо забони ширин дар қалбҳои якдигар мавқеъ пайдо кардан мехоҳем, яқин аст ки якдигарро дӯст медорем, ба якдигар эҳтиром мегузорем. Яъне ҳамин забон аст ки зиндагии моро сомон медиҳад ва шахсияти моро дар ҷомеа муаррифӣ месозад. шунавандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки барномаи мо мустақиман пешниҳоди шумо аст. рақамҳои мо дар студия 227-60 ва 227-60-20 аст. шумо метавонед занг бизанед, аз эҳсоси худ нисбат ба ин арзиш бузург و مقدس یعنی زبان سخن بگویید. اونهایی که همیشه برنامه ما رو میشنوند و این لحظه هم با ما هستند، هفته گذشته در باره قهرمانی های نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چندی از بزرگان ملت که در حمایت حفاظت ارزش های ملی جان باختند سخن گفتیم. و سخن ما به قول ناتمام ماند. آن صحبتی که ما با تاریخ شناس دولتشاه محمودوف انجام دادیم، قسمت پر تأثیرش به قول باقی ماند که ما نتوانستیم آن را به هفته های بعدی گذاریم و خواستیم که امروز نیز یاد از این فرزانه فرزند ملت، یاد از این جانگساری و جانفدایی هایش، یاد از آن جسارت و قهرمانی هایش که زبان ما را حمایه کرد، روزنامه‌های تاجیکی را تأسیس داد، در رشد زبان تاجیکی قدم‌های استوار و مستحکم و ناترسانه برداشت سخن بگویم. و حالا ادامه اندیشه‌های تاریخ شناس، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگار تاجیکستان دولتشاه محمودوف را یک جا می‌شنویم.
1: ماه اپریل سال 1925 طبق معلومات‌های بایگانی با کوشش های نصرت الله مخصوم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده میشه. حالا ببین در دوره شوروی یا در همین سالهای سابسکالی هم هنوز هم مردم میگن که اولین قانون زبان سال 1989 قبول شد. تا سال 2009 مثلا میگفتیم که یعنی قانون به همین عرض میگذاشتیم و روزی 22 ایول بود به نظرم خطا نکنم روزی زبان ما بود. چون که 22 ایول سال 1989 قانون زبان قبول شد. لیکن وقتی که به حجت‌های بایگانی ژرف‌تر نظر می‌افکنید، واقعا می‌بینید که باری اول همین گونه یک سند حقوقی ماه اپریل سال 1925 قبول شده بود است با تشبوسی رهبری وقت تاجیکستان نصرت الله مخصوم که این در اون دوره واقعا یک جسارت از انسان یک جسارت می‌خواست. و همین تاریخ وقتی که از نقطه نظر قانونی زبان مقام دولتی می‌گیرد، بعداً نشر کتاب و سپورش رهبری همون وقتی نصرت و مخصوم در محصول تعلیمی با زبان توچکی برای آمانده میشد و همین طریق اویستور است موقع و مقام زبان ما جای خود رو پیدا میکند و ببینید که همین بود که عاقبت مثلا ما سال 1929 ما یک تیاب از حیات ازبکستان توانیستیم که جدا شویم و همچون یک جمهوری مستقل شوروی سوسیالیستی در حیات اتحاد شوروی تاسیس بیاد.
0: زنده باشن استاد، واقعا یک منظره هایی که شنونده رو به فکر غوطه‌ور میکند و مهمتر از همه احساس خودشناسی خودآگاهی و یک حس افتخار از تاجیک بودن، حس افتخار از داشتن چنین فرزندان فرزانه در نهاد تولید می شود. تا جای ما آگاه هستیم استاد و از اون شنیده و خواندن های کمی که درباره این بزرگان حاصل مان گشته است، می دونیم که نصرت الله مخصوم محض به خاطر حمایت و دفاع از فرهنگ و معنویات ملتش جان باخت. این واقعه چگونه صورت گرفت و چرا او را کشتند؟
1: و یک سخن اصول لایقه میگن که بزرگان هر کجا آورا میرند، با تدبیرند و خود بیچاره میرند. جوان مرگ آن مردانی هنرمند ولی که نوکسان صد ساله میرند. واقعا منظری قتل نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور بسیار قطعار است، بسیار دردناک است، بسیار علم آور است، زیرا که بیگناه اونها را کشتند. قتل نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور این سبب های بافته و ساخته بود، بافته و ساخته که از جانب این همه قواهای ناتوانبین ملت ما ایجاد شدند. مثلا در پرونده جنایی که نسبت نصرت الله مخصوم هنوز از سال 1933 شده بودند، انک تصور کنید از سال 1933 آغاز سیاه‌کنی کارنامه نصرت الله مخصوم سر شد تا تیر ماه سال 1937 هم خیلی ادامه یافت. سیاه‌کنی کارنامه نصرت الله مخصوم از شیرینشاه شاه تیمور با همی فرق می‌کند. شیرینشاه شاه تیمور در تاجیکستان تا سال 37 کار کرد، بعد سال 37 یک بار چون دومروی نصرت الله مخصوم گویا که گناه شیرینشاه شاه تیمور رو پیدا کردن، او رو از وظیفه سبکدوش کردند و یک بار مسکرا بردن در اونجا پروندن. نصرت الله مخصوم رو باشد بر وقت هر سال 33 از همه از اخیران وظیفه شون هم رئیس کمیته اجرایی مرکزی بود، از وظیفه سبکدوش کردند و بردن مسکو با بهانه تحصیل در

جسمی جاویدان و نیست جسمی جاویدان. زیری گردون با نیشان و به نیشان میرنده است. گر نیابد نسل انسان عمری جاوید از سخن، این تن و توش امانت به امان میرنده است. چون مرا هم نیست امکان حیاتی جاویدان، میکنم جان را فدا بر جان جاوید سخن. تا زبان مادریم با نشان و زنده است، نیست باک از بی‌نشانی هزاران همچو من.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
2: FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
3: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
4: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
5: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
6: تلاش های دیپلماتی برای کاهش تنش ها در خلیج فارس چرا تفاهم ایران و امریکا شکننده است؟
7: عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه، بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود.
6: ادامه تطبیق قانون عف در تاجیکستان باز بیش از 2000 نفر به آزادی برآمد.
8: در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندهند، چیزی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون. همه مردمی که در همه جا هستند اویلهاشون خرسن میشن. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
6: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
5: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
6: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. خبرگزاری اکسیوس با تکیه به منابع آگاه خبر داد که میانجیگران تلاش دارند تفاهمنامه آتش‌بس میان آمریکا و ایران را از فروپاشی نجات دهند. اکسیوس با استناد به دو منبع از کشورهای میانجی و یک مقام آمریکایی اعلان کرد که قطر، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه‌ای تلاش دارند که تنش‌ها بین آمریکا و ایران را مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه هسته‌ای را دوباره احیا کنند. هرچند دونالد ترامپ روز 8 ایول اعلان کرد که یادداشت تفاهم و آتش‌بس آمریکا و ایران پایان یافته است و دستور دو حمله هوایی به ایران را صادر کرد، اما هماکنون ترامپ به بازگشایی گلوگاه هرمز تمرکز کرده است و حالا می‌خواهد از بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با یورانیوز بر دو کلید واژه تاکید کرد، یکی این است که ترامپ صلح و دیپلماتی را می‌خواهد و دیگر این که ترامپ درباره جنگ درازمدت با ایران فکر نمی کند. در برابر این، خبرگزاری ریترز روز 10 ایول خبر داد که هیئت مذاکره کنندگان قطری در تهران با هماهنگی آمریکا برای کاهش تنش ها و هموار کردن راه برای سرگیری مذاکرات وسیع‌تر مشورت ها را برگزار می کند. به گفته این منبع، مذاکرات هیئت قطری به حل اختلافات درباره امنیت کشتیرانی در گلگاه هرمز نگرانیده شده است. در این رابطه یک مقام آمریکایی روز 10 ایول به شبکه تلویزیونی CNN گفت که چندین تلاش های دیپلماتیک پسی پرده برای کاهش تنش ها بین واشنگتن و تهران ادامه دارند. از سوی دیگر پاکستان و قطر نیز تلاش میکنند که دو طرف را بر سر میز مذاکره برگردانند. хотиррасон мекунем ки Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико ахиран дар Туркия эълон кард ки ва ин эҳтимолияти баста шудани равзанаи музокиротро, ки ҳамагӣ се ҳафта қабл боз шуда буд, ба миён овард. Дар ин муддат ҳарду ҷониб якдигарро ба нақси оташбас муттаҳам карданд ва табодули оташ сурат гирифт ва ҳамакнун ҳамлаҳо аз замони имзои тафоҳуми оташбас ба миқёси бесобиқа дубора оғоз шуданд. Ин дар ҳолест ки тафоҳуми Эрон ва Амрико қарор буд роҳеро барои раҳоӣ аз буҳрон, боз кардани гулгоҳи Ҳурмуз, коҳиши фишор бар бозорҳои энергетикии ҷаҳон ва оғози музокирот боз кунад. Аммо он чизе ки дар ҳафтаҳои баъдӣ рух дод, бештар ба идомаи ҷанг бо абзорҳои маҳдуд монанд буд. Даргириҳои низомӣ дар халиҷи Форс идома ёфтанд. Баҳсҳо дар бораи роҳҳои киштиронӣ ва танишҳо дар Лубнон бошад, дубора авҷ гирифтанд. Ба гуфтаи таҳлилгарон, вазъияти кунунӣ шаҳодати мушкилоти амиқ дар ин масир буда, матни ёдошти тафоҳуми Амрико ва Эрон бошад. اختلافات اساسی را که باعث جنگ شده بود در بر نگرفته است. در رابطه با عامل‌های اساسی شکست تفاهم آتش بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن، تحلیلگر مسائل بین‌المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
7: عامل شکست آتش بس میان آمریکا و ایران در آن است که محور این شرطنامه آتش بس بین ایالات متحده آمریکا و ایران را 14 نقطه آن تشکیل می دهد که آنها نه در واشنگتن پایتخت آمریکا بلکه در تهران کار کرده شده است. برای همین بسیارتر این شرطنامه آتش بس منفعت ملی ایران راست می آید. برای همین کارشناسان آید به حیات تطبیق کردن همه این 14 نقطه شرطنامه آتش بس شهبه داشتند. برای آن که یکمش اسرائیل اتفاقچی اساسی آمریکا از این مذاکرات دو طرفه بین ایران و آمریکا بیرون ماند و آنها از این خیلی ناراضی شدند، برای همین آماده بودند که یکی از شرطهای اساسی این شرطنامه را، یعنی خروج ارتش اسرائیل را از خاک لبنان که آنها قریب 20% حدود را اشغال کردند، ناراضی بودن و آنها گفتن که این شرطنامه را آنها اجرا نمیکنند. دومش در آن بود که وسایت اخباری عامه آمریکا که خیلی تاثیرناک است، اکثریتش این شرطنامه را چون غلبه آمریکا یا که غلبه دونالد ترامپ نه بلکه مغلوبیت آمریکا را در نزد ایران نشان دادند. و سومین عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه، بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود و میخواست که با همین آتش بس وقت را برد کند و نرخ مواد سوخت را، اساسا نفت را، به همان نرخی که پیش از 28 فوریه روز آغاز جنگ پایان برد. این همین عامل ها به وجود آمدن و از دو طرف، هم از طرف آمریکا و از طرف ایران، آنها آمادگی خود را برای عملی کردن همین 14 نقطه آنها آماده نبودند. اینجا باز دو عامل است. یکم همین که دونالد ترامپ در جلسه سالانه ناتو اشتراک کرد و ناراضی خود را از همه کشورهای ناتو که آنها در وقت خود به آمریکا کمک نکردند، ناراضی خود را ابراز داشت و در جلسه که پس درهای پوشیده بود، آن از طرف کاتب جنرالی ناتو و دیگر کشورهای اساسی ناتو، آن کس آیدی آماده بودن آنها را برای کمک آمریکا را قبول کرد. این یکمش. دویمش از طرف ایران باشد، مراسم دفن رهبر عالی روحانی آیت الله خمینی نشان داد که میلیون ها شهروندان نه فقط ایران، عراق و دیگر کشورهای شیعه مذهب جهان عرب و اسلام آن را خیلی با سطح بلند قبول کردند و اینم این عاملان به ایران، به تهران، یعنی آنها از این روح بلند شدن، گفتن که باید قصاصی مثلا مرگ رهبر عالی را گیریم. برای همین عامل ها خیلی زیاد است که این شرطنامه آتش بس در روزهای نزدیک یا ماهای نزدیک نیست زیر سوال می شد، لیکن با همه این نگاه نکرده در سطح تکنیکی گفتوشینید بین کارشناسان دو طرفه، کارشناسان ایرانی، کارشناسان امریکایی، آید عمل رساندن نقطه های اساسی این آتشبس کارها ادامه یافته استاده است.
5: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
6: در دایره عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف، روز 10 ایول بیش از 2000 نفر از مؤسسه های اصلاحی، بازداشتگاه تفتیشاتی و کلونیه های سکونتی ولایت سوخت با آزادی برآمدند. یادآور می شویم که روز 16 ایون به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان قانون در باره اف قبول شد. با اطلاع سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، در مرحله اول روز 7 ایول نزدیک 3000 نفر از مؤسسه های اصلاحی شهرهای نارک و وحدت و اینچنین ناحیه های یاوان و دوستی آزاد شدند. در این میان از جمله 297 نفر زنی محکوم شده به آزادی برآمدند. با گفته مسئولان تطبیق قانون مذکور مرحله به مرحله انجام شده، در مجموع آن نسبت به زیاده از 18000 نفر تطبیق خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارمان مستانه محیدی‌لازاده از شهر خوجند.
9: اف نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شیروز زریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
10: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم منتداری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که چنین قانونی افرا تطبیق کردند. همه آدمی زاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگلشکایی وطنی عزیز و محبوب ما کمی هم باشد سهم خود را می گذاریم.
9: باید یادآور گردید که با ابتکاری بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف مورد عمل قرار گرفته، به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در ولایت سوخت نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته. امروز از مؤسسه اصلاحی 3-5 سرایاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده، از جمله 10 نفر شهروند خارجی مطابق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است. ساکن نوحی عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
11: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان که همین محبوسان آزاد کرده شده. هزار رحمت شکر.
9: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3-3 نیز 506 نفر، از توقیفگاه تفتیشاتی 9-260 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9-5 شهر استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
12: ما محکوم شده ها به آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری و پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخ سلامت به پیش پدر مدر و تا خدمت خیچونات رسونه.
9: قانون اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوخت تطبیق گردیده. آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سرور دولت روح بلند گردید.
13: منتداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
9: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساسات گرم انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاح خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالمی جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز به آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
14: فرزند من 3 سال در این مؤسسه بود که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش مون آزاد می شود و در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان. چکلی که میگوین خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردمی که در همه جا هستند اویله هاشون خرسند میشن. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
9: قانونی عفی سال 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عفو به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفو در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان به ارزش‌های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله‌ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان یافته است. تطبیق قانون عفو همچون یکی از اقدام‌های مهم بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها آیله شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستانه محیدلازاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
5: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
6: شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب عامل‌های شکننده بودن تفاهم آتش‌بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن و اینچنین تطبیق مرحله به مرحله قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه‌های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
2: سی و پنج سال استقلال، سی و پنج سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصل دین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره های قدیم ترین تا اولی عصر 20 فرا می گیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه های زیادی تاریخی از جمله دستخط های مربوط به موسیقی و سما نقش موسیقی را در فرهنگ و فری ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرین سو قابل و به تبر رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج های صنعت، فرهنگ شناسان، ادبیات شناسان مورخون و دایره وسیع خوانندگان منبعی مفید و ارزشمند محسوب می‌یابد. کتاب تاریخ موسیقی تاجیک اصل دین نظامی سال 2014 با توصیه مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طریق نشریات ادبیات بچگانه در شهر دوشنبه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در شهر اسفرا روی موج 185 اف ام میتونید بشنوید.
1: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود رو هر هفته پیگیری نمایید.
2: سلام شنوندگان عزیز، برنامه نوبتی گلبانگ رود چون برنامه های پیشین آینه نوگانی های عالم موسیقی است، تازه ترین سرودها با صداهای دلنشین هنرمندان دوست داشته تان به سمع شما رسانیده می شود. ما رو همراه باشید تا یک جا از نوای تر و تازه لذت بریم.
3: می خواهید از ایجادی ترانه های نو آگاهی داشته باشید؟ می خواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ می خواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
2: در آغاز می خواهیم شما را با یک چهره نو و امیدبخش صنعت موسیقی تاجیک آشنا سازیم. مدینه قاسمی از جمله سرایندگان است که با ذوق بلند و محبت صمیمی به هنر قدم های نخستین خود را در راه صنعت استوارانه می گذارد. این هنرمند جوان به نزدیکی سرود تازه را با نام چشم سیاه پیشکش هواداران موسیقی نموده است که آن به صحفه های اجتماعی راه یافته از جانب شنوندگان و بینندگان خوش پذیرفته شد. سرودی که از احساس عشق، زیبایی و جاذبه چشمان محبوب قصه می کند. آهنگ دلنشین و اجرایش صمیمی آن می تواند به قلب دوستداران موسیقی تاجیک راه یابد. با مدینه قاسمی در آغاز راه ایجادیش کامیابی های بی‌نظیر، الهام تازه و ثبت سرودهای زیبا و خاطرمان را تمنا داریم.

موسیقی زبان احساس است و هر ترانه نو پیامی تازه برای شنونده دارد. در ادامه برنامه ترانه نوی را پیشکش شما میگردانیم که آن را سراینده موفق اخنظر حلاوتف منظور دوستداران هنر کرده است. فدایت نام دارد این سرود نو که با آهنگ دلنشین و متن پر از احساس، محبت، اخلاص و صداقت قصه میکند. اجرایش صمیمی سراینده به این سرود رنگ و روح تازه بخشیده است.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: درود شنواندگانی گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامنگار جاوید مقیم. گفتار 13 هم
1: در را بروی نادر لطفیه باز نمود. او گلدسته را به لطفیه داده خواست با آغوشش گیرد، ولی لطفیه پیش دستی کرده از در آمدن زمان به گردنش حمل شده بوسه ستانید. تشکر برای گلدسته زیبا. در یادم نیست که به من به جز مکتب بچه ها کسی گلدسته تحفه کرده باشد. به نظر من برای زنی عاقله و با فراست بهترین تحفه گلدسته است. نادر فضای خانه را دیگر دریافت. لطفیه خانه را روبوچین کرده آینه تریزه ها را شسته بود. از آشخانه به مشام بوی خوش زیره می رسید. او تغییر لباس کردنی شده کرته و شیمی سبکی پختگین خانه پوشیش را نیافت. این را لطفیه پی برده گفت: لباس های چرکین را غرم کرده مانده اید. شنبه باشد هم لباس هایتان را شستم. از این دیده دیگر کمبغل نمی شوید. من در یک یا دو هفته بعد جمع شدن لباس ها یک مراتبه جامشوی می کنم. اکنون من هر هفته آمده جامشوی می کنم، گفت لطفیه به مثل کدبانوی خانه. حالا باشد دستانتان را شسته بیایید، خوراک می کشم. اجازت هست که من دوش کرده بیایم. البته بوی مرد عرقین را خوش ندارم. آب بازی کرده لباس های دیگر پوشید، گفت لطفیه به جواب کنایه نادر. اطاعت رفیق قماندان. نادر وقتی از دوش برآمد، لطفیه دسترخوان گسترده بود که آن لبریز نقل و نوا بود. این همه را از کجا گرفتید؟ گفتم که من با توشه خودم آمدم. با قول عبید زاکانی مرش در خانه تان به عصا می گردد، گفت لطفیه. و من ذخیره زیاد چی لازم؟ یک خودم چی می خورم؟ گفت نادر کنایه او را فهمیده. سری دسترخوان شنید، غذای پرهیزی را کشم. مرغ مرجان را به فالگه پیچانیده با رسپت خودم در تفدان پختم. باید به شما معقول شود. عشق مرد توسط شکم است، میگویند زنها. شما همین را سنجیدنید. همین خود توجه شما برای من یک عالم عشق است. ولی زن خوب نابسته از هر گونه حالت باید خوراک لذیذ پزد. بله، گفت نادر و سری دسترخوان نشست. لطفیه مرغ مرجان را آورده پاره کرد و به طبخچه ها گرفت. بوی خوش غذا اشتهای کس را می آورد. نادر یک پاره مرغ را به دهان برد. واقعا هم آن خیلی بامزه بود. دستتان درد را نبیند، خیلی لذیذ است. مرا به خوردن خوراک های بامزه عادت می کنانید. پس از رفتن شما من چیکار می کنم؟ اگر شما خواهید من از بحر همه چیز گذشته پیشتان می آیم، گفت لطفیه که در سرش بغیر از هوای و هوس عشق دیگر چیزی نبود. در این سین و سال و وضعیت ما این غیر امکان است. ما هر دو فرزند داریم و برای نفس خود نمی توانیم همه را صرف نظر کنیم. فرزندان هم برای خودشانند. چون به بلاغت رسیدن دیگر از ما یاد نمی کنند. یگان فرزند سر گوری والدانش چراغ نمانده است. فرزند گفته خود را نیز نباید فراموش کرد. انسان یک مراتبه به دنیا می آید. نادر می دانست که لطفیه حق است، ولی چیزی نگفت. آنها خاموشانه غذا خوردند. لطفیه دسترخوان را جمع کرده برای طبخشویی به آشخانه رفت. نادر باشد به تشناب رفته دندانش را شست و آمده بر راحت کرسی نشست تا که تلویزیون تماشا کند. لطفیه هم از آشخانه برگشت. شب را با تلویزیون تماشا کنی روز کردنید. نه، شما را انتظارم که کی به آغوشم می دراید. پس انتظار شوید. من آبازی کرده بوی آشخانه را از تنم دور کنم. بعد تا سحر از کنار شما بیرون نخواهم آمد. ما یک عمر انتظاریم. روز یک شنبه و شبی آن با کامستانی ها گذشت.

0: чӣ навигарӣ? Пурсид ӯ. Намедонам, ман дар як соли охир бори аввал шабу рӯз аз хона набаромада истироҳат кардам, гуфт Нодир. Аз ҷогаҳ набаромадам гӯй, лохма партоф Валиҷон. Шояд, лабханд кард Нодир ва афзуд, ту ҳам истироҳат кардӣ кӯ? Магар тӯйравӣ истироҳат аст? Истироҳатро аз биният мебароранд занон. Мондаву лакот аз тӯй омадам ва акнун аз он дилхушиҳо истироҳат карданам лозим аст. Худат ин гуна истироҳатро интихоб кардӣ. Зиндагӣ ҳамин аст, ба тӯю маъракаҳо ҳам рафтан лозим. Бале, гуфт Нодир ва афзуд. Маълумотро гир, аз пайи кор шавем. Вақт рафта истодааст. Ман ҳозир ба хадамоти муҳоҷират занг зада маълумоти даркориро мепурсам. Аз хадамоти муҳоҷират гуфтанд, ки маълумот омода аст. Метавонанд онро ба вазорат фиристанд. Ман худам ҳозир омада мегирам, гуфт Валиҷон ба мусоҳибаш ва гӯширо монд. Бо ман меравӣ ё меистӣ? Ҳатман меравам. Ба маълумот назар андозам? Аз ин фаъолияти минбадаи мо вобаста аст, гуфт Нодир ва аз ҷой хист. Валиҷон мошинашро дар назди бинои хадамоти муҳоҷират нигоҳ дошта, ба Нодир гуфт: «Ту дар мошин маро интизор шав, ман зуд меоям». البته گفت نادر در ماشین مانده. بعد چند دقیقه ولی جان برگشته به ماشین نشست و پپکه دستش را به نادر داده محرک را به کار در آورد. خوب چی خبر؟ نمیدانم پپکه را کشا، گفت ولی جان. نادر پپکه را کشاده بروی خطی به تاجیکستان وارد شدگان نظر دوخت. او جستجو را یک بار از دو ماه پیش شروع کرد. در تاریخ دویوم اپریل تیشبای رازیقوف نام شخص از روسیه به فرودگاه دوشنبه آمده بود. سینش 55 ساله. یافتم. در روی خط هست، ندا کرد نادر. ولی جان این سخن را شنیده ماشین را در کنار راه در سایه درخت نگاه داشت و روی خط را به دست گرفت. بله درست است. پس چیکار میکنیم؟ پرسید ولی جان. زودتر به سنگ سیاه رفتن لازم، پیشنهاد کرد نادر. به فکرم تشبای آنجاست. او گرفتار سرطان است و مرگش معلوم. به فکرم او مرگش را در زادگاهش استقبال می گیرد. در سخنت منطق است، پس می رویم به سنگ سیاه. واقعا تفنگچت را گرفته ای؟ بعدی آگاه کردنت دیگر شب و روز آن را با خود می گردانم. حتی شبها آن را به آغوش گرفتم می خوابم. شوخی کرد نادر. می دانم که تو شبها تنها خواب نمی روی. البته تفنگچه مکروف هم خوابه هم است. پس ما آماده سفر هستیم. بنزین میگیریم و براه میبراییم. باشد، گفت نادر. همین وقت لطفیه زنگ زده که کارهایش را انجام داده است و اکنون بدهه برمیگردد. یکان چیز میخوریم یا میرویم؟ پرسید ولی جان. ساعت 9:10 میشود. تا نصف روزی ما به سنگ سیاه میرسیم. آنجا یکان آشخانه بودگیست. سنگ سیاه مرکز ناحیه است و آنجا نه این که آشخانه بلکه طربخانه ها نیز هستند. پس مصلحت کار را کردن لازم، گفت نادر. سنگ سیاه به هر حال آنقدر کلان نیست. مردم یکدیگر را می شناسند. خشاوندان تشبای را پرسیدن لازم، گفت ولی جان. من به یک شناسم زنگ زنم، گفت و رقم تلفن معلم سفرعلی را چیند. السلام، شما را باز من نادر تشویش می دهم. شما نمیدانید که تشبای در کجای سنگ سیاه زندگی میکرد؟ خانه اش در کجا؟ خانه تشبای در مرکز ناحیه در پیش پاشته بود. بعدی آن که زن و کودکانش را کشتند و خودش به روسیه رفت، در حولیش یک پسر خواهرش زندگی میکرد. نامش را نمیدانید؟ اگر خطا نکنم رحمت علی یا رحمت بای. شما خود تشبای را به این نزدیکی ندیدید؟ یا در باره اش چیزی نشنیدید؟ نه، وای در روسیه، در محبس کو. مایلش، رحمت، سلامت باشید. خوب، یگان معلومات هست؟ بتاقتانه پرسید ولی جان. خانه تشبای در نزدی پاشته مرکزی ناحیه بوده است. پس تشبای را یافتن مانده است و گناهش را دین کردن. اول یا بیم، او را دستگیر کردن آسانیست، گفت نادر. ولی او جنایتکاری اشدی است. در وقتی آسایشته 3 نفر را کشتنش معلوم. در جنگ شهروندی باز چند کس را ممکن کشته باشد. برای وی آدم کشتن مثل گنجشک را کشتن بودگیست. او را یابی وابسته به وضعیت عمل میکنیم. بله گفت ولی جان و هر دو تا به سنگ سیاه رسیدن خاموش ماندند. البته پاشته در مرکز شهرک بودگیست و سخن در آمد ولی جان در سرشوی شهرک. از راه کلان های کن. یگان کس را میپرسیم گفت نادر. به مرکز شهرک رسیده ولی جان ماشین را در نزد راه گذر نگاه داشت. میبخشید امک پاشته در کجا است؟ نادر پرسید از موی سفید راه گذر. دادر پاشته 100 متر دورتر از طرف راستی راه است گفت. امک خانه شما همین جاست؟ ها بیاید مهمان شوین. رحمت امکی و ما خانه رحمت با یا رحمت علی لازم. رحمت باید نمی دانم لیکن رحمت علی معلم در خانه تشبای در پشت پاشته زندگی می کند. تشبای هم بعد 10 سال از روسیه آمدگی. کسلی سخت می گویند که رک شده است. شما تشبای را کی دیدید؟ همین سحر خبرگیری رفته بودم. همسایگی نروی خوب نمی شود. رحمت اما گفت نادر و ولی جان ماشین را به حرکت در آورد. ولی جان ماشین را به پشت پاشته راندن نزدی در سفیدی آهنین نگاه داشت. نادر و ولی جان از ماشین پایین شدند. در را نادر کفته رحمت علی را فریاد کرد. در را زنی میان سالی کشاد. می بخشید اکای تشبای هستم؟ پرسید نادر و گفت ما جوره های دوره جوانیشان فهمیدیم که بیمار هستند خبرگیری آمدیم. بیایید خانه درایید حاضر می آیند گفت زن که احتمال زوجه رحمت علی بود. رحمت علی در کجاست؟ پرسید ولی جان. رحمت علی در مکتب وی هم حاضر می آید. تشبای کجا رفتگی است؟ پرسید نادر. با گوریستان پاسخ داد زن و افسود اکای تشبای گفتند که اهل آیله شان را خواب دیدند. برای همین سری منزلشان رفتند تا فاتحه کنند. سحر رفتنی شدند که مثل شما به خانه مهمان آمد. 1.5 ساعت شد که به گورستان رفتند. گورستان در کجا است؟ رفته بیاریمش. پرسید ولی جان. هو انا در بالای ریان طرف شمال شهرک را نشان داد زن. میابیم رحمت گفت ولی جان. با فکرم تشبای از بازداشت شدن پروای ندارد گفت ولی جان ماشین را به کوچه کلام برآورده. از گپ موی سفید راه گذر معلوم شود که او سخت بیمار است و برای او دیگر بازداشت شدن و مردن فرقی ندارد. شاید ولی از این خیل جنایتکاران احتیاط باید بود. برای آنها یک کشتار کم و یک زیاد اهمیت ندارد. این را به نظر می گیرم گفت نادر. آنها بعد چند دقیقه به گورستان رسیدند ولی جان ماشین را سری راه پیش دروازه گورستان نگاه داشت. گورستان خیلی کلان باشد هم از روی نوشته های سنگ مزارها معلوم بود که جسدها از روی ترتیب معین به خاک سپاریده شدند. یعنی گورستان از یک طرف پر شده ایستاده است. نادر این نظام را زود در کرده به ولی جان گفت باید مزار نزدیکان تشبای در نیمه تپه جایگیر باشند. این طور باشد من برای بازداشت می روم. تو مرا حمایه می کنی. از اینجا رویم. او ما را می بیند. بنابراین من از اینجا گورستان را دور زده از بالا می آیم. تو باشد از مقابل قبله رو. زیرا اگر او فاتحه خوانده استاده باشد رویش به قبله است. تو را می بیند. مصلحت داد نادر. تو باید میلیسه می شدی و خودت را غم داده ژورنالیست شدی. گفته لطف کرد ولی جان. واقعا هم در نیمه تپه زیر درخت صده مرد نزد چند گور نشسته بود. ولی جان مصلحت نادی را گرفته از قفا به مرد نزدیک شد. علف های زیر پا که خشکیده بودند خشیر خشیر می کردند ولی مرد به این صدا دقت نمی داد. نادر هم از بالا از شفت مرد نزدیک می شد. مرد گویا کور و کر بود. نه چیزی را می دید و نه صدای را می شنید. فاصله بین آنها همگی چند قدم ماند. اکنون بر علا دیده می شد که مرد به صدا می گیریست. از چشمانش اشک جاری بود. او در عالمی دیگر بود و با پیوندانش صحبت داشت. نادر به سنگ مزارها توجه کرد. در نزد آنها آیله رازیقوف و میرحسنوف زیر خاک خفته بودند. مرد هم به همان عکسی که جنرال شوالوف از مسکو فرستاده بود مانند بود. ولی جان به اختیار رفته نزد مرد نشست. تشبای به این توجه نکرد و تنها بعدی با صدای بلند پاره از قرآن کریم را قرائت کردنی ولی جان به خود آمد. همه دست به دعا برداشتند. بعدی فاتحه ولی جان به تشبای گفت که او به کشتار تبرالی خاشاکوف و گرگلی بایف گناهگار دانسته می شود. تشبای گویا از این پروای نداشته باشد دستانش را خود به ولی جان دراز کرد تا که به آن اشکیل زند. من می دانستم که امروز یا پگاه برایم می آید. من از حبس شدن نمی ترسم. اصلا مرا 20 سال قبل کشته بودند. اهلی آیلم را بیگناه به یویک های مخالفین سنگ سیاهی گفته کشتند. بعد جینم فیروزه را تبرالی تجاوز کرده کشت و مردش را به کنال پرتافت. بعد او برادرم و اهلی آیلش را با دست گرگلی کشت. قاتل فرستاده تبرالی مرا در روسیه نیز کشتنی بود که من پیش دستی کرده خود او را کشتم. البته من برای این جنایت جزایم را گرفتم. حاضر هیچ پشیمان نیستم که این نادمان را کشتم. برعکس شدم که زمین را از این حیوانهای دوپا تازه کردم. ما با این قضیه آشنا هستیم. خوب می دانیم که تبرالی و گرگلی کیستند. ولی قانون قانون است و پیش آن هر کسی که جنایت کرده است باید جواب گوید. گفت ولی جان تشبای را از جایش خیزانده. تشبای باری آخر به منزل آخرت خشاوندانش نظر کرد. او می دانست که دیگر به اینجا زنده بر نمی گردد. آرام و بی‌پروا بود. معلوم بود که به تقدیرش تن داده است. نادر برای هر احتمال در قطار او در کرسی پسی ماشین نشست. ولی جان پیش از آن که ماشین را به حرکت درآورد به وزیر زنگ زده به طور رمزی گفت که عملیات به آخر رسید. وزیر آنها را به نزدش خواند. ولی جان ماشین را به راه کلان که به دوشنبه می برد راند. همین وقت یک جیپ سیاه شیشه با آنها نزدیک شد و چند مدتی با آنها برابر حرکت کرده سپس گذشت. ولی آن یک فاصله 100-150 متر را با مرسدس ولی جان داشته حرکت میکرد. این را نادر احساس کرده گفت و فکرم تحت نظارتیم. ولی من هم همین خیل گمان میکنم. تصدیق کرد ولی جان و افزود کی باشد؟ اگر از مقامات ما باشد یگان علاجش را میافتیم. ولی اگر از رقیبان باشد چی؟ ما حاضر نمی دانیم کیست آن و عموماً در داخل ماشین چند نفرند. اگر آنها از پای ما باشند پس از دو نفر کم نیستند. وابسته به این معلومات می توانیم تصمیم گیریم گفت نادر. گپه درست و این را حالا می سنجیم. بعدی تقریباً 1 کیلومتر افتازه پرفکه می شود. من با بهانه بنزین به آنجا می درایم و تا برگشتن آنها بهانه کافته می هستم. اگر واقعا آنها ما را می پایده باشند حتما بر می گردند. من راننده را به گب می گیرم تو یگان علاج کن تا از پسمان دیگر کشاله نشوند. بی‌ضرر کنم؟ نه از سلاح استفاده نبر. ما نمی دانیم که کیست آنجا. خوب علاجش را می یابیم گفت نادر.
1: شنواندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خانش بدی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامنگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد السمدف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 13

0: از سلسله انانه های شفاهی
1: معما مسئله چیستان؟ معما چونین اثر نصری فولکلوری تاجیک می باشد که به سوال و جواب اساس یافته است. در فولکلوری تاجیک متنهای زیاده موجودند که در مندرجه اشان مسئله بیان می گردد و از شنونده پاسخ آن مسئله طلب کرده می شود. آن به ژانر چیستان مونند می باشد.

0: از سلسله انعنه‌های شفاهی
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری رو می گوید دو گویی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خون است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

شام بخیر، نبیره های شیدینی بی بی، اصلاکانی من، ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. شیرینکانی من، دیروز ما با شما خواندنی قصه های پند آموزی کتاب قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس را آغاز کردیم و حال حاضر برایتان قصه نوبتی کتاب قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس خلیفه و حاکم را قرائت خواهم کرد. آماده اید؟ پس با حضور در نزد رادیو نشسته قصه خلیفه و حاکم را گوش دهید. روزی بود و روزگاری بود. در روزگاری قدیم یک خلیفه در شهر حاکم بود و بسیار ظلم و بیدادگری میکرد. برای پر کردن جیب خود و جمع آوردن مال کوشش خود را صرف میکرد و خلق را عذاب میداد. از جمله کارهایی که کرد، باغ یکی از مردان نیک نام را تصرف کرد و آن مرد را به تهمت بدگویی به خلیفه به زندان انداخت. بعد از مدتی آن مرد از زندان فرار کرد و به قصد خلیفه آمد و چون هیچ کس را نمی شناخت که دادی او را از حاکم ظالم بستاند، نامه بر خلیفه نوشت و بیگناهی خود را و زورگویی حاکم را نوشت و آن را به خلیفه رسانید. خلیفه دستور داد فرمان به حاکم آن شهر نوشتند و او را از غضب خلیفه بیم دادند و نوشتند که فوراً داد مظلوم را بدهد و اموال و املاک آن مرد را به او بازگرداند، وگرنه روزگار حاکم سیاه خواهد شد. آن مرد ساده فرمان خلیفه را گرفت و به حاکم سپرد. حاکم وقتی که مکتوب را خواند خیلی به خیلی در غضب شد و آن مرد را گرفته باز هم به حبس افکند. آن مرد بیچاره در زندان خیلی عذاب کشید. مدت در زندان ماند تا بار دیگر فرصت یافت و از زندان فرار کرد و باز هم به نزد خلیفه آمد. همین که فرصت پیدا شد خود را نزد خلیفه رسانیده با پیش اسب سلطان خود را به زمین انداخت. خلیفه او را به نزد خود خواند و گفت: ها مرد، چی می خواهی از من؟ آن مرد گریه کنان گفت: من همان کسی هستم که فلان حاکم در باره من ظلم کرد و شکایت او را پیش شما آمدم و فرمان گرفتم و به نزد او بردم، اما او فرمان خلیفه را عمل نکرد و مرا تازیانه زد و باز به زندان انداخت. این که بار دیگر آمدم تا شکایت خود را بگویم، یا ظلم ظالم را از سر من کوتاه کن یا فرمان قتل مرا بده، وگرنه داستان خود را بر همه عالم میگویم و تا زنده باشم دست بر نمی دارم. خلیفه از جسارت آن مرد خشمگین شد و گفت: دادخواهی کردی از من؟ من دستوری دادگری دادم، دیگر میگویی برای تو چی کار کنم؟ بیرو، هر کاری که میخواهی بکن. مردی مظلوم از آنی که خیلی عذاب کشیده بود و از جان خود دست شسته بود گفت: از من میپرسی برای من چی کار کنی؟ برای من هیچ کاری نکن خلیفه، برای خودت کاری کن که زیر دستانت با فرمانت عمل نمی کند. اما این که میگویی خاک بر سر کنم، نه، من نباید خاک بر سر کنم، این تو باید خاک بر سر کنی که خلیفه هستی و آنقدر عاجز و بدبختی که زیر دستانی تو به حکم تو کار نمی کنند. خلیفه از این سخنانی حق آن مرد خیلی غمگین شد، شرمنده شد
و همان جا دستور داد که حاکمی آن ولایت را به دار مجازات بیاویزند و فرمانی حکومت را بر نام حاکمی عادل بنویسند. چنین کردند و سالهای سال مردم از ظلم حاکم در امان بودند. انا شیرینکانی من، این بود قصه نوبتی کتاب قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس خلیفه و حاکم. شیرینکانی من، ما و شما از قصه خلیفه و حاکم چی پند گرفتیم؟ یعنی اینجا خلیفه بود که حاکمان شهرهای دیگر گپی او را همچون خلیفه به اعتبار نمی گرفتند، خلق را عذاب می دادند و مردی که از زندان گریخته بود برای خلیفه گپی راست را زد و خلیفه از این پند گرفت. از این برمی آید که ما و شما شیرینکان من همیشه راست گو باشیم و راست جو باشیم و از گفتن راستی هیچگاه شرم نداریم، زیرا می گویند که همیشه راست باش، همیشه راست رو، همیشه حقیقت را بگوی. عزیزان بی بی، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

کردن از خیش و اقربا یا نه نمی خیلی خصلت های بسیار عجیب داشتن مادر من بسیار نقل میکردن مادرشون را یاد میکردن خصوصا پدرشون را بابای من را یاد میکردن و میگفتن که عبادالله من از باباش همین چیزا ارسی گرفتگی است یعنی و ذوق نواختن و خواندن و همین چیزایا بابای من هم خیلی باید داشته است هنری با دنبرا سرود خانی فلک سرایی میکرده است در برای مادر سرودی که در خزینه رادیو ثبت شده باشد ندارم راستی گپ اما برای مادرم میخوندم همه خیلی سرودی برای مادرم خودم نوشتم خودم آهنگ بستم خودم میخوندم برای مادرم گاه گاه در معرکه هم یا که در کانسرت ها هم میخوندم همه سرود ها لیکن ثبتش نیست من به این معنی گفتم که اگر ثبتش در خزینه رادیو می بود شما اونا هم پخش میکردید برای شنونده ها لیکن من مادرم هم بسیار دوست میداشتم بسیار ای از دست دادن مادر برای همه دشوار است و برای خوالش ما مردی بر کمال باز دشوارتر

خودم بعض مادرهای ما میبینم در کوچه کودکوشون رو میگیرم کودک امول اینقدر خوب روح رفته نمیتوند خیلی برای کودک رو میدم میرود میفتد همون کودک در سر دادگی خودش با کار خودش اندرمون کودک میفتد من دیدم هم خیلی حالتا و با جای اون که کودک خیر بردارد دو یک بای کند و همونه بود شفاتی میزند که تو هفته دیگه گفته همه خیلی چیزا مرد عشق ششمه همه میرزند گلوگیر میکنند من من اومن در کار در زندگی بسیار سخت گیرم کاری که من از روی اختصاص من بجا بیارم به نیاید من داده میشم به همون چیز سخت گیرانه اینکه نکنی کار پیش نمیره باید بعد که همین کار تمام میشه بعد همین فرض کنیم من برنامه هم میسازم من هم برنامه بعد میبینم بعد که تیار شد بعد جرایان همون کار نتیجه همون کار را در اجرای هنرمندو دیده من از این کار راحت میکنم و برای بعضی لحظه هایی که در جرایان کار شد یا که اجرایشی همون خواه سرود خواه موسیقی خواه رقص باشد خواه یک صحنه تئاتری باشد اگر موفق باشد همه من میتوند گریاند عشقم میریزد برای همون که انم خیلی چیزی که بسیار زیب باشد من دیدم که مادرم گریه کرده است دیدم بارها دیدم لیکن من خیال میکنم که مادر من بسیار زنی فردیل بدم سخی بدم هر کسی که باشد کمک میکردم مثلا خانه ما در رنز بیمارخانه است از چند این سال است بیمارخانه یکم سوید از تمام گوشه و کنار همین کشور میگم برای تبابت یا فرزندان شما میارم پدر و مادرشون همینجا خواب میروند همونو کسل های وزنی بیمار های وزنی کمپیر مادرم اونا مثلا مهربانی میکرد همه خیلی خصلت های نجیب داشت مادر من ما پنج برادریم چهار خواهر یک مادر همه فرزنداش دوست میدارد همش عزیزم لیکن من میدونستم که اصلا ماشان دیده بیشتر یا هر یک فرزند آخر حس میکنه که مادرش از همه بیشتر او رو دوست میداره شاید لیکن من میدونستم چون که مادرم میگفت

همین خیلی نوشتم که نیت کردم که اگر نصیب باشد در سنگ بالای منزلشان همین چیزا کتیبه کنیم. ای مادری مهربان و دلبند، پرورده به مهر نوح فرزند، چون حافظه حیث کردی ما رو، ارزنده رحمت خدا را.

من از این صحبت برای خود برداشته داشتم که در دنیا همه چیز تغییر می پذیرد. بغیر محبت مادر و فرزند و مهم بودن تعلیم و تربیه درست و بجا، یعنی عامل بقای عالم مهر مادر و طلب علم است.

قاری رحمت الله واضح بخارایی وفات 1311 از تذکیره صاحب این اشعار واضح

رقیب گفت که افتادم مرا بردار. دعاش کردم و گفتم خدات بردارد. دلی رقیب و لبی شکوه من و دری عیش با یک اشاره ابرو شکست و بست و کشاد. رقیب در حرمت محرم است و من محروم، حرام اگر نکنم عیش او حلالش باد.

تن دور از وصال تو چند به هجر ساخت ما را از این گیاه ضعیف این گمان نبود

همچو کاکل از سرت گشتم نصیبی ما نشد نیست در دوری تو قدری موی ما را اعتبار

هیچ کس همخوابه آن تن نشد. دولت بیدار مخمل را نگر.

قاری رحمت الله واضی در ادبیات فارسی از جمله متبحرین زمان خود بود. در ادبیات عرب در ماوراء النهر از معاصرینش پیشی می کرد. در ریاضیات و علم طب نیز صاحب دست دراز بود. در تفسیر، حدیث، تاریخ و تراجم احوال از جمله متخصصین بود.

منصب نرسیده در کمال احتیاج لیکن با استغنای تمام از دنیا گذشت.

تذکیرنویسان معاصر تعریفاتش را به قرار زیل شمردند. یکم تحفت الاحباب در تذکیره احبار شعرای عهد منقیتیان مشتمل بر ذکر احوال و نمونه اقوال 130 نفر شاعر. دوم سوانح المسالک، سفرنامه در سفر حجاز خود. سیوم شقایق و دقایق و تعریف علوم و اهلش. چهارم دیوان فارسی، عربی و ترکی. پنجم مجموعه در ردایف الاشعار از هر کس. ششم مجموعه در فردهای برجسته از هر کس به ترتیب حروف هجا. هفتم رساله منظومه با نام برف و یخ در تصویر یخ و برف کوه کرمانشاه که در بازگشت سفری حجاز مؤلف به آنجا وارد شد. هشتم خان لذت در ذکر انواع اطعیمه و اشریبه به ترتیب حروف هجا تقریبا 25 جزء. نهم مثنوی در حکایات متفرقه. دهم عرایس الابکار و نوادر الافکار و نظم و نثر فارسی و عربی. یازدهم ترجمه ترکی رساله فارسی حاتمی شیخ بهایی در احوال استرلاب. دوازدهم ترجمه فارسی رساله بیروسای محمد ابن زکریا در طب. سیزدهم تحفه امانیه در طب و غیرها اجزاهای متفرقه.

در اینجا از مصنوی برف و یخ چند بیت نمونه می آریم. بعد از حمد و نعت نوشته: چونین گوید قرین رنج و خاری، مسما رحمت الله بخاری، که بعد از طوف حج از راه ایران، شدم وارد به ملک شاه کرمان. چه زحمت ها زبرف و یخ که سرما، نه آورد از تطاول بر سری ما. چه بنویسم زکرمان شاه و برفش، که می لرزد قلم بر خود ز حرفش. زدی چون دم نسیم از زم حریری، شدی یخ چون نخستاری حریری. چنان یخ بست از تاری سرما، که شد فرشی بلورین صحن غبرا. زبس افزونی یخ در زمانه،

شدی گیتی یک آیین خانه. زمستان گویی از بحر تزیین، جهان را بسته از آینه آیین. چنان یخ شوشب است از ناودان خوب، که شد بسته نباتی میسر بر چوب. نمی آمد برون از کوه خورشید، همانا آبش از سرچشمه جوشید. به کوهی بی ستون شب آرمیدم، هزاران بی ستون از برف دیدم. چی کوه آسمانش در کمرگاه، زیکیوانش بود بالا نظرگاه. بزیر از کهکشان که کرده انبار، برای مرکبی حجار و زوار. نتاقش را که جوزا در گرو بود، مهیا از دو پیکر جوز جو بود. زبس ره پیچ پیچ و کجمجی داشت، قدم در رفتنش مشقی حجی داشت. ره از یخ آنچنان سمخانه گشته، زی تعبیرش خیرد دیوانه گشته. نهاده گویی واژونه سلم، که مردم بگذرند از وی مسلم. سلم نردبان، توجه کنید. زی تعبیرش خیرد دیوانه گشته، نهاده گویی واژونه سلم. که مردم بگذرند از وی مسلم، مسلمانان زهالی مشکلم آه. که آمد بر یخم از نردبان راه، کشیده بر بسیتی صفحه خاک. بساطی نقره از برف ایزیدی

این مثنوی از 100 بیت زیاده تر است. با همین قدر اکتفا افتاد. ملا سید احمد وصلی سمرقندی، تولد 1870 میلادی، از دیوان وصلی

عبیری کاکلت ناچیز سازد نکهتی گل را پریشان می کند فکری تو اقلیمی تأمل را رخت آینه داری حیرتی چشمی اسیران است دهد آشفتگی زلفی سیاحت نبض سنبل را قیامت از قیامی قامتت در دهر برخیزد غریبی عاشقان برهم زند افغانی بلبل را نگارا رحم کن بین ما وصالی خیش با وصلی دعا سازم نبیند رمنقی حسنت تنزل را

ای در چمنی خوشی وحی داد وی در فنی دلبری فری داد مگذار مرا زی فرط الطاف از بزم وصال خود بعید داد رخسار تو دیدم ندیده گوشم سخنت بسی شنید داد من عاشق صادقم ز لطفت جز وصل نباشدم امیدا اندیشه چو کاکلت پریشان اندوه بدل شده شدیدا جنسی حوثی رقیب ناجنس بازار مراد را چلیدا دیروز شنیدمت به اغیار سروت به سوی چمن چمیدا وصلیم و مبتلای هجران دورم ز تو مدتی مدیدا.

ابروانت بحر صید دل کمانی می کند نرگسی شیر افکند صاحب قرانی می کند تیر مژگانت ز شوخی عالم بسمل نمود مرغ دلها از نگاهت پرفشانی می کند نرگست پنهان ز تو واریخت خون عاشقان شیوه عاشق کشی دانی ندانی می کند هر زمان گوید زبانت بر حدیث عشق درس گویی یا شرح کتابی آسمانی می کند اطلس و کمخواب قدری کس نمی سازد بلند قیمتی آدم فزون کسبی معانی می کند بیبری هم در برش دارد لباسی افتخار خیرقه پشمین شکوهی پرنیانی می کند ناتوانی ها تواناییست در اظهار عجز عاجزی را هر توانا ناتوانی می کند

الله سید احمد وصلی در سمرقند، تاشکند و بخارا تحصیل کمال نموده، چندی در بخارا مدرس بوده. الان در سمرقند از جمله مدرسین است. مما الیه را دایر به صرف و نحو عربی تعریف است. صرف و نحو زبان فارسی را نیز به اصول زبان عرب ترتیب داده، در اوایل جاری شدن اصول جدیده در سمرقند بعضی رساله های فارسی برای مکتب های نو ترتیب داده و بعضی تعریفات علمی و تاریخی دیگر نیز دارد می گویند. دیوان اولی وصلی تقریبا 4000 بیت در سال 1327 هجری در سمرقند تاب یافته بود. امروزها در صدد ترتیب دادن دیوان دوم است. بعد از ترتیب و تبییز این مجموعه، وصلی 29 اکتبر مرحوم، 30 مدفون گردید سال 1925.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: گلبوتا، گلبگیم جان. گلبوتا سرودی رقصی می باشد. رقصان و مطربان آن را در اوج تفسیدن رقص ها اجرا می نمودند. حافظ و نوازنده یک چور بیت را اجرا می کند. دیگرش را رقص رقص کرده می سراید. همین که او بیت را به اتمام رسانید، حافظان نقرات او را تکرار می کنند. رقص باشد، برقصیدن شروع می نماید. بعدی سرایدن سه چور بیت، رقصه ها برابر، های برکالله کچکالله گویان قرسک می زنند.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود بدلی شنونده را یابد.
3: میروم از کوی تو.
4: اگر هنرمند لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علاکه نیست میشه همین است.

0: در شب نمی یاد من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو موسیمایی که بیمار رد اما همین سخنه که خودش به سرای تیاره زیبالی کرد ترک برای خودش ساز کرد و فکرم رو میخیر سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت
1: ناله بدیل شد گیره
0: در شب نمی یاد
2: سلام هموطنان عزیز دلباختگانی صوت و نوای اصیل برنامه در شبنمی یاد را از موج رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم شنوندگان عزیز برنامه امروز را از فعالیت ایجادی هنرپیشه شایسته تاجیکستان رستم بیک با طرف آماده نمودیم رستمبک باتوروف سال 1947 در دهه دهمنور ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. سال 1974 در کالج فرهنگ ناحیه رودکی تحصیل کرده، ادامه تحصیل را در دانشکده فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسونزاده دوام داده است. بعد ختم دانشکده فعالیت ایجادی خود را در فیلهرمونی دولتی تاجیکستان و تئاتر دولتی آکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی با صفت سراینده آغاز نموده است. با آواز برا ترانه اجرا میکرد و شنونده را به دنیای اندیشه ها میبرد. آموزش و پیچوتاب انانه های سرود های خلقی و کلاسیکی و موسیقی لیریکی معاصر از خصوصیت صنعتش به شمار میرفت. عشق خوب است. گنجینه من با دیده چار جانم فدایت. گل گفت مرا. گل خوشبوی رفتی. ساز محبت. دختری خطلان، آشیانی بلند، پدر و مادر، با من بیشین، چشمانی سیاه، غنچه من، سیاه چشمک، چشمانی شهلا، میشگان دراز، عالمی زن، سرچشمه بخت، نمونه از ترانه های اجرا کرده اش می باشند.

0: Шодравон Рустамбек Ботуров бо суруду оҳангҳои пурмазмунаш бо хизматҳои шоёнаш дар дилу дидаҳои дӯсторони савту наво ҷовидона роҳ ёфтааст. Дилбохтагони ҳунари асилу волои ин марди ҳунар ва накуномро ҳамеша бо некӣ ёд мекунанд. Аз ҳунараш, аз санъати волояш, аз садои махмалинаш мегӯянду ӯро пеши назарҳо меоранд. یعنی این خونیوگری اصیل در عالم سلط و نوا نقشی عمیق و رفشان دارد. او صمیمانه سرود میخوند. صدایش صاف و بی‌غبار و بغایت دلانگیز و گوشنواز بود که پیر و برنا در هوای این سرودها غرق گردیده لحظه با او هم صدای و هم آوا میشدند. گویا در هوای سرودهای این مرد هنر پر و بال میبروردند. آدم و عالم را فراموش مینمودند. ایجادیات شادروان رستم‌بیگ باتوروف با گلستان مانند است که گلهای رنگ و رنگ را در بر می گیرد که از نکت آنها مشام فطرت و دماغ دل راغبان ساز و نوای اصیل بهرور می گردد و صدای شیرین و گوارای او با هر یک سرود و ترانش پرواز بلند دادند که آنها نام او را جاویدانه زنده می دارند. کریم نظروف خاطره های خود را چنین یادآوری نمود.
1: استاد رستم‌بیگ باتوروف یکی از هنرمندان بهترین خلق تاجیک است. ما سالهای زیاد سالهای از 1986 در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان کار میکردیم. یکی از هنرمندانی هست که در بین خلق بسیار مشهور بود. رستم‌بیگ باتوروف بسیار یک شخص خاکسار و صافدیل بودند. عموما هنر اون کس در ثبت رادیو تاجیکستان و تلویزیون تاجیکستان ثبتشون بسیار است. رستم‌بیگ باتوروف تا آخر عمر در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان از سالهای 72 تا سالهای 85-86 کار کردم و نقش خود را در صنعت تاجیک گذاشتند. استاد رستم‌بیگ باتوروف با عبدالمجید بردیف، خاصیت سرفشانی، بحرالله عبداللهیف و دیگر هنرمندان همکاری کردند و استادی کردند.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: پدری رستم‌بک، سعید بک، گرچنده میانی مردم همچون هنرمندی معروف شناخته نبود، اما برای همدهگان و دربین آیلهشان گاه سرودخانی می نمود و اسبابهای تاری را نیز خیلی خوب می نواخت. همدهگان او را حرمت و احترام می نمودند و او از این روح بلند می شد و با سرود و ترانه هایش خاطر آنها را شاد می نمود. سعید بک که خود صنعت و صنعتکاری را خیلی دوست می داشت، آرزو می نمود پسرش رستم بک در آینده صنعتکاری معروف شود و برای خلق و وطن عزیزش خدمت نماید. البته محیط آیلوی بر رستم بک به تأثیر نماند، یعنی او از همان روزی که خود را می شناخت با صنعت و صنعتکاری شوق و رغبت زیاد داشت. هرگاهی که پدر بعد از ناشتا دوتار خود را به دست می گرفت، او خرسند می شد و به نزد پدر رفته با دقت نواختن و سرودن او را گوش و نظاره می کرد. از صدای شیردار پدر و نوازش های دلنشین او، رستم بک با دوری های دور به عالم زیبای سفت و نوا پرواز می نمود. صدای قبلگاهش او را به سمت زیبایی به عالم رنگین زیبا می برد و او درک می نمود که دنیای صنعت دنیای دیگر است و او را بیشتر به سوی خود می کشد.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که خسرو جام گیتی نمای به کف گرفت، در آن هفت کشور را بدید و چون نگاهش سوی کشور گرگساران رسید، بیژن را دید در چاه و بندگران بسته و فیلحال بگیر خبر داد که بیژن زنده است، اما از چنین زندگی مرگ را اولا می داند. از این سختی او را فقط رستم می تواند رها کند. از این رو به رستم نامه نوشت و گیو را داد که زود سوی نیمروز راه بگیرد. گیو نامه را به زابلستان به رستم دستان رساند و غم و اندوهانش را به جهت بیژن باز گفت. رستم نامه خسرو را خواند، او را تسلی داد که بیژن را از تاریک چاه خواهد برآورد و از بحر گیو باز آراست. آنها در ایوان رستم سه روز می گساریدند و شاد بودند. روز چهارم بار بستند و سوی شهر ایران راه گرفتند. گیو پیشتر به خسرو خبر داد که رستم از فرمان او سر نتابید و حالا در راه است و زودی می رسد. شاه خسرو فرزانگان را به استقبال رستم فرستاد. فرزانگان رستم را استقبال کردند و همه همراه رستم نزد خسرو آمدند. رستم ستایش کنان به پیش خسرو رسید، او را آفرین ها کرد. شهنشاه نیز او را آفرین کرد و در بر خیش جای داد. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی، ساربان و کمینه.

کجا سایه گسترد بر تاج و گاه. تنش سیما شاخش زیاقوت و زر، برو گونگون خوشه های گوهر. عقیق و زبرجد همه برگ و بار، فروهشته از شاخ چون گوشوار. همه بار زرین ترنج و بهی، میان ترنج و بهی بود تهی. بدو اندرون مشک سوده بمی، همه پیکرش سفته بر سان نی. کرا شاه برگاه بنشاندی، برو باد از آن ماش بفشاندی. بیامد نشست او به زرین تخت، به سربرش ریزنده مشک از درخت. همه میگساران به پیشنده را، همه برسران افسر از گوهرا. ز دیبای زربفت و چینی قبای، همه پیش گاه سپهبد به پای. همه توق بربسته و گوشوار، ببر بر همه جامه زرنگار. همه دل پر از شادی و می بدست، رخان ارغوانی و نابوده مست. همه رخ چو دیبای رومی برنگ، فروزنده عود و خروشنده چنگ. به سالار نوبه بفرمود شاه، که گودرز و توس و گوان را بخواه. بفرمود تا رستم آمد به تخت، نشست از بر گاه زیر درخت. بر رستم چنین گفت پس شهریار، که ای نیک پیوند بهروزگار. زهر بد تویی پیش ایران سپر، همیشه چو سیمار گسترده پر. چه در شهر ایران چه پیش کیان، همه بردر رنج بستی میان. شناسی تو کردار گودرزیان، تناسانی و رنج و سود و زیان. میان بسته دارند پیشم به پای، همیشه به نیکی مرا رهنمای. به تنها تن گیو از انجمن، زهر بد سپر بود در پیش من. چونین غم بدین دوده نامد بنیز، غم از بهر فرزند بدتر چه چیز. بدین کار اگر تو نبندی کمر، نبینم به گیتی دگر چارگر. کنون چاره کار بیژن بجوی، که او راز توران بد آمد بروی. ز اسف و سلیح و ز مردان و گنج، ببر هرچه باید مداریچ رنج. چو رستم ز کیخسروی دون شنود، زمین را ببوسید و برجست زود. برو آفرین کرد کی نیک نام، چو خورشید هر جای گسترده کام. ز تو دور باد آز و خشم و نیاز، دل بدسگالت به گرم و گداز. توی بر کیان شاه و سالار و کی، کیان جهان مر تو را خاک پی. که چون تو ندیده است یک شاه گاه، نه تابنده شید و نه رخشنده ما. بدان راز نیکان تو کردی جدا، تو بستی به افسون و بند اژدها. مرا مادر از بهر رنج تو زاد، تو باید که باشی با رام و شاد. منم گوش داده

به فرمان شاه بدان سو روم کون ماید را بکندم دل دیو مازندران به فر کیانی و گرز گران چنان کسپه گی وگر بر سرم هوا بارد آتش بدو ننگرم گراید به مشگان من در سنان نتابم ز فرمان خسرو انان برارم به فر تو این کار کرد سپهبد نخواهم نه مردان مرد چو رستم چنین گفت گودرز و گیو فریبرز و فرهاد و شاپور نیو بزرگان لشکر برو آفرین همی خواندند از جهان آفرین به می دست بردند و مستان شدند زیاد سپهبد به دستان شدند به شادی همی خورد می شهریار کشاده به شادی در نوبهار.

چو گرگین نشان تهمتن شنید، بدانست کامد غمش را کلید. فرستاد نزدیک رستم پیام، که ای نیک پی فرخ و نیک نام، درخت بزرگی و گنج وفا، در راد مردی و بند بلا. گرت رنج ناید ز گفتار من، سخن گسترانی ز کردار من. نگه کن تو در کار این کوش پشت، به خیره چراغ دلم را بکشت. به تاریکی اندر مرا ره نمود، نبشته چنین بود و بود آنچه بود. بر آتش نهم خویشتن پیش شاه، گر آمرزش آمد مرا زین گناه. مگر باز گردد ز بد نام من، به پیران سرین بود سرانجام من. مرا گر بخواهی ز شاه جهان، چو غرم ژیان با تو آیم دمان. شوم پیش بیژن بغلطم به خاک، مگر باز یابم من آن کیش پاک. چو پیغام گرگین به رستم رسید، یکی باد سرد از جگر برکشید. بپیچید از آن درد و پیغام اوی، غم آمدش زان بیهوده کام اوی. فرستاده را گفت رو بازگرد، بگویش که ای خیر ناپاک مرد. تو نشنیدی آن داستان پلنگ، بدان ژرف دریا که زد با نهنگ. که گر بر خرد چیره گردد هوا، نیابد ز چنگ هوا کس رها. خردمند کارد هوا را به زیر، بود داستانش چو شیر دلیر. نبایدش بردن به نخچیر بوی، ننیز از ددان رنج شاید بروی. تو دستان نمودی چو روباه پیر، ندیدی همان دام نخچیر گیر. نشاید بر این بیهوده کام تو، که نزدیک خسرو برم نام تو. ولیکن کنونت به بیچارگی، فرومان ببینم به یک بارگی. ز خسرو بخواهم گناه تو را، بیفروزم این تیر ماه تو را. اگر بیژن از بند یابد رهای، به فرمان دادار کیهان خدای. رها گشتی از بند و رستی به جان، ز تو دور شد کینه پهلوان. وگر جز بر این گونه گردد سپهر، ز جان و تن خویش بردار مهر. نخستین من آیم بر این کینه خواه، به نیروی یزدان و فرمان شاه. وگر من نیایم چو گودرز و گیو، بخواهند ز تو کینه پور نیو. برآمد بر این کار دو روز و دو شب، و زین گونه بر شاه نگشاد لب. سیم روز چون شید بنمود تاج، نشست از بر سیمگون تخت آج. بیامد تهمتن بگسترد پر، به خواهش بر شاه فیروزگر. ز گرگین سخن گفت با شهریار، از آن گمشده بخت بدروزگار. بدو گفت شاه ای سپهدار من، همی بکسلی بند و زنهار من. که سوگند خوردم به تخت و کلاه، به بهرام و ناهید و خورشید و ماه. که گرگین نبیند ز من جز بلا، مگر بیژن از بند گردد رها. جز این آرزو هرچی خواهی بخواه، ز تخت و ز تیغ و ز مهر و کلاه. پس آنگه چنین گفت رستم به شاه، که ای باگوهر نامور پیشگاه. اگر بدسگالید بپیچد همی، فدا کردن جان بسیجد همی.
گر آمرزش شاه نایدش پیش، ببردش جان و بپیچدش کیش. هر آن کس که گردد ز راه خرد، سرانجام پیچد ذکردار بد. سزد گر کنی یاد کردار اوی، همیشه به هر کینه پیکار اوی. به پیش نیاگانت بسته کمر، به هر کینه گه با یکی نامور. اگر شاه بیند به من بخشدش، مگر بخت یک بار بدرخشدش. به رستم ببخشید فیروز شاه، رهانیچ از بند و تاریک چاه.

زرستم بپرسید پس شهریار که چون راند خواهی بدین کینه کار چه خواهی ز گنج و ز لشکر بخواه که باید که با تو بیاید برا بترسم ز بدگوهر افراسیاب که بر خون بیژن بگیرد شتاب که او بادسار است و دیو نژند بدو داده افسون و نیرنگ و بند بجنباندش یک زمان دل ز جای بگرداند آن تیغ زن را ز پای چون این گفت رستم به شاه جهان که بپسیچم این کار اندر نهان کلید چون این بند باید فریب نباید بر این کار کردن نهیب به کردار بازارگانان شدن شکیبا فراوان به توران بودن بدان کار باید کشیدن انان نه هنگام گرز است و تیغ و سنان فراوان گهر باید و زر و سیم برفتن به امید و بودن به بیم ز گستردنی هم ز پوشیدنی بباید بهایی و بخشیدنی چو بشنید خسرو ز رستم سخن بفرمود که از گنجهای کهن بیارد بر شاه گنجور اوی ز گنج آنچه فرمود دستور اوی سر بدره بکشود گنجور شاه به دینار و گوهر بیاراست گاه تهمتن بیامد همه بنگرید هر آنچش ببایست از آن برگزید از آن ده شتربار دینار کرد صد اشتر زرخت و بنه بار کرد بفرمود رستم به سالار بار که بگزین ز لشکر سواران هزار ز شیران گردن کش نامور بباید تن چند بسته کمر چو گرگین و چون زنگه شاوران دگر گستهم تیغ جنگاوران چهارم گرازه که راند سپاه نگهبان گردان و تخت و کلا چو رهام و فرهاد گرد دلیر چو اشکش که هست و یل نرشیر چون این هفت یل باید آراسته نگهبان این لشکر و خواسته همی برفزونی بینداختند چون این کش ببایست برساختند.

پسانگو گفتش بگردن کشان بران گرزداران و مردم کشان چو سالار نوبت بیاید بدر و شبگیر بندند گردان کمر سپیده دمان گاهی بانگی خروس ببستند بر کوهی پیل کوس تهمتن بیامد چو سروی بلند با جنگ اندرون گرز و برگ زین

کشورش سپاه از پسی پشت و گردان زیپیش نهاده به کف بر همه جان خیش همه نیزه و تیرشان ره نمون همه دست را پاک شسته بخون چو نزدیکی مرز توران رسید سران سپه را همه برگزید بلشکر چنین گفت پس پهلوان که ایدر بباشید روشن روان مجون بید از ایدر مگر جان من زیتن بک سلت پاک یزدان من بسی چیده باشید مر جنگ را همه تیز کرده بخون چنگ را سپه را بدان مرز ایران بیمان خود و سرکشان سوی توران بیران همه جامه برسان بازارگان بپوشید بکشاد بند از میان کشادن گردان کمرهای سیم بپوشیدشان جامه های گلیم سوی شهر توران نهادند روی یکی کاروان پر از رنگ بوی گران مایه هشت است در کاروان یکی رخش و دیگر نشستی گوان دهشتر همه بارشان گوهرا صدشتر همه جامعه لشکرا زیبس های و هوی جرنگی درای بکردار تحمورسی کرنای همه دشت از آوازشان میخنید همه رفت تا شهر پیران رسید در آن مرز توران یکی شهر بود که پیران از آن شهر با بحر بود و نخچیر بود رفته پیران زی جای نبود کس به درگاه او بر بپای چو پیران ویسه زی نخچیرگاه بیامد تهمتن بدیدش برا یکی جام زرین پر از گوهرا بدی با بپوشید رستم سرا دو اسپی گران مایه بازی نزر با گوهر بیا راست سر بسر با فرمان بران داد و خود پیش رفت بری گاه پیران خرامی تفت برو آفرین کرد که نامور با ایران و توران با بخت و هنر چطو کس نباشد با فر و کلا که دستور شاهی و زیبایگا چنان کرد روشن جهاندار ساز که پیران مرو را ندانیست باز بپرسید و گفت از کجای بگوی چه مردی و چون آمدی پوی پوی بدو گفت رستم تو را کهترم به شهری تو کرده زیدابش خورم به بازارگانی از ایران به تور بپیمودم این راه دشوار دور فروشندم هم خریدار نیز فروشم بخرم زی هر گونه چیز به مهری تو دارد روانم نوید چونن چیره شد بر دلم بر امید اگر پهلوان گیردم زیر پر خرم چار پا و فروشم گوهر هم از داد تو کس نیازاردم هم از ابر مهرت گوهر باردم پس آن جام پرگوهری شاهوار میانی مهان کرد پیشش نثار گران مایه از پان تازی نژاد که بر موی

چو پیران بران گوهران بینگرید کزان جام رخشنده آمد پدید برو آفرین کرد و بین واختش بری تخت پیروزه بین شاختش کرو شاد و ایمین به شهر اندرای که ما نزد خیشت بسازیم جای از این خواسته با تو تیمار نیست کسی را بدین با تو پیکار نیست برو هرچی داری بهایی بیار خریدار کن هر سوی خواستار فرودای در خان فرزند من چنان باش با من چو پیوند من چنین گفت رستم که ای پهلوان همی در بباشیم با کاروان همه خواسته سر به سر مرد تو راست به هر جا که باشیم از این پس رواست که با من

روان بدو گفت رو بار زو گیر جای کنم پاس بانم به پیشت به پای یکی خانه بگزید برخواست کار به کلبه درون رفت بین ها دوبار خبر شد کزیران یکی کاروان بیامد بری نامور پهلوان زی هر سو خریدار بین هاد گوش چو آگاهی آمد زی گوهر فروش خریدار دیبا و فرش و گوهر به درگاه پیران نهادن سر چو خورشید گیتی بیا راستی بدان کلبه بازار برخواستی

منیژه خبر یافت از کاروان، یکایک به شهر اندر آمد دوان. برهنه سران دخت افراسیاب، بر رستم آمد دو دیده پراب. همه باستین خون مژگان بروفت، بر او آفرین کرد و پرسید و گفت که برخوردی از جان و از گنج خیش، مبادت پشیمانی از رنج خیش. با کام تو بادا سپهر بلند، ز چشم بدانت مبادا گزند. با امید دل را که بستی میان، ز رنجی که بردی مبادت زیان. همیشه خرد بادت آموزگار، خنک شهر ایران و خوش روزگار. چی آگاهی استت ز گردان شاه، ز گیو و ز گودرز و ایران سپاه. نیامد ز بیژن به ایران خبر، نیایش نخواهد بودن چارگر. که چونین جوانی ز گودرزیان، همی بگسلاند ز آهن میان. بسوده است پایش به بندی گران، دو دستش به مسمار آهنگران. کشیده به زنجیر و بسته به بند، همه جامه پرخون از آن مستمند. نیابم ز درویشی خیش خواب، ز نالیدن او دو چشمم پراب. بترسید رستم ز گفتار اوی، یکی بانگ برزد براندش جروی. بدو گفت که از پیش من دور شو، نه خسرو شناسم نه سالار نو. ندارم ز گودرز و گیو آگهی، که مغزم ز گفتار کردی تهی. بر رستم نگه کرد و بگریست زار، ز خاری ببارید خون بر کنار. بدو گفت که مهتری پرخرد، ز تو سرد گفتن نه اندر خورد. سخنگر نگویی مرانم زی پیش، که من خود دلی دارم از درد ریش. چونین باشد آیین ایران مگر، که درویش را کس نگوید خبر. بدو گفت رستم که ای زن چی بود، مگر کهریمن رستخیزت نمود. همی برنوشتی تو بازار من، از این روی بود با تو پیکار من. بدین تندی از من میازار بیش، که دل بسته بودم به بازار خیش. و دیگر به جایی که کیخسرو است، بدان شهر من خود ندارم نشست. ندانم زبون گیو و گودرز را، نه هرگز بپیمودم آن مرز را. بفرمود تا خوردنی هرچی بود، نهادند در پیش درویش زود. یکایک سخن کرد از او خواستار، که با تو چرا شد دژم روزگار؟ چی پرسی از ایران و از تخت شاه، چی داری همی راه ایران نگاه؟ منیژه بدو گفت که از کار من، چی پرسی زی رنج و زی تیمار من؟ از آن چاه سر با دل پر زی درد، دویدم به نزدی تو ای راد مرد. که از تو بپرسم یکی نو خبر، زیگی و زیگو درزی پرخاش خر. زدی بانگ بر من چو جنگاوران، نترسی تو از داوری داوران. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. کنون دیده پرخون و دل پرزی درد، از این در بدان درد و رخسار زرد. همه نان کشکین فراز آورم، چنین راند ایزد قضا بر سرم. از این زارتر چون بود روزگار، سر آرد مگر بر من این کردگار. که بیچاره بیژن در آن ژرف چاه، نبیند شب و روز خورشید و ماه. با غل و با مسمار و بندی گران، همه مرگ خواهد زیزدان بران. مرا درد بر درد بفسود از آن، نم از دیدگانم بپالود از آن.
کنون گرد باشد به ایران گذر ز گودرز کشواد یا بی خبر به درگاه خسرو مگر گیو را ببینی و یا رستم نیو را بگویی که بیژن به چاه اندر است وگر دیر آیی شود کار پست چو خواهی که بینی میاسای دیر که از بال سنگ است و آهن بزیر بدو گفت رستم که ای خوب چیر چرا باری از دیدگان آبی میر چرا نزد بابیت خواهشگران نینگیزی از هر سوی مهتران مگر بر تو بخشایش آرد پدر بجوشد خون و بسوزد جگر گر آزرم بابت نبودی زیپیش تو را دادم چیز از اندازه بیش به خالیگران گفت هر گون خوریش که او را بباید بیاور برش یکی مرغ بریان بفرمود گرم بپیچید برگرد آن نان نرم سبک دست رستم بسان پری نهان کرد در مرغ انگشتری بدو داد و گفتش بدان چاه بر که بیچارگان را توی راه بر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: بیروی طبیب از سر که ز سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که ز بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم ز غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگرچه می پرستم بدهید می بدستم، مبرید دل ز دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل به تند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: солҳои барпошавии революсияи кабири сотсиалистӣ ва дар мавқеъҳои охири ҷангҳои гражданӣ дар яке аз ҳавлиҳои собиқи давлатманди шаҳри ҷунубии россия комитети революсионӣ, штаб ва дигар идораҳо ҷойгир буданд. ҳаёт дар ҷӯшу рӯш буд.
1: Рафиқ Хуруш, телефонограмма таҷлил. Рафиқ Кошкин фармуданд ки ба шумо ва Рафиқ Мазухин расонам.
2: Мазухин кани? Хоҳарҷон, Мазухин роҷиқ задамон.
1: Ҳозир. Рафиқ Мазухин, баъд Рафиқ Хуруш.
3: Ягон масъалаи бо штобми?
2: Ана, хонда бин.
1: Дар назди аппарат? Рафиқ Кошкинро? Ҳозир.
3: Оббо.
2: Рафиқ Бихр? Ма, хон.
4: Эй, аттанг. Кори бечо шудаст.
2: Купрукҳои хурдро таркондан лозим.
4: Ман худам меравам. Биёед, ба назди Кошкин меравем.
1: Шумо ҳам дар онҷо будед, Рафиқ Шивандя?
5: Албатта. Ана монанди ман. Мо Сурхом. Ана ҳамин тавр дар соҳил истода будем. Крейсери французӣ бошад бо матросҳояш. Мисли шумо рӯбарӯ дар он тараф. Аз онҳо як киш рост ба миёнҷой баромада, ба гап парондан сар кард.
1: Ба забони французӣ?
5: А, соф ба забони французӣ.
1: Сед Рафиқ Шивандя, охир шумо забони французиро намефаҳмед ку?
5: Дар ин ҷо гапи намефаҳмедагӣ нест? Буржуйҳо хуни мардумро рехтанд? Рехтанд. Инро ҳар кас ҳам мефаҳмад. Анабад бинем, дар қайиқ худаш омада истодааст. Ришаш, ана. Мӯйсараш, мана. Чунон наразад ки?
1: Вай худаш ки будааст?
5: Ки мешуд? Маркис дия.
1: Маркис кайҳо мурдааст?
5: Мурдааст? Эй, шохи накунед. Ба фикри шумо, ба пролетариати ҷаҳон, ки фармондиҳӣ мекунад?
0: Швандя меравад, Грозной меояд.
6: Рафиқ Панова, хоҳиш мекунам коғази таъҷили нависед.
1: Фаврӣ?
6: Албатта.
1: Барои чӣ ба ман ин қадар нигоҳ мекунед? Барои ман чизе навишта нашудааст.
6: Худи шумо соҳибҷамоли сарнавишти ҳастед.
1: Рафиқ Грозной, шумо доим маро ба сурх шудан маҷбур мекунед.
6: Масалан?
1: Албатта бозҳампардозӣ.
6: Шумо бошед, маро бо чашматон на фақат сурх мекунед, балки ба табу ларза медароред. Дастҷаатонро диҳед.
1: Барои чӣ?
6: Ҳозир мебинед.
1: Не, Рафиқ Грозной.
6: Чизи бад не, а?
1: Ин корро накунед. Агар Рафиқ комиссар дида монад чӣ?
6: Шумо дастпонаро дар зери остин, соатро дар даруни кӯтоҳ везед.
0: ба қабулхона профессор Гарнастаев бозанаш меояд.
7: Ба ки муроҷиат карда метавонам?
1: Ана, ба Рафиқ Грозной.
6: Ба ту чӣ дар кор?
7: Шумо? Бале, гапи ман ҳамин ки одамони милтиқдор дар ин китобхонаи маро бастан муҳр зер карда рафтанд.
1: Комиссар Вихр Шалдаст ки ба квартираи мо кӯчида омадааст. ҳамаи чизу чароро аз они худ карда, се мурғро кушта бо хуни онҳо ба ҳама ҷои навиштааст ки буржуйҳои боқимондаро сар зад.
6: Офарин, Вихр!
1: Ман мурғоро барои...
7: Гап дар бораи мурғоне...
6: Худи ту кисти?
7: Ман профессор Гарнастаев.
6: Профессори Шербои Шер. Хош, ту чи мехоҳӣ? Китобҳои туро мо барои қироатхона мегирем.
1: Охир вай бояд кор кунад.
6: Ӯ чӣ кор мекунад?
1: Менависад.
6: Менависад. Балки агитасияи контрреволюсионӣ мебарӣ. Шванга! Ин контурро ба назди ман гирифта биёр.
0: Грозной меравад. Кошкин меояд.
8: Салом, Рафиқон. Рафиқ Панова, рӯзномаи маҷлис имрӯзро нависед.
1: Хуб шудааст.
8: Дар бораи анҷумани муаллимон ва курсҳои аз нав тайёркунии онҳо. Дар бораи дар шаҳр кушодани 40 клуб. در باره بزلون گار که برای اکاب کنی پیش کردنی تمام برجازیا. در باره باسر اترواج دادنی الکترفکاتسیا.
9: رفیق رمان، پروفیسر گرنستایف به نزد شما با التماس آمدند.
8: خوش؟
7: بله بله، کتاب های مرا گرفتند.
1: مرخ ها را کشتند؟
9: پروفیسر گرنستایف زیب و زنت و افتخار علم روس می باشد.
8: مرحبت، شنید. کای ها هم دیگر را دیدن من لازم بود. شوانده، فوراً به رفیق پروفیسر کتاب ها را گردانده دید.
5: ایداد!
8: و درباره دخالت ناپذیری شهادت نامه داده شود. شما محترم پروفیسور، برای معارف خلق به ما بسیار ضرور هستید. همین که من موقتا وظیفه کمیسر معارف را نیز به ذمه خود گرفتم، درباره تعلیم عمومی لایحه خود را ترتیب دادم. مرحمت.
5: درباره بکار شروع کردن تعلیم عمومی مهنت کشان. رفیق کمیسر معارف، شما بیسواد.
8: چطور بیسواد؟ این را خودی من نوشتم، لیکن اونقدر دلپرانه نی. شما میدانید میکی علم نور است و جهل تاریکی؟
5: میدانم میدانم.
8: نه رفیق پروفیسور، شما معنای پره این را نمیدانید، من بسیارتر میدانم. شما همین اش را میدانید که علم نور است، این به چشم شما نمایان، لیکن آنچرا که جهل تاریکی است فقط از پهلو دیده اید. من باشم این را از سر گذراندم. در چشمان شما شعله نور، اما مرا تاریکی فرا میگیرد. این تاریکی دشمن قتال من است و من با وی تا جان دارم مبارزه میبرم. آن کسی که به من یاری رساندن نمیخواهد یا برعکس گردن تابی میکند، من به او در یک آن هم نور و هم تاریکی میبخشم.
5: بله بله، در چشمان شما برق امید را میبینم، اما در چشمان آنهایی که به خانه من آمده بودند هنوز این را دیدن ممکن نیست. آنها فقط با تپانچه برای کس میدوند.
8: بی تپانچه رفیق پروفیسور، ریولیوسیه نمیشود.
9: درست.
8: بعد از یک ساعت رفیق گرنستایف همراه رفیق یلیساتوف به نزد من مرحمت کنید.
9: کاشکین به کابینت می دراید. پروفیسور بازنش برآمده می رود. یلیساتوف به پناه می گوید. آدمان ما به این طرف کپروک ژگلوفکا در خود همین دقیقه معلومات آمد.
1: عزیزم، راست می گوید.
9: شوانگه به مریه نام کمپیریکی با شتاب در آمده آمد و خورده ماند.
1: آنها در کجا؟
5: با تو گرشدن که در کار؟
1: جانکم که دانم که در کار، بلکه تو شاید کمیسر هستی.
5: نه آنقدر هم نکیه،
1: اما با شرایط خود دو خودش بره. سی روز است که از قشلاق آمدم، اما کمیسر را دیده نمیتوانم. یا خودم سرسام ماندم، سرهایم دیگر نیستن.
5: سرهایت کنی؟
1: من از کجا دانم؟ یک تاش با پدرش از وی جنگ برنگشت، دو تاش باشد در این جنگ نابود شد. من باشم سرسان و سرگردان شده ماندم.
5: سرهای تو از کدام طرف جنگیدند؟
1: دست اول همه اشان در خانه با یک دیگر جنگیدند، سونه از یک دیگر جدا شده. خیر، پناه خدا مادر جان گفتند و برآمدند و رفتند. من هم در جواب خیر گفتم. سگ بچه ها، الهی بر نگردید، دیدارتان را دیگر نبینم. آنها هم باشد بر نگشتند، اکنون نمیدانم در کجا باشد.
5: نیه، آخر آنها از طرفی کی جنگیدند؟ از طرفی کی؟
1: من چه میدانم؟ از دیوانه میپرسی که محچن.
5: دانستن این کار از آشخورده هماسان. استقی، چکل گپ ها میزدند؟
1: گریشه همه وقت بسیان کرد، میگفت که تو فلان کزان
5: فلان
1: بندیت هستی.
5: آها، بندی. معلوم میشود که سیام که در قطار سوید ها بود است.
1: سیام باشد به گریشه، تو غورتگر گفته داد میزد.
5: Амин тав гой. Ин аз савло хӯрдан ҳам осондар ку. Сёмкаро, дар байни совет ҳоҷи суҷо кун. Лекин Гриша бояд дар ҳамин ҷо бошад. Гард, ба он ҳавлӣ меравем. Дар он ҷо ҳамаро гуфта медиҳанд. Революция, модарҷон, ҳамаашро нишон медиҳад.
9: Яровая медарояд.
10: О, сафар муборак, рафиқ Яровая.
11: Ман аз сафар наомадам. Рафиқ Кошкин дар ҳамин ҷост?
10: Ӯ хеле банд аст. Боз чанд чақрим пиёда омадед.
11: Ман одат кардам. Маро бо экспресс автомобил савори эрка накарданд.
10: Барои чӣ рафиқ Яровая бо ман ин хел муомила мекунед?
11: Ман бо шумо рафиқ нестам ва ҳеҷ муносибате бо шумо. Рафиқ Кошкин кай меояд?
10: Андак сабр кунед, ҳозир холӣ мешавад. Мо ҳар ду сол дар занҳои бева ҳастем, ки бо меҳнати худ зиндагӣ мекунем. Гӯё рафиқ ҳастем ва ҳатто ду тарафа.
11: Маълум мешавад, ки на ҳамаи бева занон рафиқанд.
10: Шавҳари шумо ду сол пеш кушта шуда буд, вале ба мурдани шавҳари ман фақат ду моҳ шудааст.
11: Бо ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастед?
10: Ҷароҳати ман нисбат ба ҷароҳати шумо тозатар.
11: Мумкин аст.
10: Папирос мехоҳед? Штаби?
11: Не. Ман папироси муаллимиро мекашам.
10: Худи шумо, рафиқ муаллима, бисёр хондаед?
11: Бисёр кам.
10: Ҳамин тавр ҳам менамояд.
11: Шумоён барои ҳамин ҳам ҳамаи чашмони моро кофта гирифтед, ки худатон беҳтар бинед.
10: Бале. Ман дунёро бисёр дидам. Ман маданиятро дар Европа ва ҳам дар Россия дидам. ва дида истодам, ки асарҳои дар давоми асрҳо бунёд карда шудагиро дар як нафас бо мӯъзаи ифлос поймол кардан чӣ маънӣ дорад.
11: Маълум мешавад, ки онҳо чандон қимате надоранд. Дигарон бино мекунанд.
10: На дар Россия, азизам. Дар инҷо Шабуш ҳоким аст. Вай ҳамаро фурӯ мебарад.
11: Аз Шабуш халос хӯрдан осон. муфтхорони аз Шабуш бадтар ҳам ҳастанд. Ана онҳо шавҳари маро хӯрданду кӯдакамро фурӯ бурданд. шавҳари шумо қасрҳо бино карда буд. вале шавҳари ман бошад, дар он вақтҳо маҳбус буд. шавҳари ман дар вақти видоъ гуфта буд: мунтазир бош, Люба, аз фронт ҳаёти нав меорам. аммо барои кӯҳнааш бо онҳо ҳисобӣ мекунем. ин аст, ки ман мехоҳам аз номи ӯ интиқом гирам.
10: аз номи шавҳаратон?
11: не. аз номи ҳамаи ба қавли шумо разилон, ки ба шумо қасрҳо бино карданд.
9: аз кабинет Кошкин ва Шванге мебароянд.
8: ба сабаби наздик шудани хатти фронт, маҷлиси имрӯзаро як соат пеш мегузаронем. то сар шудани маҷлис митингҳои кӯтоҳ гузарондан лозим. Шванде ва Елисатов, ҳуҷҷатҳоро дар ашика ҷой кунед.
12: итоат.
8: ба аҳолӣ эълон карда шавад, мехостагиҳо бигзор кӯчидан гиранд.
10: шунидед?
11: хурсандӣ?
10: не, ғамангез.
11: натарсед, дер намекашад.
9: панов баромада меравад.
8: سلام رفیق یراوایا.
11: سلام. دین از سفید ها چگون افکارا سوزاندند؟
8: میدانم. لعنت ها شما را نماندن که بعد از کسیلی اندکی استراحت کنید.
11: وقت استراحت نی.
8: زران ندارد. ایواکواسی موقتی. بی جنگ اخو میگردیم. منتظریتان در نمی کشد.
11: رفیق کوشکین. حالا در قشلاق منتظری شما هستند. در جنگل. در پیره های سنگ شکن.
8: آنها بسیارند.
11: جمع شده استادند. من از پیش آنها آمدم. اگر به من باوری داشته باشید.
8: رفیق روایا، آن دفعه وقتی که سفیدها آمده بودند، من حیات خودم و حیات رفیقانم را به شما باور کرده سپرده بودم. اکنون در آن تخخانه ای که ما را پنهان کرده بودید، یکان چیز دیگر را پنهان کردن لازم می آید. بعد از نیم ساعت به نزد من درایید. خیر.
11: خوب، خیر.
9: کاشکین لباف را گسیل کرده، بعد با ویخری که از دیگر خانه برآمد مراجعت می کند. نامی اصلی ویخر میخائیل یراوای بوده در صفت یکی از کمیسران شتاب پنهانی داخل شده با فایده سفیدها کار میبرد.
8: یعنی وظیفه اساسی همین شب ترکاندن کوپرک جیگلوفکا با تو میشه سپرده میشود.
4: کوپرک جیگلوفکا اهمیت مهمترین استراتژی دارد. این طور باشد رفیقان اعتمادناکترین خروش مزوخین و شیوانجرا به اختیار من ده.
8: رفیقان خروش و مزوخین را با همراهی خود گیر. شیوانجا در پیش من میماند.
4: اطاعت.
8: همه به جای خود روید. بعد از یک ساعت در همینجا جمع میشویم. خوش رفیق پناوا. شما چطور؟ با ما میروید یا با سفیت ها میمانید؟
11: من سفیت ها را بعد میبینم.
8: سرخارا چی؟
11: سرخارا دوست میدارم.
8: سبب سرخارا دوست داشتنتان چیست؟ از افتکار شما از جنس ما نیستید.
11: من همشان را نی بلکه بعضیشان را.
8: مثلا کرا؟
11: این سیر حربی.
8: این اشرا من میدانم.
11: شما در باره کی؟
8: نغز به نشان گرفته که بری می نماید.
11: به نشان نمی گرد. به پول می خرد. کسه های او پرستیلا همش را به من تکلیم می کند.
8: چه خیلی تیلا؟ شوخی نکنید.
11: شوخی نمی کنم.
8: غرز نای برادری هم خونی من است.
6: رفیق پناوا بیوکات سی قاس تیار کنید.
8: خوش غرز نای. از پگاه دیر نمانده می رویم.
6: راما نمانده که من کارم را با این برژی ها برابر کنم.
11: گرازنوی تا چه اندازه شما دل سخت هستید.
6: ریولیسیونر رفیق پناوا باید دلی پولادین و سینه آهنین داشته باشد.
8: راست گفتی گرازنوی. اوهو سینه ای تو تلاییست مگر جرنگ هست میزند.
6: نباشد چی؟
8: کنی نشانده؟
6: مان از این لکن راما
8: رفیق گرزنای اجرا کن.
6: اماره
8: رفیق گرزنای زود باش.
6: این چه مسخره بازی؟
8: بالا میره بلوچیا تب پانچه را برای استان گذار. چی سایی در کسد بوده را برای استان من؟ ایه غارتگر مخنا مرس براه رو.
6: راما راما اف کن. راما
8: رزنای بتگی دیوار.
6: راما داش. راما اف کن. راما
8: دو
6: راما
8: دوام کنید. شهر را با ترتیب پرهی ریولیسیونی اش مانده رفته. گراجدان ها را دعوت میکنیم که

0: معلوم می شود که کبروک جگلوفکا ترکاندن نشده است.
1: معلوم می شود که امینطور
0: ویخر و دیگر ها هم برگشتن نیامدند.
1: نه نیامدند.
0: این چی معنا دارد؟
1: این معنایی بسیار دارد. کاغذ ها رو بار کردی؟
0: البته.
1: یش کارا کشان ایتان؟
0: با آخر رسیده استاد است.
1: کارا کشان نکن، شوار شو، دستگیر نشو. دیرکتیو پارتی همین که من تو خروش مزوخ ویخر با کاری پنهانی میمانیم. وظیفه اساسی ترکاندن کپروکی جگلوفکا و با پارتزان ها عقبگاه را ناتنج کردن.
0: ایتاعت؟
2: رفیق کاشکین، برای چیما در اینجا؟ راه های برامد شهر را اشغال کردن؟
1: میدانم، به جنگل میریم. اصلی هایی در زیر هیزم بوده را پاسبانی کنید.
2: خاطر جمع باشید.
1: من رفیق یاروایا، همیشه خاطر جمع. علاقه از دزار به طرف ویرانه. های، تا دیدنه.
2: تا دیدنه، شتابید.
0: خوش، چرا شخص شده ماندید؟
3: ها، انا، یک بلایی آمده استاد است.
0: این مسئله سهل. گذارید.
4: سلدت پیکالوف کی با خطار دشمن به شهر در آمده مانده بود، ناخواست به شمند دوچار می شود.
0: بو، گرده کاف کردی. تو رفیق، هم شهری نه؟ تو با کی؟
5: هم با رفیقون بودم و هم مقابلی رفیقون.
0: نه، از آنی ما یا از آنی آنها؟
5: از آنی ما، از ایدی پکراو اینجانب در اتیری گشتم. امروز اینها پدا آنها.
0: تماک نداری؟
5: اگر می بود.
0: می آبیم. از جای دور هستی؟
5: از طولا. تو چی؟
0: از کورز. از کشلاقی میترفکا. ما شبان دیم. بلکه شنیده ای. خوش، در جای های شما احوال چیتاو؟
5: نپرس. اول یک نه بود، بعد
0: بدتر شد.
5: در جای های شما چی؟
0: در جای های ما برعکس. شور ناگمم؟
5: کی؟
0: خودت.
5: نه، در این قطار نه. تو چی؟
0: من تماماً، بلکه از حد زیاد. با مرکز خودی تو برین آشنا.
5: وای چه خیل آدمه؟
0: پرمردی بردم.
5: که خونه به خونه جواب میگه؟
0: تا میگوید همه ای کپیتال رو نیست و نابود نکنم، رخصت نیست.
5: انا خلا
0: اول میگوید کپیتال روسیه رو تیتو پیت میکنم و بعد به خارجیگی ها میگذرم.
5: دیقانی رو که میکنم؟ باز شوری دنهاکش میشود است بیا.
4: قراول چیر نام آدم که با همراهی سلدت و افسیرهای دشمن اهالی شهر را تعقیب نموده طرفداران ریولوسیا را به دست آورده میداد، ناخواست پیداشت شونگ را به سلدت ها نشان میدهد.
6: ای برادران، برادران، به اینجا گیری سرخ، انا خودی همین طالب
0: نگاه کرده ایست پریری بد جینز. من از دوزخ باشدم و پیش تو می آیم.
4: پترول شوانگی را دستگیر کرده می برد.

شبانه در بیرون شهر شوندی به دست افتاده را دو پاسبان بیلگواردیچی به جای تعیین شده می بردند. شوندی جسور بیباکانه می سراید.

0: بس کن خیکر تکی سگاند را ندران
1: پیش از مردن دل خالی کردن لازم
2: ای تو شیطان
0: چه مردن نخواه بگوهم
1: بعد از مردن آواز نمیماند اشونه باشد بجل خلل نمیرساند
0: تو بچه یک بنده مثال فروخته شدی از آنها سرمایه گرفتی اما سرمایه را با خود به گور برده نمیتوانی
1: البته وزنی نمیکند
0: بسیار غارت کرده ای برای من نمایه
1: دروغ نشود تخمینا 40,000
3: چهل برجوی
0: این پول ها را در کجا پینها کردی؟
1: در کسای خدا هم البته من سرمایم را به هیچ کس باور کرده نمیتوانم
0: کنه نشانده
1: به تو نشاندیم تو میگری میمانی؟
3: باز چهل میداری؟ تو مفتخور را پراندن در کار
0: دیه گفتم دیه نباشد تو را در یک نفس به جهنم میفرسانم دستت را بردار غارتگر کنه پول هایت کنه راستش را گوی
1: پول در توست کجاییم به من باشد فقط جان هست تو شبوش
0: دروغ میگویی اگر پولی نیمیس ها نمیشد غارتگری و آدم کشی نمی کردی
1: با گمانم من نیه بلکه تو مرا به کشتن برده استاده ایم و برای این پولی نیمیسی طلب میکنیم پستی خاینانه ای تو سر رو گنه
0: رو مگوی من برای پولی نمیسی نه بلکه برای زمینی خودم می جنگم
1: من هم برای همین
0: برای کدام زمین؟
1: برای زمینی تو
4: از دستی تو زده گرفته من با این رفیق گردانده دادنی هستم
0: حالا تو ترساندنی هم هستی غارتگر مسخره میکنی کنه دورتر رو پشت را گردان پلید
1: عادت نکردم نمیتوانم
0: ای تو با نشانگیر ای چرا دهانت را باز کرده استاده ای
3: بابای دست نرسان
0: چی؟ برام بگویم نباشه خودت را صد بری
3: من اول بشره ای تو خوک را
1: دقیق صبر کن تیر را بی خدا حیف نکن کار را به خاموشی انجام میرسونیم او را بچت به طرفی جری گرفته بر
3: اکنون به کجا؟
1: جای شناس راه را میابیم به این طرف میرویم رفیق
5: شتابی بلاگوارده چیان با دیوالها پلاکت و افیشه ها چسبانی داشته در آنها با فایده قوه های مسلح روسیه رقص ها برپا می شود گفته نوشته شده است پناه در پیش ماشین که خط چاپ کنی نشسته کار می کند کالاسف مشغول درست کردن سیم های تلفن بود که در همین دم لباف یروای با کالاسف نزدیک شده احتیاط کارانه از وی می پرسد
6: یگان خبری نو هست؟
7: نه همه تصدیق می کنند که به جگلوفکگی ها از جزای مرگ خلاصی نیست تنها به تصدیق شده آمدنی حکم منتظر می باشند
6: ما می دانیم اوه نمی کنند اما کی حاضر شبندی از پیشر من آمد او رفیقان جگلافگگی ها را در وقت بکشتان برده ایستادن زده خلاص می کند دانستن ضرور است که کی در کجا پناوه همش را می داند خیر من می روم مبادا با میخیل دوچار شده نمانم
7: شما دیگر با وی دوچار نشدید
6: نه، یک گفتگو کرده گرفتیم و تمام
5: لیوبا برآمده می رود در همین وقت پالکوونیک کوتوف خیلی مغرورانه با یلیساتوف سپارش داده به شتاب می دراید
8: این چنین نویسید که احوال روحیه ارمیه خیلی بلند احوالی باشد در بسیار جایها قریب سر تا سر بسفی اختیاره ها نویسانده استادند
5: در طرف دشمن چطور؟
8: روحن تماماً افتاده است بر ریولوسیا ضربه هلاکت آور زده شد و آن روز دور نیست که تمام خلق روس برای روسیه یگانه و تقسیم نشونده зич саф рост карда, бо овози баланд хоҳанд гуфт. Худо бо мо.
5: Ягон чиз овардан ми?
8: Кан.
5: Бисьёр ми?
8: Хафт буд.
5: Нархаш?
8: 700,000.
5: Балконик, хасиси накунед.
8: 600. Ягон тен ҳам кам не.
5: Азони ман.
8: Пулаш ҳозир.
5: Пагоҳ.
8: Баъд аз як соат, ягон дақиқа ҳам дер не.
5: Рухсат диҳед, полковник. Мусоҳибаро дар шумораи таъҷилӣ чоп кунем.
8: Марҳамат.
5: Илисатов меравад.
8: Азизам Павла Петровна, дар лаънатиҳо, иттифоқчиёни бошарафамон, чӣ навигариҳо ҳаст?
6: Фасонҳои нав, опереткаи нав. Тамоми Париж дар ҳаяҷон аст.
8: Хайр, ҳеҷ гап не. Беқарор нашавед, азизам. Яроқ ҳам мегирем, фасонҳои нав ҳам мегирем.
5: Рӯҳони Закатов бо полковник Малинину поручик Яровой даромада меояд.
0: Ҷанобон, суханони пайғамбаронаи маро дар хотир дошта бошед ки баъд аз 40 рӯз мо бо шумо садои дилнишини зангӯлаҳои Москваро хоҳем шунид.
8: Падари оли мартаба, хоҳиш мандам, як дуои хайр кунед.
0: Илоҳӣ ба ҳомиёни дин зафар ато кунад.
8: Аввал як дасти муқаддасро, баъд ду дасти малакиро.
0: Тартиб ба ҷо, аммо суханон беҷо.
6: Фух, атри шумо чӣ ном дорад? Ҷазо диҳанда магар? Ана полковник Кутов ба ман аз фронт оварданд. Оли ҷаноб.
8: Муваффақият ку, полковник. Табрик мекунем.
5: Шуморо ҳам.
8: Занҳоро ба худро мекунед. Аммо хабар надоред ки жигловиҳо дар пеши назаратон кӯпругро қариб тарконда буданд.
5: Тарконда натавонистан гу. Ҳам мазухин ва ҳам хуруш аз тарафи ман дастгир карда шуданд.
8: Аз тарафи шумо? Ҳамаи инро поручик Яровой кардааст. Шумо бошед беҳуда ба худ нисбат медиҳед.
9: Хоҳишмандам ҷанобони маншаро бас кунед. Вақт хеле нозук аст нисбат ба он ки шумо фарз мекунед. Модом ки ҳанӯз Роман Кошкинро нобуд накардаем, ақибгоҳ хатари бузург дорад.
5: Нобуд мекунем. Ҳозир маълумоти аниқ гирифта шуд. Ба бешаҳои арӣ хабар рафтааст. Аммо вайаш номаш чӣ буд? Дар вақти бадолкаши фиристодан посбонро буғӣ карда кушта буд ку?
9: Швандия.
5: Бале, бале, Швандия гурихта ба ғори Гургон рафтааст. Зуд ба ҳар ду тараф ҳам атрадҳо фиристодан лозим.
9: Ба фикри ман шумо хато мекунед. Агар шумо бо атрадҳо барои кофтуков ва бешаву ғорҳо бароед, дар ин ҷо кӯпрук ва амборҳо ба ҳаво мепаранд.
5: Дар ин кор таъсири рӯҳӣ аҳамият дорад.
9: Ман худам ҳам бе ҳеҷ гуна таъсири рӯҳӣ онҳоро қатор меовехтам. вале ҳоло ин кор чунин натиҷае мебахшад ки дар худи дарвозаи ҳабсхона онҳоро боз худи ҳамон Кошкин зада халос мекунад.
5: То он вақт худи Кошкин ҳам дар дасти мо мешавад ку.
8: Мо корро нимкора мекунем. Агар суиқаст эълон шуда бошад, вай бояд ошкор карда шавад.
5: Нисбат ба нимбалшевикон қатъӣ будан лозим.
9: Лекин бо Елисатов мондан дар кор.
5: Маълум мешавад ки шумо тарафдори нимбалшевикон ҳастед.
8: Алаҳазрат.
5: Бо омади генерал суҳбати инҳо бурида шуда, ҳама аз паси генерал ба хонаи дигар даромада мераванд. Дар назди стол бо коғазу пакетҳои нав омада танҳо панова машғул буд ки аз паси тирезаи кӯча дар торикӣ комиссар Кошкин дар қиёфаи деҳқон пайдо мешавад.
8: Рафиқ Панова.
6: Кистин? Роман, ба шумо чӣ даркор?
8: Меваи ҷангалӣ овардам.
6: Шумо девона шудед. Шуморо ҳозир дастгир мекунанд.
8: Тасдиқи ҳукмовандми? Кай меовезанд? Дар куҷо?
6: Киро?
8: Зуд ҷавоб диҳед.
6: Намедонам.
8: Медонед?
6: Равед аз инҷо.
8: Хуш. Шумо маро медонед. Ҳаёти рафиқони жигловкагӣ ба ман аз ҳаёти худам ҳам қимматдар.
6: Равед, одам ба инҷо омади истодааст.
8: Ман бо ин кор ҳазил намекунам. Мунтазири ҷавоб ҳастам.
10: Кошкин пинҳон мешавад, ба хона чир медарояд.
6: А, чир? Ба шумо чӣ даркор?
11: مرا جیغ زدی؟
6: نه
11: آدم پیر دیا بگوشم آوازی جیغ زدن آمد
6: آه توبه گویی توبه
5: چیر می رود پالکونی کوتوف آمده با پناوا خوش آمد گویی می کند
8: پاولا پیترونا عذاب ندهید باز یک بار دیگر تکرار می کنم من تیار هستم شرف و ناموس و هر چیزی را که دارم به پیش پای شما اندازم
6: مگر شما غیر از شرف و ناموس باز یگان چیزی دیگر هم دارید؟
8: غیر از شرف و ناموس من در بانکی لندن 40,000 دلار دارم و همه این برای تو برای
6: جناب پالکونیک خواهش مندم که شما گوید و به کار خلل نرسانید شما یا نجات دهندگان وطن
5: ایلیساتف می آید خلل نمی رسانم
8: خلل نمی رسانید
5: کوتوف برآمده می رود از اتفاق جانی با شرف باز چه خبرهای خوش هست او مونته کارلو می دونید عزیزم من روز گذاشته باز 100 دلار بردم
6: از چه سبب به شما اینقدر آمد می کنم
5: از آن سبب که من دانسته به اعتماد ناکش پول می مانم
6: شما با کدامش می مانید
5: با همش از دو تقسیم نشونده یگان تاش را یکیش را البته به دست می آورم
6: یعنی
5: یا روسیه یا شما را
6: چی معنی دارد
5: یا در مسکو روسیه را یا در پاریس شما را یگانه و تقسیم نشونده خود را
6: نمیدانم که شما در مسکو یا در پاریس چی میگیرید اما در اینجا شما تارسکی گرفته میتوانید من تارسکی یگانه
5: پناه برآمده میرود دونک میدراید سلام از دیری جان افداد فامینیشنا کاش چه خبرهای نقص هست؟
12: ها برای خوراک پروپسکا گرفتنی هست
5: با جنگاورانی دلاور ما چی میبرید؟
12: ها هر خیل مایده چویده دیا
5: من برای شما 7 پود قند دارم
12: چند پود؟
5: 1,200,000
12: اوه من روز گذشته 700,000 گرفته بودم
5: وای روز گذشته بود اما این امروز شما میگویید که برای فران در کار اجرای این کار در گمان است
12: خیر میلیون
5: خیر فقط برای حرمتی شجاعت فرانتی شوهرتان و نیکوکاری عقبگاهی شما من راضی
12: نیمش را بعد از دو روز میدیم
5: نه بلبل خوشخان من خودم به خودم یگان ثانیه هم باوری ندارم
12: حولی راستی میدیم
5: من کپیتان خانمی وطن پروری ما افداد فامینیشنا با فرانت رفتن میخواهند ایلی صدف و دونکه میروند با خانه پلوبه در آمده می آید
6: کستین چیر شما هستید؟ نه من رفیق یراوایا با شما کی در کار؟
13: شما
6: خوش من خواستم فهمم یاری می رسانید؟
13: در چه خصوص؟ پاولا پیترون من در خصوصی جغلوفکگی ها وانه گفت که
6: گوش کنید
13: نه شما گوش کنید گب زنید یاری دهید گویید عزیزم حیاتی همین خیل آدمان در دست شما بود
6: اگر حیاتی همین خیل آدم ها در دست من بود من آنها را کهی ها بغی کرده میکشتم
13: این چیست؟
6: خبر تازه
13: ممکن است در اینجا باشه
6: ممکن است
5: پناوه میرود لوبه زود به پیش استال میاید کاغذ ها را میکابد در تاریکی چیر نمودار میشود
6: من به نزد پالکونیک نبوده است
12: همین طور
6: کار داشتم منتظر شدن لازم میآید
5: از کابینت پالکونیک ملینی میبراید
14: چی گفت؟ چرا به اینجا آمدید؟
6: من آمدم که فهمم
12: از درونی کاغذ ها فهمیدم بخواستم
14: از درون کاغذ ها رو شما کیستید؟
6: من معلم هستم من میخواهم فهمم که
14: چرا؟
6: طلبگان مرا دیروز حبس کردند بچه ها از آیله های عالی نجاده دوارن ها باداب شاید سه شده باشد
14: ممکن است فامیلی شما؟
6: من یروایه
14: خیشی پروچ که یاروای؟
6: بله خیشی دور
14: حاضر 12. Поручик Яровой, хоиш мандам, хозир ба назди ман оед. Яъне ҷавоб додан намехоҳед?
13: Не.
5: Яровой дар омада меояд.
9: Люба?
14: Хешатон?
9: Занам.
14: Аҳа, хабар надоштам.
9: Худаш чӣ гап, Люба?
14: Зани шумо иштиёқманди мазмуни коғазҳои мо.
9: Ба дили ман ҳам омада буд. Бубахчед, полковник, ин ҷанҷоли хурдакаки оилавӣ. Зани ман хеле бадрашк мебошад, ки ҳеҷ монед. Дар байни коғазҳои ман занҳоро ёфтанӣ мешавад. Гумон мекунад, ки хатҳои ишқии ман ба идораҳо меомада бошанд. Люба, мерави.
5: Любов Яровая бо Яровой ва Малинин баромада меравад. Панова бо Кутов ба хона медароянд.
8: Павла Петровна, аз ин шӯхии хатарнок даст кашид.
13: Пеш аз даст кашидан, боз чанд комбинатсияро санҷида мебинем.
8: Павла Петровна, аз дами оташ худдорӣ кунед. Охир ман аз алоқаи бо Сурхо доштаатон хабардор ҳастам.
13: Натарсонед. Ҳама медонанд, ки ман бо кадом мақсад ба Сурхо хизмат мекардам.
8: Хуб, гӯш кунед. Ё имрӯз дар назди ман, ё паго ин масъаларо контрразведка тафтиш мекунад. Дар соати 8 ман мунтазири шумо.
13: Майлаш.
5: Кутов дасти ӯро бусидан баромада меравад. Любов меояд.
13: Ман аз номи Роман дафъаи охирин. Дафъаи охирин хабар расид. Расид. Дар куҷост? Дар портфели полковник Кутов. Ин рост аст? Рост аст.
5: Любов тез баромада меравад. Баъд аз фурсати боз касиро таъқибкунон ба штаб даромада бо Михаил Яровой рӯбарӯ мешавад.
9: Павла Петровна, генерал хоҳиш мекунад, ки шумо газетаҳои хориҷиро гирифта ба назди ӯ дароед.
13: Хуб шудааст.
5: Панова меравад.
9: Люба, ту боз чаро омадӣ?
13: Ҳабс мекунӣ.
9: Ист! Люба, аз барои худо бисёр азоб мадиҳ. Вохӯрдан ҷудо шудан дидан намехоҳӣ. Як моҳ аст, ки ҳар шаб дар паси тирезаи ту мегардам.
13: Ду шаб набудӣ.
9: Хуш, кадом шабҳо?
13: Дар шабҳои маҷлиси суд ва пагоҳӣ ба симчӯбҳо овезон буданд.
9: Люба, он Любае, ки ба ман боварӣ самимӣ дошт, куҷо шуд?
13: Худи ту куҷо шудӣ?
9: Ман дар ҳамин ҷо. Бо ту пештара барин, азизам.
13: Ман пештара барин?
9: Не, ту тамоман дигар шудагӣ. Қаллобон туро бегона карданд, аммо ман ҳамонам читавре, ки будам. Ба ҷони ту қасам.
13: Ман аввал ба арвоҳи ту қасам ёд карда будам онҳоеро, ки ҳоло ту шудаӣ. Душмани қаттоли худ ҳисоб кунам.
9: Ин чӣ балоест, ки ба сари мо омадааст?
13: Кадом?
9: Гӯш кун охир, Люба. Читавре, ки пештар гӯш мекардӣ.
13: Ҳамаи суханони фақиронаи туро ман медонам. Мо дар намуди революционери манфаатпарастон ҳастем. Мо ба иттифоқчонӣ бошараф хиёнат кардем. Мо малъунони ҷаҳон, бародаркушон, торолҷгарон, чернасотинҳо ҳастем.
9: Не бадтар! Онҳо дину ватан доранд, аммо инҳо манфиати худ, шиками худро медонанд.
13: Ҳамин тавр.
9: Сабр кун, Люба. Ба он тарафи фронт ман туро намегузорам. Ман на барои он туро ёфтам. Охир бо роҳҳои мухталиф рафтани мо ғайритабиист. Мо ҳамдигарро на барои он ёфтем, ки фавран ҷудо шавем.
13: Роҳ мухталиф гуфтан кам аст. Мо дар як роҳ ба ҳам дучор шудем ва яке аз мо бояд ба ҷаҳаннам равад.
9: Люба, ман ба ин роҳ намеравам.
13: Магар ҳад дорӣ? Мо акнун пештара барин нестем. Ман тавоно, аммо ту ночиз.
5: Елисатов дамида меояд. Аз пасвай Малин ва якчанд офицерон меоянд.
7: Ҷанобон! Ҷанобон! Бадбахтӣ! Полковник Кутовро куштанд!
15: Қалба فراوانی شهر از افتیرهای عملداران بیلتورگ و با طرفداران آنها پر بوده بزمی مغرورانه دوام دارد. شبی سیرهنگیز زنمات شهر را فرا گرفته بود. پترول ها و پاسمان ها در کوچه خیابان های شهر اسبه قصد کارگران پتپالی شده، خصوصا اسبه کمیسر کاشکین و طرفداران او افتاده سراسیموار کافتکا می کردند. قطع نظر از تعقیبات پترول ها، تشکیلات پتپالی به مقابل بلگوردی کار را سوس نمی کرد.
16: در مکتب به پیش لبوف یروایه
10: ساعت یک شب در خانه یروایه
15: باول پیترونه به من حیات بخشید، من شما را مثل ملیکه می پشانم.
12: شما به من حیات بخشید، من خودم را مثل پناوه گوشانده میتوانم.
15: مثل تاووس؟ تاووس چه؟
12: پلکاونیک، از خود نروید.
15: نه، من حتی در خوابم هم پلکاونیک. پلکاونیک جندرمی بودنم را فراموش نمیکنم.
5: باشتاب یروای میدراید.
17: پلکاونیک ملینه.
15: خوش؟
17: در اینجا خورسندی را دوام دهید، از خود احتیاط باشید. کاشکین در خودی همینجا.
15: یعنی چطور در خودی همینجا؟
17: و فکرم در شهر گمان میکنم که قتل کوتوف کاری وی است.
15: به فکر شما با ژیگلوفکگی ها سراسیمه شدن لازم نیست؟
17: کاشکین به چیزی تیاری دیده ایستاده است. در مابین یک چگیلی آمده ایستاده است که سر و نیگوه را پیدا کردن کاری مشقت است. ما حالا در جستجوی یک دیگر هستیم.
15: من هم این را حس کرده ایستادم.
17: از شما خواهش میکنم که اطرد را تیار نگاه دارید. من باشم پترول و پاسپان ها را پرزورتر میکنم.
15: در این بار خاطر جمع باشید.
5: ملینین و یروای به دو طرف میروند. کمپیر ماریا که در کافتکا و پسرش بود در بین پاتروها ناخواست پسرش را دیده میشناسد.
12: این کی؟
18: من سیمیون اسکپتوف. سلام مادر جان.
12: تو چشمت کنه فرزندی گر شوید، من عذاب نداده جوانی مرگ شوید. الهی در آن دنیا هم عذابش را کشید. گریشک کنه
18: خودم را کافته گشتم مادر جان. در تگی زمین باشدم میابم. من از وای میرویانم. هم دو اسبی حی کرده برده گشت، هم 108 پود گندم از تگی زمین کافته گرفته گشت را میرویانم.
12: خیر میرویم، نون پخته میدهم.
18: ممکن نیه، من در نریم.
12: این تر باشد و اینجا میارم. یک چشمش مانده است. اکنون من تو یک چشم را چطور خانه دار میکنم.
5: ماریا برآمده می رود. در همین دم پناوه از دری قهوه‌خانه نیم مست و سرخوش برآمده به لوبوف یروای راه گذر روبرو می شود.
19: لوبا عزیزم، شما هم برعکس آمدید؟ استید با کجا رفت استادید؟ اگر اجازت شود یک سوال دارم.
20: چی سوال؟
19: مگر تصدیق حکم در پرسیل کتف نبوده است؟
20: این را شما بهتر می دانستید.
19: نه، شما از من بهتر می دانید.
20: می دانم کوتوف در یگان مسئله پیش راه شما را گرفته بود.
19: اما من همین را می دانم که شما پیش راه او را گرفتید. واژگلوفکگی های خود جناب مکاره به نوگ سیمچفان مرحمت می کنید.
20: خوش مرحمت. با این کار کی ها مشغول شدنتان در کار بود؟
19: من میدانم شما از مرگ نمیترسید. اما اگر من میشدم برای شما یگان چیزی از اجل هم متشتر تیار میکردم.
20: شما این را کایها برای خود تیار کرده اید. مرده های رقصنده.
19: نگاه کرده ایست. من حالا تو را بازی میدارم.
2: لوباف میرود به نزد پناه ایلیساتف میرود. پاولا پیتروونا والس آخرین نوبت شما. رقص ها پی در پی دوام کرده، یک قسم افسیر های مست مغرور و بایزن های برنیس ها هرزگویان از قهوه خانه برآمده می روند. کمیسر کاشکین با قیافه شناخته نشونده در پسکوچی منتظری همکارانش نشسته بود که در همین دم کالسف با او نزدیک شد.
7: لوبه در پشت مکتب با شما و رفقان دیگر منتظر از افتش همین شب می آویزند. باز خون ریزی.
21: از خون ریزی می ترسی؟
7: فقط از خونی بیگانه می ترسم.
21: با خونی بیگانه تو چی کار داری؟
7: من می خواهم که عموماً خون ریزی نباشد.
21: تو خلل دادنی هستی؟
7: یاری رساندنی هستم. اگر آدمان رو با مهر نگاه ندارید، آنها خونی یک دیگر رو می ریزند.
21: حیف، از دستت آید نگاه دار. من هم برادر خون را دیدم و دیدم که خون حرفی می شده است. خونی تازه می شده است و خونی فاسد. فاسدش را ریختن در کار.
7: از حقیقت دور.
21: مگر تو حقیقت را یافتی؟
7: کافته گشتم.
21: اما من یافتم. از بچگی اسب رفتم، آخر هم یافتم. در قصرهای اشرف آن پنهان شده است. درهایش باشد برای ما بستگی. من آن را از آنجا بیرون میارم. از دمشق کشیده به عالم نشان میدم. من دندانهای حقیقت شما را میشکنم.
7: چیزی شما یافتگی حقیقت نه؟
21: بله، یافتی حقیقت نه.
7: لیکن از اینجا روید، اینجا برای شما خوفناک.
21: پس کجا برای من بیخوف؟ عجیب آدم تو. رو، من باید به شوانگه منتظر شم.
2: کالسف می رود، از تنکوچه به طور پنهانی شوانگه می آید.
21: شوانگه؟ این توی؟
1: من رفیق رمان.
21: من گمان کردم که راه را گم کردی.
1: گویا من این محله را نمی دانسته باشم. مثل پنج پنجم می دانم.
21: بسری کار می آییم. به نزدیکی بسری همه هاشون آب می ریزیم. بزید شا هنوز روزانه اشغال کرده شدند. در نزد اوسین سفید ها از سه طرف احاطه شدند. بعضی ها گریختش دادند. پگاه در اینجا می شوند. وظیفه مهم حاضره حبس خانه را پاسبانی کردن در کار.
1: کار بخیر شود دیم. تمام گرنیزون تیار شده استاد است.
21: جیم، حاضر چار یک کم. در ساعت یکی رسا باید همه در یلنگی پشت مکتب در درون بوته ها حاضر شوند. من باز بزواد.
1: اطاعت.
2: نزد قهوه خانه پروفسور گرناستایف با پروچکی یروایی که با پترول ها می آمد دوچار شده گفت:
22: جنابان، می گویند که شما باز زمین ما را از خونی فرزندان بیراق آن رنگین کردنی هستید.
23: با شما چی در کار است پروفسور؟
22: با من و با این گرشدن های صادق. در اینجا گرشدن ها بودند.
23: کدام گرشدن ها؟
22: گرشدن های صادق. ولی این اهمیت ندارد جنابان، این کار را نکنید.
23: پروفسور، برای خود رفتن گرید.
22: جنابان، خون خلق را به سر ما نریزید.
23: پروفسور، بس کنید، برای خودتان رفتن گرید. جنابان، شبی دهشتناک، همه تان هوشیار باشید. پترول ها علاقه کرده ایستند. پلکونیک ملین این را جغزند.
24: اطاعت جناب پروچک.
23: شمایان جنابان، هر کدام موقع خود را اشغال کنید و هوشیار باشید.
24: اطاعت جناب پروچک.
25: باز چی بخواهید؟
23: پلکونیک، بال را تمام کنید.
25: این چی گفتگیتان؟
23: کار از دست رفت، فرانت رخ نکرده شد.
25: باور نمیکنم.
23: ارمی شتاب کارانه اقنیشینی کرده استاده است.
25: یعنی پگاه ایوکواتسی؟
23: بله، پگاه. اما اگر ما تا سحر کاشکین را که حالا در شهر است نابود نکنیم، پگاه سر وقتا که همه ای کار معلوم شد و ما را نابود میکند. میفهمید؟
26: پلکونیک، کتلان.
23: سری پلکونیک درد کرده ایستاده است، به خانه میرود.
5: полковник Малинин баромада меравад.
20: Худаш чи гап?
23: Хеч гап.
20: Вай гапашро чаламон да рафт.
23: Вай гапашро ба ман супур да рафт. Кани ҷошинед?
20: Гӯшам ба шумо.
23: Не, гӯши ман ба шумо. Дар ин ҷо бо зани ман дар чӣ бора гуфтугӯ кардед?
20: Кай?
23: 5 дақиқа пеш.
20: А! Дар бори рақс. Беҳтараш ин ки шумо аз зани худатон пурсед. Вай ба шумо наздиктар аст.
23: Шумо ба кӣ хизмат мекунед?
20: Ба ҳеч кас.
23: Ба кӣ зарар мерасонед?
20: Ба ҳамаи он касоне ки зарарнок мешуморам.
23: Гӯш кунед, хонум. ман шуморо ба чунин сепояе мешинонам ки барои шумо хеле зарарнок мешавад. гапбозиро бас кунед, гап тамом.
20: ба пиростед. манам.
23: марҳабат, хуш.
20: ба ивазаш. хушу хушу хушум. ба он ҳавле раветон. шумо зуд ба он ҳавле равед. дар он ҷо шумо хеле азиз ҳастед. дар он ҷо ба шумо мунтазирам.
23: дар онҷо ба ман мунтазир нестанд.
20: паручки азиз, бечораи революция. беҳуда даводавӣ мекунед, вақто ки коркайҳо бой дода шудааст.
23: хонум, шумо бо кӣ бозӣ мекунед?
20: ман шарики шумо. дар як кӯчаи сарбаста. аммо баромадгоҳи шумо наздик аст. ана, ба он тараф. лекин баромадгоҳи ман бошад ҳоло сарбастааст. зуд бошед, ман рафтани кор нашуда меистам. зуд оед, набошад меравам, поручик.
23: не, намеравӣ.
0: Скапцов! ман!
23: аз ин зан бохабар бош. чашматро аз ӯ накан.
0: итоат!

0: نصف شبی دوباف یرویه در بنای مکتب منتظر آمدن کاشکین و کارگران نشسته بود که ناخواست میخائیل یرویه در آمده آمد.
1: کیست؟ رفیق؟
2: من لوبا.
1: چی؟ با تو چی در کار؟
2: لوبا، من به نزدی تو دفعه آخرین آمدم، پگاه مرا نمیبینی؟
1: میدانم، اما من امروز هم تو رو دیدن نمیخواهم.
2: اما امروز من میخواهم با تو باز یک بار گفتگو کنم لوبا.
1: ما گفی گب میزدگی نداریم، گم شو.
2: من از تو پرسیدن میخواهم.
1: من به تو جواب نمیدهم، رو از اینجا.
2: بی جوابی تو من به هیچ جا نمیروم لوبا. لعنت به همه آن چیزی که در بین ما و تو کندلنگ میستاد. حالا من غیر از تو چیزی دیگری ندارم، این را فهم عزیزم.
1: نه، فهمیدن نمیخواهم.
2: فقط تو میتوانی یاری دی. فقط این چشما بگذار به دل من نظر اندازن.
1: خودی تو به وی نظر انداز. تو با کدام مقصد اینجا آمدی؟
2: فقط دلی مثل اعضاهایم شکسته را گرفته آمدم لوبا. اگر تو مرا از خود رانی، من تا پگاه زنده نمیمانم. اما اگر در دلی تو نسبت به من یگان ذره اثری محبت مانده باشد، نه اثری شفقت مانده باشد، تو از دل من آگاه میشوی. مرا از این تابوت میبرداری. فقط تو میتوانی، اگر خواهی عزیزم.
1: اگر خواهم، مگر یگان ساعت، یگان دقیقه بود که تو را یاد کرده از الم و هجران تو دل من از خون پر نشده باشد. دائم آواز تو به گوشم میرسید، اما وای پیش از همه فراموش میشود. آرزوهای جوانی تو کار عملی من گردیدند، اما حالا که تو سخنان بیگانه دشمنانه را افاده میکنی شنیدن نمیخواهم و خود تو را دیدن.
2: این طور نگوی لوبا، من فقط با تو.
1: راست میگوی؟
2: راست، راست.
1: میشه من تو را دو بار گراندم، انا باز در یک جا. تو میدانی بچی حال انداختی و برای من چقدر عزیز هستی؟
2: من میدانم لوبا.
1: موید سفید شده است میشه.
2: خودت چی؟ فقط چشمانت ماندند و خلاص. فقط چشمان. ما لوبا باز گپهای پیشتره را پیدا میکنیم.
1: نه بس، گپ در کار نی. فقط یک گپ. تو میدانی آدم ها را خلاص کردن در کار. آن وقت بیا، من به تو منتظر میشوم.
0: میخائیل یرویه شوانگی از بالای دیوار نموداشته را دیده در استراب میماند.
1: به تو چی شد؟
2: خیر، من میروم لوبا.
1: رو، زود باش، وقت رفته ایستاده است.
3: رفیق یرویه، این کی بود؟
1: این ازان خودی، ازان خودی شوانگه.
3: برای چی وی رفت؟
1: وی با خورسنده های کلان می آید. نگاه کن شوانگه، چه خیلی شب.
3: شبی بجا.
1: در مدت 3 سال یکمین بار انا این سایه ها رو می بینم. نگاه کن، از مهتاب در تگ درختان چطور تور پیدا شده است.
4: کارگران می آیند. رفیق یرویه؟
3: سلام.
1: سلام.
3: رفیق رحمان نیامد است؟
1: نه.
3: حاضر آمده می ماند. انا خودش آمد.
5: رفیق یرویه؟ سلام.
1: سلام رفیق خوش. سلام.
5: خوش.
3: من این خیر فکر می کنم. امروز نه. چون که عکسش می شود.
5: لیکن برادر جان، شب شبی جدی است. ممکن است پگاه در همین جای حاکمیت ما برپا می شود، اما امروز جای ما فقط در بالای سینچپ ها. اکنون وظیفه اولین حمایه کردن حبسخانه. ما نمی گذاریم که رفیقان ما به بالای سینچپ ها ویخته شوند.
1: ما به این راه نمی دهیم.
5: فقط همین شب را حمایه کردن در کار پگاه باشد از آن ما یراقا کنی؟
3: من رفیق را من میدانم
2: ناگهان میخیل یراوای با پترول ها آمده بنای مکتب را احاطه میکند بین کارگران و پترول ها زد و خورد سرد میشود
6: کشکن کشکن را از دست داده تایوان ها
7: آواز شناس
3: رفیق را من
5: زده من فقط به چشم این پلید نگاه میکنم
2: پیش از مرگ یک نگاه کرده گیر کاشکین و یک چند همکاران او را احاطه کرده میبرند لوباف در خشم و دهشت میماند
3: نشگذر راگر
1: برای چی من به دنیا آمدم

0: ҳавлии штаби армияи белогвардиячиён. Дар ҳама ҷо воҳима, кӯчокӯчии сафедҳо давом дорад. Нишанҳо, амалдорҳои бойҳо ҳамагӣ назди штаб бо изтиробу ҳаяҷон омада барои гурехтан аз полковник Малинин паноҳу ёрӣ мепурсанд.
1: Ҷанобон, наметавонам вафои штаб кунед.
2: Ҷаноби полковник, ба шумо пакет.
3: Маро дар онҷо баҷақ мекунед.
1: Штабед, ҷанобон, штабед. Дар ин ҷо нигоҳ карда наистед. Честа равед.
4: Автомобил, автомобил.
3: Иттимос мекунам, меравем, Макс.
5: Ля-ля-ля-ля, охир худат медони. Ман ба хориҷа фақат бо мақсади илмӣ рафта метавонам.
6: Хайр, биё, бо мақсади илмӣ меравем.
7: Инҷои ман. А, азизам. Ба пеш шавҳратон ҳам маслиҳат, ҳам муҳаббат бо кадом роҳ ошти шудетон? Бо супурдани кошкин.
8: Ин чӣ гап?
7: Гапи оддӣ. Хиёнат кардед.
8: Ту палид хиёнат кардӣ.
7: Хато мекунӣ, азизам. Хиёнатро дӯстон мекунанд. Ман душманонро дастгир кардам. Аммо барои ёр расонданат раҳмат.
8: Тир ба ту ҳайф аст.
7: Ана акнун ки мо ба ту ту гузаштем, диламонро дурустакак холӣ мекунем. Ту аз мурдор ҳам бадтар ҳастӣ. Чашмоне аз ғазаб кабуд шудаи туро, пешони сер оҷинги туро, ки дар он фикрҳои заҳролуди бемазмун фшурда шуданд, бо адовати бениҳоят бад мебинам.
8: аз умри ту мори сар бурида ҳамин боқӣ мондааст. гум шав аз хоки мо.
7: ба шумо шабушҳои батиф гирифтор шуда мебахшам.
0: Павла Петровна, ҳамашро тақ кардам. ба автомобил марҳамат кунед. баъд аз як ҳафта мову шумо дар Париж мешавем. Михаил Яровой, ки назди штаб бо коғазу варақаҳо машғул буд, Любаро дида мемонад.
9: Люба?
8: Кошкин ва жигловкагиҳоро озод кун.
9: ин хоҳиш иҷро нашаванда.
8: ин хоҳиш не, талаб.
9: маълум мешавад, ки сухан фақат дар бораи Кошкин меравад.
8: шӯхӣ мекунӣ? барои ман нигоҳ кун. мумкин аст дафъаи охирин бошад. ту барои чӣ шаб ба назди ман омадӣ?
9: Люба, ба ҷони худ, ки ба ту бахшидаам, қасам ёд мекунам, ки ман фақат ба назди ту мерафтам. ман намедонистам, ки бо онҳо во мехӯрам.
8: барои исботи қасамат онҳоро озод кун.
9: бас, бас, Люба. мо душманони қаттори якдигар, ба сари якдигар ханҷар бардохтаем. аввал он саре ҷудо мешавад, ки гумроҳӣ мекунад, ва ту талаб мекунӣ, ки ман гумроҳӣ кунам.
8: ту дирӯз бо фреб маро маҷбур кардӣ, ки гумроҳӣ кунам.
9: тасодуфе рӯй дод, ки ту айбдор нести, Люба.
8: айбдор нестам? барои он хушбахтие, ки сарамро ба синаи ту гузоштам, сарҳои пурбаҳоеро ба зери пои ту андохтам.
9: хуш, ҳозир меоям. хайр, Люба, маро сайёмин бор гӯрон.
8: ту онҳоро халос намекунӣ?
9: рав, Люба, вақтам нест.
0: Люба дар ғазаб шуда тапончаро ба Михаил туғри мекунад.
8: ана
9: а инро нағз фикр карда ёфтӣ. офарин, аз росташ гӯрон.
8: не, ҷазои ту дар пеш аст. агар раманро ба қатл расонӣ, ман худамро мекушам.
0: то ин ки Люба худро напарронад, Яровой чолокона тапончаро аз дасти ӯ кашида гирифта, Любаро ҳабс карда меравад ва ба посбон таъин мекунад.
9: гирет, ин маҳбусро дар ин хона ҳабс карда монед. рост ист, чашмат розу накан.
10: итоат.
0: Яровой меравад. шванҷ омада истода ба Колосов ва мехӯрад.
10: рафиқ Колосов?
0: шумо кистед?
10: нашинохтед? а?
0: шванҷа?
10: худи худаш.
0: Любов Яровайро ҳозир ҳабс карданд.
10: озод кардан дар кор? аз сардорҳо дар онҷо ки аст?
0: ҳеч кас нест, фақат посбон. шванҷа, ки худро ба қиёфаи офитсери белогвардиячӣ дароварда буд, ба назди посбон омада аз ӯ мепурсад.
10: поручик Яровой, кани?
2: рафт, ҷаноб.
10: ба куҷо?
2: намедонам, ҷаноб.
10: донистан дар кор, нобакор?
11: یا که تو هم طرفدار سرخومی ها؟ من به تو نشان میدم.
0: شوانگه نزد تلفن آمده وانمود میکند که با تلفن گپ میزند.
11: برشنیا 2020. الو بروچک یلوی پرپرشک نیاز کروسیسکی گم میزند. خود خودش به شما پکیتی تجیلیم به پاسپان سپارم. خواب کدوم بلشویچکا محبوس؟ حاضر میفهمیم پاسپان محبوس در کجا؟
2: در اینجا جناب.
11: بله محبوس در اینجا. به حبسخانه خودم برم. خوب رفیق جنابی پروچیک، من بای را حاضر میبرم. محبوس را به اینجا بیار پاسبان، به حبسخانه میبرم.
2: این چطور میشود جناب آقا بیفرمان؟
11: تو کرمی پروچیک نیزکو روستیس که برمان داد.
0: شوانجا لوبه را خلاص کرده گرفته میبرد. بعدی فرصتی میخیل یراوای با هیجان میدراید.
9: کارها تینجمی؟
2: تینجی جناب پروچک.
9: محبوس چی؟
2: موافق فرمان به جناب پاد پروچک سپردم.
9: چی؟ با کدوم پروچک؟
2: با کناس کور ناسوبسکی که با تلفونه.
9: لعنت. خوش ازدهام در نزد حبسخانه راتا و پول میادها را در میدان صف بندانید. با فرمان منتظر شوید. وای کدام معلمه؟ نه زینهار تا فرمان نشود وی را زنده دستگیر کنید. با فرمان منتظر باشید. با سوی دروازه ها عقیم نشینید.
11: پروچکروی این سوستیش ما چی معنا دارد؟ برای چی به پراندن فرمان نمیدید؟
9: وقت هست.
11: خیلی وقت هست. میگوید که کدام یک بلشویش که به سلدت ها نزدیک آمده آنها را اگیتست کرده ایستاده است.
9: خواهش مندم به فرمان دیگی دیگران ارلش نشوید.
11: من پولکونیک.
9: اگر شما نمی بودید بلشوی کاکای ها نیست می شدند.
11: پروچک روای از پسی من آید.
9: پولکونیک ملینین از پسی چمدانتان تازید.
11: فرمان می دید.
9: شما این فرمان را با جان و دل اجرا می کنید.
11: ما باز گفتگوی می کنیم بلشویک.
5: پروچک خلق افسانه ها را گرفت.
9: گرفت؟ سلدت ها چه؟
5: سلدت ها یکان تیر نکشادن به سوی شهر اخیم نشستند.
9: بسیار خوب. شبانه به بیشه ها میبریم. جنگ دوام میکند.
5: کی جنگ میکند؟
9: سران صادقی وطن با یاری نوی اتفاقچیان.
5: سران وطن اتفاقچیان.
0: میخیل یروای به غضب آمده افسران را میپراند. آمده ایستادن شوانگه و متراسخ را دیده میگریزد. شوانگه بچی روبرو آمده او را از راهش باز می دارد.
11: السلام علیکم. نشناختی؟
12: خدایا فیادر مقدس را از نو زنده کردی. خدا رحمت کند به درگاهش قبول کند. گفته من دعاها کرده بودم.
11: خدا قبول نکرد. او به من دوغ زده گفت که راو زود خودش را به نزدی من فرستان. من به اون شان میدم. اطاعت گفته زود برگشتم که تو را به نزدی او فرستم. مرش.
12: برای جان فیجه ملائکه را میفرستاند خدا.
11: با خدا این را هم گفتم. نه تو خودت از آنها بهتر اجرا میکنی. گفت او را دست گرید. دست گرید عبی خان. بهترش که کلمت را گردان.
0: شوانده چیر را به کارگری پاسپان سپرده خودش دشمن را تعقیب کنند بشتب می دراید. از کوچه در زیر پاسپانی سلدت پیکالوف پروفیسر گرنستایف حاضر می شود.
13: خوش دوستم. اکنون کجا می رویم؟
14: من از کجا می دانم؟
13: اگر جایی می رفتگی نباشد بیا میشینیم. شاید عقلمون زیادتر شود.
14: تو با دلم هم زدی. چی طور کرده از تو خلاص شوم؟
13: نمیدانم.
14: تو خودت چی کاره؟
13: من پروفسور.
14: در سرک کار میکنیم.
13: برای چی در سرک؟ بیا مرا پران موند.
14: انا احمقی آخر کاغاز کنی که باید دست موند.
15: شوانگ اشتاب برامده با پروفیسر وا میخورد.
11: رفیق مارکیس، تو هم در اینجا دوستم. خودش چیگه؟
14: شخصاً خودم باید گرفته برم.
11: پکیت بکی؟
13: از افتی کار به من، اما هیچ یک کسی میکشادگی نیست.
11: این دوپلگه بدست کو. خان پدر جان، آواز من گرفتگی.
13: حجت احتیاطی. دارنده این حجت پروفسور ماکسیم گرناستایف در زیر حمایه مخصوص حاکمیت سوئیتی می باشد. او را به حبس گرفتن ممکن نیست. همه طرف یارمندی رسانده شود.
11: آخر این را همون وقت در حضور من نوشته فرستاده نتوانسته مانده بودند کو. یا مرکساتا، من حاضر به تو همش را فهمانده می دهم. این مثلا
15: شوانگ با پروفیسر برآمده می رود. در شهر تاخت و تاز کارگران و ترتخات دوام می کند. لوبا با دست مجروح همراه کالاسوف پیدا می شود. لوبا خلاص کردن لازم و احاطه کرده شده است.
8: کی؟
15: کی می شود؟ آخر میخائیل یاروای.
8: معلوم می شود که نگریخته است. باز برای شکار کردن مان می.
15: از پس وی شکار می کنند. با کجا روز کردن در کار.
8: ابلهی نکنید. روید برای خودتان.
15: در همین اسنا میخائیل یاروای سراسیموار آمده از لوبا پناه می جید. لوبا باشد از وی قطعی رو می گرداند. میخائیل یاروای باز از تعقیب پاسبان ها می گریزد. از هر کنار شهر کارگران و کارگزنان به پیشواز ازدحام که بین آن کاشکین و جگلافکگی های آزاد شده هستند با خورسندی فریاد زنان می تاختند.
16: سلام رفیق یاروای.
17: سلام رفیقم.
16: تیر فقط به شما رسید. بی ضرر می؟
17: بی ضرر. هیچ کس سخت مجروح نشده است. آنها را زود پخش کردند.
16: دشمن اندکی رو شده است که پایده ایستاده و گلوی امان چنگال اندازد.
17: آره.
16: همه باید هوشیار باشیم.
18: رفیق رمان. خوش چیگر؟ چیگر؟
16: دیگر.
18: کار از دست رفته بودو. لیکن یک باره خوب شده رفت.
16: رفیق گرناستایف، بسیار خرسندم. اکنون با جهالت مبارزه میبریم.
18: بله، من هم مخصوصا طرف داره انا همین هستم.
15: همین دم میخائیل یاروای رو پاسبان ها دستگیر کرده میارند. کاشکین به او با کنایه میگوید.
16: کمیسر ویخر، انا باز یک بار دیگر روبرو شدیم. اما گپی میگفتگی نداریم. یعنی خیر.
19: خوش باش لوبا.
15: لوبا از وی قطعی روی میگرداند. یاروای را میبرند.
8: رفیق رمان، یارو خویده تگی هیزم بودگی امروز به کسان دخلدار داده شدند.
16: رحمت، من شما را دایم رفیق صادق خود میشماریدم.
8: نه، من فقط از همین روز سر کرده رفیق صادق شما.

0: Назди микрофон.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: Агар нести جفتی اندر جهان بیماندی توانای اندر نهان
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

باز آمدی باز از لبی سای آوردی لای شیفتی خانه ماندی لانه بچه کردی کچه کردی لانه ات شود از بچه پور با بچه ها شیرکلچه خور یک میر یک محبت را به پرنده بیدار کردن و آن را با سخن تصویر نمودن و شناسانیدن تنها به شاعری مشاهده کار دست یاد روبر نام فراشتروک ما آن را خیالاً پیش نظر می آریم می بینیم گفتگو با یک پرنده برای شاعر از نگاه کودکان بسی عالی جناب برآمده است دیگر پرنده ای که برای بچه ها هم شناس و هم ناشناس این ماما جرغاتک است ماما جرغاتک چرا تو خردک بالو پرکت سرخک و زردک چرا تو مدام از سحر تا شام بالا می روی کجا می روی ماما جرغاتک جرغاتت کنی سالی نوامد سوغاتت کنی این شعر هم با سوال جواب و تصویر یک پرنده زیبای خردکک است در شعر هم مهر هم امید و هم آهنگی دلی کودکانه احساس می گردد گویا خود کودک زیرک و تیزبین و صاحب استعداد این شعر را گفته هر سخن صدای دلی آن نورس است برای آن جوان نوبر هم خوش است که ماما جرغاتک را جرغاتش کنی و چرا چنین نام دارد عجیب است که شاعری با یک دلی صاف و پر از محبت برای نورسان چنین ماهیرانه و آزادانه شعر میگوید شاعری رنگین خیال گلچهره سلیمانی بی سبب نگفته که عبید رجب به عالم شعر روان و رنگین خودش در ادبیات بچگانه ما یک باب نو کشاد یکی از جهتهای شعرهای عبید رجب آن است که در آن بچه ها جهان خود را می بینند و سوال هایی که در دل دارند جواب می یابند جهان پر آرزو و پر نقش و نگار کودکان را با سخن گفتن و به دل آنها راه یافتن به شاعر ممتاز عبید رجب دست داده بود یک صفحه تازه باز نمودن در ادبیات خردترکان مهنت و زحمت و هنر بلند را تقاضا می کند شاعر نامدار مومن قناعت درباره عبید رجب اندیشه دارد در تحولات سالهای شستوم عبید رجب یکی از چهره های بودند که در تجدید شعر نو هم برای کودکان و هم برای کلان سالان شعرهای سازنده و برازنده گفتند مرو حیرت آوران است که نورسان کودکان آنقدر شاعر صاحب دل عبید رجب را خوب شناختند و دوست داشتند که ما کلان سالان نتوانستیم به طرز باید و شاید اشعار برای بزرگان نویشتهش را آموزیم و از راز و سخنان ارزنده و پخته او آگهی یابیم کی امید داشت که شاعر را در کشورهای همزبان با یک شعرش آنقدر نیکو و دقیق شناختن که ما خود به آن باور نداریم مخصوصا شعری برای زبان مادری ایجاد نموده او زمان در ایران باستان یک شور و شوق را بیدار کرده بود همه عالمان شاعران با مهر با صداقت با نیک بینی حس نمودند که زبان مادری تاجیکی در کدام پایه است در عرش اعلی معوا گرفتن آن از کجاست شاعر بر رغم آن حسودان و آن ناتوان بینان چنان شاعرانه و عاقلانه جواب دندان شکن داده که دیگر همه آنها مهر خاموشی بر لب زدند هر دم بروی من گوید عدوی من کین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود باور نمی کنم لفظی که از لطافتش جانم کند حضور
رقصت زبان به سازشو آید بدیدن نور لفظ برنگ لاله دامان کوه سار لفظ بسان بوجه جان پروری نگار شیرین تر و لذیذ از شیر از شکر قیمت تر و عزیز از صحبت پدر زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی بوی صافی زی چشمه جوید و شوخی زی آب جوی نو نو تراوتی دهد چون سبزه بهار فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار با جوش و موج خود موجی چو موج رود با ساز و تاب خود با شهد ناب خود دل آب می کند شاداب می کند لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود لفظی که پیش هر سخنش آورم سجود چون مهری مادرم چون عشق دلبرم چون خاک کشورم چون ذوق کودکی چون بیت رودکی چون ذره های نور بسر می پرستمش چون شوله های نرمی سحر می پرستمش من زنده و زدیده ام چون دود می رود نابود می شود باور نمی کنم باور نمی کنم نامش برم به اوج سما می رسد سرم از شاق می پرم صد مرد معتبر آید بر این نظر کان را چو لفظ بیت و غزل انشا نموده ان با پند سعدیم با شعر حافظم چون عشق عالمی به جهان اهدا نموده ان حیران مشو عدو سرسان مشو عدو کین عشق پاک بر دلی دل پروری جهان ماند همی جوان تا هست عالمی تا هست

این شعر چون تومار در دل زبان مادری شد، چون ردی همه بدبینان زبان نیاگان شد. از ادوان شاد از آن بودند که جای این زبان را زبان دیگر بزرگتر و جدیدتر می گیرد، ولی از کجا گمان داشتند که شاعری دلاغا و جسور که گهوارش کوه و زبانش دریای و نگاهش آتش است و بر خاک مقدسش مهر پیوندی دارد، چون این جواب سزاوار می دهد. زبان رودکی هیچگاه از تخت پایین نخواهد آمد و باز بر عرش اعلا خواهد رفت. همین شعر را با تیاره بر ورقها نوشته بر بالای شهرهای بزرگ ایران باستان پاش می دهند و با این کار خود گفتند که ببینی شاعر از تاجیکستان چیسان برغم ادوان زبان مادریش برآمده جواب سزاوار داده است. به آن هم زبانان و هم دلان هم این یک تحفه بی نظیر و یک واقعه تاریخی به حساب می رود. آنها هم احساس کردند چنین ملت با چنین شاعرش هیچگاه زبانش را از دست نمی دهد. تا هست زبان شعر و شاعری و زبان شیرین مادریش آن را بلند می بردارد. زبان شعر و موسیقی همیشه عالمگیر خواهد شد. ادبیات شناس نازوبین و نکته سنج ایران علی اصغری شیر دوست با میر و اعتقاد درباره شاعر عبید رجب و این شعر بیهوده ننگاشته است که بی تردید عبید رجب شاعر کودکان یکی از درخشان ترین ستاره های آسمان پهناور تاجیکستان است. امروز به محض شنیدن نام عبید رجب ناخداغا شعری بسیار معروفی او تا هست عالمی تا هست آدمی به زین متدابیر می شود. این شعر با همان سادگی خود که سرشار از احساسات زلال انسانی و عشق به زبان مادری و میهن می باشد، نشان از دلبستگی های وسیع از رفشنگران تاجیک به حفظ هویت ملی و زبانی در چنین دورانی سختگیرانه حزبی بود. این شعر در کشورهای فارسی زبان از چنان شهرت و محبوبیت برخوردار گشت که حتی اگر فقط همین یک شعر را عبید رجب می سرود برای جاویدانگی او بسنده بود. ببینید اندیشه بسا عالی و ارزنده یک همزبان را. همین شعر آن وقت آن زمان ما را وادار نمود که برای زبان مادری خیش از دل و جان تلاش کنیم، جان فدا باشیم. زبان یک رکنی اساسی ملت و دولت است، ولی تازه و آزاده داشتنش چون شیری مادر، چون آب چشم ساران کوهستان به هر یک فردی صاحب مقام و آگاه دل ضرور و لازم است. این شعری با امر دل جوش زده پرو بال کشاده شاعر سبب شد که در ضمیر بیشتر شاعران جوان و آینده دار حسی خداگاهی و خودشناسی بیدار شود و آنها را وادار سازد که بخشیده بر زبان مادری خود شعری مقاله داستانی گویند، یک عالمی پر نور و ضیا را باز بر روی زبان و ملت خود باز سازند. و شاعران جوان پس از نشان این شعر به جوش و خروش آمدند، چندین شعرها را به زبان مادری بخشیدند و ایجاد نمودند که نمونه عالی آن زبان مادری شاعری صاحب سخن بازار صابر است. یک سبب روح پیوندی و دوستی این دو شاعر ممکن همین شعر هم باشد. بیهوده بازار صابر در نگاشته خود که دوباره دست هم دیگر را گرفتیم نه آورده است. در این مقاله منظور من تنها رفیقی و برادری 36 ساله من و عبید رجب است.
در میان آن همه روزهای خوب و ناخوبی که از سر ما گذشتند، محبت و اعتقاد و اخلاص عبید رجب برای من پری سیمرغ و یک توغ موی سیرناک بود که هر وقت سوخته دود می کردیم فیل فمر حاضر می شود. ولی امسال شنیدم که به سبب بیماری آمدن نمی توانند. درون گریسته به زیارتشان رفتیم. باز یک بار دیگر دست هم دیگر را برادروار فشردیم. همین است دوستی، برادری و مهر پیوندی. اکنون آن شاعران دوست و برادر هم روح و هم آوای هم دیگرند. شاعر صاحب دل عبید رجب از همه بیش در دل پاک و بی آلایش تخمی سخن کاشت. عمر جاویدانه خود را در کاخ سخن پیدا کرد. به گفته عالم نمایان عبدالنبی ستار زاده، عبید رجب در زندگی و در ادبیات دیقان زاده بود. زحمت کش، حلال کار و حلال خور، راستگوی و راست رو، غمخوار و مهربان و خیرخواه و یاری رسان همه خرد و کلان. ما هم تا هست عالمی، تا هست آدمی، او را، آن شاعری دلها را یاد میکنیم و با نامش و با سخنانش دلهای خود را چراغان میسازیم. گر دلم عشقی تو را نبود مکان، چیستم من؟ گر نباشد جای تو در دیدگان، کیستم من؟ گر نبودی روز شب با من، چسان زیستم من؟ گر عبیدی تو نیم ای مهربان، کیستم من؟ گفته شاعر به همین مراد است. او شاعر خرد و بزرگ بود و هست. او را یاد نمودن، روحش را شاد کردن، همین است که اشعارش را ورق زنیم، با شاعر گفتگو نماییم و تا دانیم که شاعری هست و در سخن و زبان مادری زندگی دارد. و گفتی خود شاعر، سبزه خاک دیارم از بقای من مپوس، خنده بر لب هر بهار از خاک تر سر می کشم.

رامش دلها. موسیقی خودنمایی است برای دریافتن راه به سوی دلها. هر رساله موسیقی علم است، علم نفاست و زبان شناسی است، همان راهی که ما را به دنیای نفاست و خداگاهی و زیبایی میبرد. ما از هر رساله پند میگیریم، نوا میچینیم، از تاریخ علم موسیقی دردانه های گرانبها مییابیم، از 12 مقام و 6 مقام آگاهی پیدا میکنیم. این علم شریف را در گردش هر اختر، هر فصل سال، هر شب و روز احساس می نماییم. همین چیز برای ما روشن می گردد که 100,000 پوست از جمع بهایش در کشند، تا کند یک پوست را گردون درفش کاویان. رساله موسیقی آنها را پره ناموخته ایم، پره با تمام نازوکیش پیشکش خوانندگان ننموده ایم. چندین سال هاست که درباره آنها کم کم می گوییم، به قدری حال گویا معنی داد می کنیم، اما نمی دانیم که شنوندگان زکی فهم ما از آنها چی یافتند، کجا به فهمش رسیدند. همین را می دانیم که غلغلی باده از سراحی دوست همه آواز بلبلی معنی است. راستی برای رساله های موسیقی آنقدر توجه نداریم، کجا از شنوندگان خیش گیله کنیم. هر رساله اسرار علم موسیقی را به ما می کشاید. هر رساله از پیدایش زیر و بم موسیقی ما را قصه می کند. هر رساله چون آوای نی به گوش ما نوا می زند. نوای نی نویدی وصل داده، به جان از وی امیدی وصل زاده. هر رساله چون بانگ ربا به گوش ما آهنگ می نوازد. دل از هوسی تو چون رباب است رباب، هر پار از سوز تو کباب است کباب. دیدار ز درد ما اگر خاموش است، در خاموشی 200 جواب است جواب.

از هر رساله ما آوای تنبور را حس می کنیم، همان تنبوری که تمام مقام ها را در پرده های خیش جای نموده و آنها را تا زمان ما در زیر و بم خود نگاه داشته آورده رسانیده است. و امروز شش مقام در آهنگ های این ساز گویاست و جاویدانه خانه مانده. بیا مطرب ای ساقی بزمی هوش، که مخموری نغمه دارم چو گوش. به هوشم زمستی پیامی رسان، زمینای تنبور جامی رسان. نوای بلبلی شاخ سارش بس است، صدا ریسمان بازی تارش بس است. ما باز آوای شیرین و اندیش پروری چنگ را می شنویم از رساله ها. خیال می کنیم که زهره چنگی پنجه بطارهای آن می زند و می سراید. بیا مطرب ای شور نیرنگ ها، بیا ای خمو پیچ آهنگ ها. به آرایش زخم دل های تنگ، در آغوش ناخون نهان کرده چنگ. گر از جوش کلفت جهان گشت تنگ، تو چون نغمه جا کن در آغوشی چنگ.

رساله موسیقی آنها گنجی گاه از نظرها نهان مانده آنها کلید هر ساز موسیقی سرچشمه هر مقام هر آهنگ کلاسیکی می باشند از آنها ما دردانه می چینیم نغمه های شیرین و بسا جاویدانه را احساس می کنیم هر آهنگ هر نوا هر آوا هر نغمه یک جهان معنا را به ما بازگو می کند رساله هایی که در عصرهای گوناگون انشا شده اند آفریده شده اند خود گواهند مخصوصا رساله های موسیقی ابو علی ابن سینا مولانا عبدالرحمن جامی کمال الدین بینایی محمد نیشاپوری خواجه عبدالرحمن ابن سیف الدین غزنوی سیف الدین جرجانی حسن کوکبی باقیای ناینی درویش علی چنگی و چندین رساله هایی که مؤلفانشان نامعلوم برای علم موسیقی برای آموختن مقام ها زیر و بم ساز ها و اسرار علم موسیقی بسا نادیر و مفید می باشند همه این خود گواه که علم موسیقی در تاریخ ملت ما از کجا سرچشمه گرفته تا به کجا آمده رسیده مخصوصا از اوستای زمان باربد در دوران آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا زمان زندگی خواجه عبدالعزیز و صادرخان حافظ صدرالدین عینی و خونیاگران ناتکرار زمان ما رشد و نمو کردن این بی سبب نیست علم موسیقی علم آدم شناسی علم روح شناسی علم وحدت و یگانگی است از این رو دل برابر خواندن هر رساله و آشنا شدن با نوای هر ساز می سراید ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز وانگه که نوای وصل آهنگ کند ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز موسیقی عشق را رنگین و شیرین و عاشقان را به هم قرین می کند وصلگری عاشقان است موسیقی عشق در موسیقی به زبان می آید و صد در این مهر و محبت را می کشاید آغاز و انجام عشق در موسیقی تجسم یافته است همین است راه دلها راه یگانگی و صداقت به یار و دیار

چهار آهنگ در چهار رنگ. باد به خاک آمده، آب در آتش زده، عشق به هم بر زده خیمه این چهار را. چهار فصل سال برای نیاگان ما چون چهار یار، چهار عنصر، چهار تدبیر، چهار آهنگ و در چهار رنگ شناخته شده. هر فصل سال به خود شکوه داشت، شهامت داشت، جشن و عید داشت و صوت و نوا داشت. از همه اساس هر جشن، هر عید سبب و آهنگ خود را پدید آورده بود. بهار با جشن نوروز گل می کرد، غلغله می افکند، سرسبز و گل بسر می شود. تابستان با جشن تیرگان شاداب و درخشان و در اوج گرما چون خورشید خندان می آمد. تیرما با جشن مهرگان با دستاویز دهقان، با رنگارنگی و باد و باران و با خزانریز و برگفشان، لباس زرین و زرد در بر حکمران می گشت. زمستان با آتش امید به جشن نوروزیا صده و رفشنی می افکند. هر جشن به خود موسیقی داشت، رسم و آیین داشت، صد و یک شعر و سخن داشت. در مرور زمان با امر تقدیر حیات و دور شدن از اصل و از ریشه خود، دیگر شدن دولت و دولتداری، آهسته آهسته بعضی جشن و ایدها از بین رفتند، خاموش شدند. اما خلق بزرگ و آزاد زاده با هزار و یک بهانه از روی علم و آگهی وقت و زمان آنها را به طرز دیگر با نام گوناگون جشن می گرفتند. جشن نوروز چون ملتی سخت جان و سخت پیمان و فصل رویش و سبزیش از نو سر می کشید و دیگر خلقها را با خود هماهنگ و همصدا می نمود. حتی با نام جشن بهار، گل سرخ و جشن گل لاله در بین خلق تاجیک عید می شود، شادی و نشاد گل می کرد و پیشواز آن عید سرود و ترانه های دلپذیر و سرور بخش اجرا می گردید. با تشبسی فرزندان بیدار دین و خداگاه باز نام نوروز برگردانیده شد. مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جشن نوروزی بسیار پرشکو و پرمهر برپا می شود. اصالت خیش را در این دوران پر یافت، صاحب شد. آن رسم و آیین، آن رمز و اسرار نهانیش پره افشا گشت. دیگران که در زمان صاحب استقلالی چار جشن بزرگ نیاگان چون چار یار و چار ارکان از نو نمو کردند. مخصوصا جشن تیرگان با انعنه و نوگانی خیش با دیگر جشنها هماوا شدنش بسا رمزیست و به اصل خود رو آوردن است. از این چار ارکان که داری بنام، ببین کین هنرها جزو را کدام.

بگیری و پرتاب کنی. و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم، بدن مرا ببینید که از هر زخمی و جراحتی و علتی سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیاندازم پاره پاره خواهم نمود، ولی من خود را فدای شما میکنم. و بعضی گفتند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد 1000 فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند. دیگران که میگویند روز کیخسرو برای افراسیاب پیروزی به دست آورد و در ناحیه ساوه به کوه بالا رفت و به سر چشمه فرود آمد و در اینجا از دیدار فرشته از هوش رفت. بیژن پسر گودرز آنجا رسید و چون شاه را بیهوش دید برایش آب پاشید، روی سنگ تکیه داد تا به هوش آمد. از آن به بعد در این روز آب پاشی رسم شد. ایدی تیرگان به ماه تیرداد راست آید. بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یلی شیرگیر. تیرگان که تیر جشن، آبانگان، آبریزگان، آبریزان، آبرینجگان و تیرگان فورس نیز معروف است.

ҳар фасл ҷашне дорад, ки ба илм ва қиссаву ривоят пайвастагӣ дорад. Аммо як нукта хеле ҷолиб аст, ки ниёгони мо бесабаб, бемақсад, бемаврид ҳар идро ба миён наоварда. ببینید، هر اید به یگان عنصر وابستگی دارد. در چهار عنصر جشنها گیرد کردند و علاقه ناگسستنی دارند. نوروز به خاک، تیرگان به آب، مهرگان به باد، سده به آتش. آخر چی گویم که با سده نوروز و جشنی مهرگان تا به ما آمد فروغی آریان. در فروغی آریان ما جشن تیرگان را نیز پیدا نمودیم. صاحب استقلال باز ما را به اصل خیش بریشه خود روبرو می کند که از تاریخ به امروز و آینده ملت خود بینگریم. چهار عنصر چون چهار یار هر فصل را شکو بخشند، نور و ضیا آورند، دل و دیده ها را رفشن سازند. از باد اگر سبق بری در تیزی، چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی، چون آب محبت علی نیست را آتش زبرای خیش می انگیزی.

آواز دلاویز. بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نسای شنیدن خوش است. آواز خوش، دلاویز و اثیر کننده بر روح و جان کس نوازش آورد و گاهی به اندیشه و گاهی به شور و شوق کشد. چون این آواز را از همه بیش ما در اجروی خنیاگران اصیل و رامشگران چیره دست می شنویم. احساس می کنیم و گاهی به ذوق آمده می گوییم. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذت، بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. آواز به چندین معنی آمده، به چندین طرز افاده شده است. آواز بانگ، ندا، صوت، صدا، آواز عکسی صدا، آواز ناله، فیغان، آواز زبان، آواز اسباب است که صدای خانش پرندگان را تقلید می کند. ببینید یک کلمه آواز با چی معنی ها آمده، ولی ما به اون معنی آواز رو می آوریم که به موسیقی، صوت و نوا وابسته باشد. همان طرزی که خواجه حافظ می گوید غزل سرای ناهید صرفه نبرد، در آن مقام که حافظ برآورد آواز. و یا اینکه هلالی سرایت خواننده این عروس طناز، از پرده چنین برآورد آواز. هنرمند اصیل با صوت و نوایش ملک دلها را گیرد، اسیر خود سازد. یکی اگر آواز سازها را از پرده بیرون آورد، دیگر با صدای داوودیش صد لشکر دل را با خود هم نوا و هم صدا سازد. در این باب مولانا جامی نکو گفته: شکرلب مطربان نکته پرداز، به رسم تهنیت خوش کرده آواز. آواز سازهای موسیقی به چندین طرز از زبان آنها بیرون آیند. چنگ خروشد و نی نالد و سیتار زمزمه کند و تنبور دل خراشد و دوتار شوق و ذوق آورد. هر ساز آواز برآورد، نالد. چو کردی از جدایی ناله آواز، جدا برخواستی از هر نی آواز. یا اینکه بر آوازی چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نصایح شنیدن خوش است.

در کتاب دانشنامه شش مقام باشد، آواز از لحاظ موسیقی و علمی چنین شرح داده شده است. آواز صوت، بانگ در موسیقی به معنای نغمه، سرود، آهنگ، بانگ موضوع نیز روبمی که از گلوی انسان آواز کاملترین ساز موسیقی است براید. کی بود آواز لحنی زیروبم از برای گوش بی‌حس و اسم. زندگی خود در آوازها در زیروبم جریان دارد، ادامه یابد. آوازها کس را به ضرب و لحن حیات جور سازند، به یک مقام رهنمون نمایند. آواز ضربی، ضرب خواندن، نوع آواز موزون، آواز دست جمعی، خواندن گروهی. عبدالقادر مراغی آواز را داروی یک مقام و شعبه ذکر نموده است. در بعضی فرهنگ ها آواز به نام گوشه هم بوده است. در موسیقی مقامی 12 مقام 6 آوازه موجود است. مویه، شهناز، گوشت، گردونیه، سلمک، نوروز. آواز در موسیقی داروی وزن، میزان، افاده خاصی نیست و اجروی موزونی آواز به ذوق، دید و مهارت خواننده و نوازنده وابسته است. دیگر خصوصیت آواز در موسیقی مدت معین، تحریر، درآمد و فرود، اوج، انتخاب شعر و ادای مفهوم صحیح واژه ها، رعایت تناسب حالت است. تناسب در آوازها موجب زیبایی در شنونده است. آوازها داروی کیفیت گوناگون بوده، بلندی، نرمی، سختی، جنبش، نشاط، غم و اندوه و غیره. آواز به معنی وزن هم ذکر شده، در تعریف بحری حجاز آمده، آواز 17 از 17 بحری اصول. با آواز رو از نگاه علمی میتوان تسلل آهنگ، مدل ها در حول یک یا یک چند ناله معین با نام شاهد نامید. آواز اون رو گویو میدانیم، احساس میکنیم، اما از جهت علمی و موسیقی چنین عمیق و دقیق و همه طرفه نمیدانیم. آواز میگویم و صدا میبروریم، گوه خوش و گوه نخوش. از خوشش خوشنود میشویم، روح میگیریم و از ناخوشش عصبی میشویم و راه گریز را پیش میگیریم. آواز در موسیقی به ادوار دروید، کس را از زیر و بمی آن آگاه سازد، دل را به خروش آورد و از آواز دلاویز به وجد آمده می سرویم. آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخا بادا. آواز خوش، آواز دلاویز، آواز خونیاگر بلند مقام شویران را به الهام آورد، عاشقان را به سوی معشوقه هایش خواند، شوله عشق را فروزان دارد، سخن را سبز و پاینده سازد و به میزان در آورد، برشته نظم کشد. همین است که خواجه حافظ شیرازی گفته: زی چنگ زهره شنیدم که صبحیدم می گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. آواز خوش را، جان بخش را خداوند به هر کس روانه می بیند. آوازی که از دل خیزد به دل نشیند می گوید. در عالم صوت و نوا ملت ما آنقدر خونیاگران و رامشگران را داده است که حساب ندارد و قصه و روایت ها و داستان و شعرهایی که در باره استادان صنعت از بربد مروزی استاد ابو عبدالله رودکی سر کرده تا سرایندگان و نوازندگان امروزه ما شنیده و خونده و دیده ایم که به گفتن راست نمی آید. هر یکی با لحن خوش و آواز بیغش و صاف و شیرین و بلورین خیش صنعت ملت ما را معرفی نموده، سخن تاجیکی دری را تخت نشین نموده. آواز دلاویز، گوش نواز. آخر چی گویم که چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی برقص آوری. همین است سخن چند درباره آواز دلنواز که از بحر چند قطره بحری شما گفتیم.

در آن زمانه این ترانه ها را گفته از دل و جان سراییده که در چنین نمودی شعری شاعر عارف دانشمند حال آگاه نبوده. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهار بود و بگذشت. سر قبر جوانان لاله روید، دمی که مهوشان آین به گل گشت. با این سادگی، دلربایی و معنافری نتوان دو بیتی را در برابر این ترانه دریافت. یک خصوصیت ترانه های بابا طاهر در آن است که پند حیات را در آهنگ عشق و صدای دل گفته. دل در هر مصرع، هر بیت، هر دو بیتی گم می زند و ذوق می آید. گوه پر از فرح می شود و گوه آه در جان و فریاد می آید. زندگی را در یک دو بیتی دیدن، آرزوی امید را در هر زیر و بمی ترانه دریافتن و شاعر خیلی ساده و عاقلانه دست داده. گویا او رها ره با دل پر از عشق و درد آن نالان و حیران و گوه با هیجان ترانه می خواند. نگاری تازه خیزی من کجایی؟ با چشمان سرمریزی من کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دمی مردن عزیزی من کجایی؟ هر ترانه سبب و حالت و طبع روانی آن شاعر است که دلی پر از آه دارد، درد دارد. ذوق و سلیقه بی سابقه آهنگ سخنوری را طبیعتاً خداوند به آن نصیب گردانیده. ترانه راز است، سخنی در برگ گل پیچیده شاعر عاشق است. دلا پوشم زیدست از جامعه نیل، نی هم داغ غمت چون لاله بر دل. دم از مهرت زنم همچون دم صبح، از این دم تا دم سور سرافیل. از هر ترانه گل چیدیم، از هر ترانه گل چیدیم، صدای دل عاشق را شنیدیم. از سرچشمه های پدید آمدنی هر ترانه ذوق بردیم و دل خود را شاداب ساختیم. خوشا به آن شاعری که ترانه میگوید در هوای دل عاشقان، دلدادگان و مجنون خسالان. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این سیون شاعر است که از دل خلق گفته. همین است ترانه، ترانه های دلنگیز. در آمدن

0: فرزند یا والدان.
1: وقتی که وای اویله سالم
2: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ اویله داری بلند شود؟ برنامه اویله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموایی و همصدایی با سلط و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزتمند دوستداران صوت و نوا با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد.

0: فلسفه را جای می نموید. این همه را کمپوزیتور در لباس بی‌نظیر و دلنشین موسیقی می پردازد. شنیدن نوای و ترانه در سطح کسبی ایجاد گردیده البته جالب و راحت بخش است. استعداد این اعتماد به خود و قوه خود است گفته است فیلسوفی. در حقیقت اگر به قوه خود باور نداشته باشی و باور نکنی که هنرت را استفاده برده می توانی، پس استعداد و هنر خاموش می گردد. در جایی که زندگی و آزادی است آنجا جای ایجاد نو هم هست. ایجادکاری در وجود انسان آنگه بیدار می شود که او خیلی مشاهده کارانه به همه چیز نظر کند. جستجو نماید، ذوق بلند زیبای اوفری در ضمیرش جای شود و در نتیجه زحمت کشیدن چیزی می آفرد. ایجاد اثرهای گوناگون بدیعی، موسیقی، رسامی و هنرهای زیبای پرستی با ما تربیه بلند استتیکی داده معنویتمون را غنی می گرداند. ما برنامه خونیوگر را این نوبت دایر به ایجاد موسیقی، تولید اثرهای موسیقی کسبی و رابطه همکاری با هنرمندان در صحبت با کمپوزیتور ظفر رحیمی آماده ساختیم. اینجا ثبت صحبتمون را حالا با هم میشنویم.
1: میخواستم در باره ایجاد شما سخن بگویم و سر اول سوال من این است که وقتی که یک آهنگ در مغزتون پیدا میشود چگونه انمون آهنگ رو به خاطر نگاه میدارید و چگونه ثبت میکنید که بعد روی ادوار آورید؟ منظورم با کدام ساز موسیقی بیشتر مینوازید و اون روی ادوار میآید؟
2: بله، وقتی که در دل من ایجاد میآید، یعنی که آهنگ نو میآید، من با اسباب فورتپیانو یا اینکه با اسباب کلاویشی میدی کلاویاتورا میگویند در اون نواخته و در برنامه یا کوبیس یا اینکه در ثبت تلفن ثبت کرده بعد از اون را من تمرین میکنم. لیک میشود بعضن وقتونه که من در راه سفر هستم یا که در راه هستم که یک الهام ایجاد میبیاد، الهام موسیقی میبیاد که همون موسیقی در دلم زمزمه میکند که باید من اون را ثبت کنم، اگر ثبت نکنم وای فراموش میشود. در حال من تلفن را گرفته زمزمه کرده با آواز خود ثبت میکنم.
1: ظفر، شما برای ارکستری سازهای ملی و ارکستری سیمفونی در برای سرود و ایجاد انامین اثرها میگفتید.
2: بله، راستی من هم برای ارکستر می نویسم، هم برای سازهای ملی می نویسم، برای یعنی که اسباب های گوناگون و همچنین برای سرود، یعنی که برای آوازی گوناگون. چی گفتنی هستم؟ برای من بسیار وقت شعر لازم می شود، لیک می شود وقتی که باید من در حال باید ایجاد کنم، برای من می شود که من یک مصرع شعر می یابم یا که یک مصرع شعر خودم گویا که ایجاد می کنم، خودم وزنش رو انتخاب کرده ایجاد می کنم و با همون شعر من آهنگ می بندم، یعنی که تکرار با تکرار همون یک مصرع شعر رو خونده آهنگ ایجاد می کنم. پس من با شاعر روان می کنم که شاعر یه بار گوش کند، در همین وزن برایم شعر نویسد. این در اون وقتایی می شود که برایم فوری است که مثال باید من فوری باید ایجاد کرده آهنگ را به رژیسیور است یا که دیگر فرستونم.
1: نوشتنی اثر برای کمپوزیتور چگونه دست داده می شود؟ کدام موضوع ها رو در بر می گیرد؟ در این باره می گفتید.
2: از اول که من کمپوزیتری کسبی که خواندگی هستم، برایم یک اثر را نویسنش همینش در خاطرم موند و تا حال من برای خودم درس کردم. این اون بود که وقتی که من اسیستنت کارآموزی می خواندم در نزد استاد بیگالیف مرادبیگ اکیمویچ در قرغیزستان، وقتی که من ایجاد کردم و پیش استاد آوردم اثر رو نشان دادم، بعد استاد گفتن که تو بسیار اثرهای جالب ایجاد میکنی، بسیار تکنیکاهای خوب داری و فکرهای نو داری، لیکن در آهنگ تو آهنگ فلسفی نمیرسد. اومدم در تاجیکستان فکر کردم چی خیلی نویسم، چی از آهنگ فلسفی. بعد با استاد طالبخان شهیری واخوردیم، صحبت کردیم، با استاد سوال دادم استاد چی از آهنگ فلسفی. بعد برای من اون گپ های گفت که من در کورس اول یکم کورسی هم یا که دوم کورسی هم همین چیزها رو میدونستم، لیک گفتم که نه، من حالا هم همون چیزی میخواستم که من نگرفتم. که در آخر یک گپ گفت یا فکر کرد و بعد گفت که من با تو یک مثال میارم. گفت همین در نزد وزارت فرهنگ یک انسان میگذرد که پایهایش بریده است، تو نگاه کن که در جای همون خودت همون و دنیا را میفهمی. خیلی یکم گذاشتم دیدم خیلی مایلش هم خیلی آدم بود است. بعد دیم روز گذاشتم دیدم که گفتم بس ظفر بیا من خودم را در جای این مونم. وقتی که من در جای همون انسان خودم را موندم ва дунёро фаҳмидам. Гуфтам: эҳе, ман агар зафар бошам, дар ин ҳолат бошам композитор, чӣ қадар зиндагӣ вазбин дорад. Баъд фикр кардам, гуфтам ки ана, яъне ки ман бояд оҳанге эҷод кунам ки дарди анамо надонам. بعد همون موضوع آهنگ من آهنگ برای هولبوک بود، یعنی که درباره هولبوک بود. بعد من آموختم که همون دوره انسان ها چه خل زندگی میکردن، چه خل رفتارها داشتن و دیگر دیگر. همون آهنگ فلسفی را فهمیدم که باید در جای همون کس مونده توانستن در کار، یعنی که حس کردن در کار، یعنی آموختن در کار. همون چی موضوعی که میگیری باید به نهایت آموختن در کار. خود فلسف این آموختن است، دوست داشتن حکمت، یعنی که همون حکمت دوست داشتن و آموختن است. من فهمیدم که آهنگ فلسفی همین خیلی ایجاد می شود برای ارکستر. باید دانستن در کار که در همین موارد یا که در همین ثانیه همین من چی را حس میکنم. باید سازهای کمانی نوازد، سازهای نفسی نوازد. بعد همین خیلی من با رنگ فلسفی فکر میکنم و ایجاد میکنم. همین است که در خاطر من دائم میموند و دائم من یک یک فکر میکنم و همین برای من جالب ترین اثرها نویستن همین چیز به خاطرم مانده است.
1: اثرهایی که شما نوشته در برنامه های کنسرتی در جشن ها صدا دادن و امروز برای 35 سالگی صاحب استقلالی کشور چی چیزها را باز شما اومده کرده استودید اگر مخفی نباشه؟
2: بله، من اثری که نوشته بودم 25 سالگی و 30 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان نوشته بودم، کانتاتا برای خوار آمیخته و برای سالیستون برای ارکستر پیوسته صدا میدهند و یک اثر دیگر رژیسور برایم فرمود مویش داد که من یک اثر ایجاد کنم. اثر نور است که 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان صدا خواهد داد و این اثر در اجرای ستاره کرامت الله خواهد شد.
1: درباره نقشه های سفریتون میگفتید که چه نقشه ها دارید برای سفر کردن، چه چیزها را تیار میکنید؟ درباره آمادگیتون به سفرها بیرون از کشور رو در نظر دارم.
2: در آینده نقشه هست که سفر به دولت مغولستان کنیم. آن سفر سفر هنری است که فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان میگذرد. با هیئت ارکستر استرادی پرزیدنتی چورابینی را باید برپا گذاریم.

0: در دلی که هر زمان مهری وطن ماباست، شه ستون آرزو با عشق پابرجاست.
1: زرفشانی می کند عزم وطن داری، کی بهشت اینجا
2: بهشت اینجا
1: بهشت.

0: радиои тоҷики сурро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: ҳеҷ кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
2: Таксирони 70 сола.
1: Дар куҷо хонаи мурча аст, медонам.
3: Таксирон бобои Рашид дар бозор бо писараке вохӯрд, ки бо мақсади пул кор кардан корҳои вазнин мекунад. Писарак хост, ки бори бобои Рашидро бардошта, то мошинаш барад. Бобои Рашид намехоҳад, ки аз меҳнати кӯдакон истифода кунад. ӯ писаракро дар канораш шинонида аз вазъи ҳолаш мепурсад.
1: Нома чист?
4: Парвиз.
1: Парвиз, офарин. Гир, ана ин самбусаҳоро бо ҳам мехӯрем. Бо маза, гир.
4: Раҳмат, ман серам.
1: Он нагуфтам, ки ту гуруснаӣ. Гир, гир, гир, ман танҳо хӯрда наметавонам.
4: Раҳмат.
1: یه گیره دومو چوی از عروس شر میداری چی؟
4: نه ما شر نمیدارم.
1: آفرین.
3: بابای رشید پرویز رو با سمبوس زیافت داد.
4: رحمت بابا اگر امروز تا نصف شب هم بارکشانی کنم گرسنه نمیمونم.
1: امروز بارکشانی نمیکنی، بعد این سمبوسه ها بارکشانی کردن ممکن میجره. مکتب میخونی؟
4: بله.
1: سیمف چند؟
4: هشتون.
1: حضیر درس نیست؟
4: هست.
1: آه فهم. پدر و مادر هستند؟
3: پدر و مادر پرویز دو سال پیش از هم جدا شدند. پدرش 5 سال اینجانب در روسیه و مادرش به شوهر برآمد.
4: پدرم در روسیه زن و دختر دارد. مادرم به این حالت تاب نورده هر روز با پدرم جنجال میکرد. تا نصف شب جنجال آنها دوام میکرد. تلفن را خاموش میکردند ولی بحثشان با اسمس نویسی دوام میکرد. شب مادرم با قهر به پدرم نوشت. شرط گذاشت که اگر پگاه بر نگردد شوهر میجوید. پدرم سری قهر 3 طلاق نوشت. مادرم شوهر یافت. زن دویمی سوداگر شد. این برای من خیلی علم آور. من به خونه امکم اومدم. یک سال شد که مادرم رو ندیدم. او مرا میجوید. ولی من نمیخوام. او باید صبر میکرد. شوهر نمیکرد.
1: تو فکر میکنی که به این حال مادرت گناهکاره؟
4: نه، من فکر میکنم که هر دوشان گناهکارم.
1: پدر پول میفرستد؟
4: نمیدونم. او با امکم زنگ میزنم. من گپ زدن نمیخوام.
1: تو برای مکتب پول کار میکنی؟
4: نه، برای لباس خوراک. امکم و ینگم بناوبت خراجات غذا رو به من ثبوت میدهم. این علم موار است. من نمیخواهم که احساب آنها خورم. کار از اصلا میآید. من دیگر کدک نیستم.
1: آفرین. آفرین. نست که تو خودت رو کلان میگیری. لیکن از روی کنوینسی حقوق کدک تو تا 18 سالگی کدک هستی. فهمیدی؟ تو رو باید والیده اینا تامین کنن.
4: بابا شما حقوق شناسید؟
1: من 10 سال راننده پراکرور ناحیه بودم، 6 سال راننده دیپوتات بودم. میدونم آخر مادرت چی کار میکند؟ مادرت کار میکند؟
4: بله.
1: انا پدرت هم کار میکند و تو باید الیمین پرداخت کند. تو باید با پدرت زنگ زده مسئله رو فهمانی.
4: نه نمیخوام.
1: تو یو میدونی که در شهر مکتب اینترنت ها است؟
4: نه.
1: شماره تلفنی پدرت رو داری؟
4: نه چیکار میکنید؟
1: گپ زن.
3: دلماندگی پرویز از والدین یک حادثه عادی نیست. حالت روانی کودک بابای رشید را به طرف گذاشته نتوانست. بابای رشید به پدر پرویز زنگ زد.
1: گوش کنید، شما مگر شرم نمی دارید؟
3: یک سیر فاش شد. پدر پرویز هر ماه به نام برادرش پول ارسال میکرده است، ولی پرویز از این بیخبر.
4: پدرم زنگ میزد و میخواست با من صحبت کند. امکم با او میگفت کودک از تو دل مونده است. من هم به این گفته امکم راضی شدم، ولی نمیدونستم پدرم برای من پول فرستاده است. پای افزولم شکاف شده است، پای هم درد نکند.
1: تو به خانه من بیا، اگر نخواهی تو رو به مکتب اینترنت میبرم.
3: تاکسیران بابای رشید در بازار با پسرک واخورد که با مقصد پول کار کردن کارهای وزنین میکند. او به پسرک کمک کرد تا از شرایطی بد نجات یابد و راهش را ادامه داد.
1: عمرم در راه گذشت، در کجا خانه مرچه است میدانم.
2: با نقش ها آواز دادند انوشیروان ملاجانف و هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله، مؤلف و کارگردان صاحبیار طالب.
3: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگاری جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
0: از سلسله انعنه های شفاهی
5: خوفی ازنی، نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار، دومی بازار شهر حصار، سومی به خریدن انار، باز شخصان اولا انارهای چون رخسار، دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام میابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است، چنانچه یکی دیگری را میگوید دو گوی آن هم دو میگوید. در جواب اولی تو کلکه دو میگوید. همین طریق چار خانست پوری انار، ده کلا در که، چای ددیت بوی و غیره.
6: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد، بهترش زر نگیرد.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: қиссаҳо қиссаҳои шумо
2: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
3: ҷураҷон қиссаи воқеӣ. ман аз беқадрии хори сари девор донистам ки нокас кас намегардад аз ин боло париданҳо. قهرمان قصه نوبتی من سلیم نام دارد. او با امر تقدیر در 12 سالگی از مادر یتیم ماند. یگانه فرزند بود. پدر او بعد وفات همسرش زود زن دیگر انتخاب کرد. زن که خیلی جوان بود از پدر سلیم پی در پی 4 فرزند به دنیا آورد. پدر آنقدر غرق محبت و سرگرمی ها با زن و فرزندانی نوش گشته بود که سلیم را و وجود آن را قریب که فراموش کرده بود. تنها اگر کاری با او فرمودنی می شود همان وقت یادی او می کرد. اگر ما بودا سلیم آن کاری فرموده پدرش را خوب و یا سری وقت اجرا نکند، زیری تحقیر و کاهش ها می ماند از جانب پدر و عادتا او را پدر سخت قهرش کند، سرخور گفته نامی برد. این سخنی نشدار پدر جوشن جانش را سراخ میکرد هر بار، ولی علاج دیگر نداشت. باز بیشتر علم او را لبخندهای سوزناک مایندرش می آورد که با معنی خوبت کرد به او نگاه میکرد. سلیم مکتب میانه را ختم کرد و اختیاری به خدمت وطن رفت. بعد 2 سال خدمت همچون جوانی بر کمال و کاردان برگشت. او اکنون کودکی دیروزه تنشونو نبود. زود به کار در آمد و خود را تامین میکردگی شد و از بار سنگین مینت پدر و مادراندرش بیرون آمد. اکنون او نه بلکه آنها دستنگری او شده بودند، چون او کار میکرد و معاش ثابت میگرفت و خورد و خوراک و دیگر چیزهای لازمی را برای خانواده میخرید و روزگار خود و پدر و مایندر و دادر و خواهرانش را تا اندازه بر دوش خود گرفته بود. روز سلیم از پدر خواهش کرد که یک قسمت زمینش را به او دهد تا او برای خود خانه ساخته و اولادار شود. پدر راضی شد. در کمترین فرصت دوست و رفیقانش را سلیم جمع کرده در پایان خانه پدر برای خود منزلی ساخت. کم کم پول پس انداز کرده جهاز خانه هم خرید. چست و چالاکی و ننگ و ناموس او را دیده چندین همسایه ها می خواستند که دخترانشان را به او بزنی دهند، ولی حالا او سراسیمه نمی شد. می خواست یکون دختر تربیه دیده و با عقل و تمیز را بزنی گیرد. در دهه دختر بسیار بود، اما چشم سلیم بروی یکون تای آنها قرار نمی گرفت.

دوستان را هم ناراحت میکرد و کوشش میکرد با او فهموند که این کارش خوب نیست. آدم با دوستی اصیلش چنین رفتار نمیکند. اما با گوش سلیم مثل که این گونه سخنان نمیدر آمدند. از کار برمیگشت و با سر و صداهای برزیاده و حتی تحقیر با همسرش و فرزندانش مراجعت میکرد. جورجان قهر و غضب نالایق دوستش را از دور ایستاده سرش را بالای دستانش گذاشته تماشا میکرد و مثل که او را نمیشناخته باشد به نزدش نمیرفت. تنها همسر دوستش گلستان بود که وقت یافته جورجان را آغوش کرده سیله میکرد، خوراک خوشمزه پیشش میگذاشت و میگفت هیچ گبلی عزیزم، فربهی را گوسفند میبردارد، میگویند این حق بوده است راست. تو غم نخور، من تو را هرگز نمیگذارم که کسی آزارت دهد، گفته از بالای سر جورجان میبوسید. جورجان دمدم گلستان میگشت و هر فرمانی که او دهد با جان و دل اجرا میکرد، ولی از سلیم دوری می جست.

در این میان بعد خانه او را ترک کردن دوست صادقش چندین مشکلی ها و ناآمد کارها در روزگار سلیم رخ داد. صاحب کارخانه خیش خود را به جای او آورده سلیم را از این کاری سر در آمد پیش کرد. سلیم اکنون اشتباه خود را فهمیده بود اما سودش نداشت. بالای این هر بار گلستان با عشق چشمان از جورجان یاد کرده شوهرش را برای این گستاخی های چشم نادید و گوش ناشنید که نسبت نزدیکان و دوست اصیلش جورجان کرده بود به یاد او می آورد، او را کاهش می کرد و قریب روز در میان گلستان گرد و اطراف محله می رفت و دوست وفادار آیله خود را جستجو می کرد. سلیم هم قریب هر روز از آدمان پرسیده می گشت تا سراغ جورجان را از جای پیدا کند.

گلستان به همسرش می گفت کی می داند شاید برکت و نصرت روزگار ما به توفیل صداقت جورجان بود که بعد او را پیش کردند همراه او همه داراییت از دست رفت. سلیم چیزی نمی گفت چون راضی بود با این حرف های راست همسرش. چندی از میان گذشت و فصل سرما هم رسید. سلیم آن روز با تاب و تبی بلند از کار برگرد.

گشت و زنش جایگاه پرتافته و او داروی تب داد و او به خود پیچیده می خوابید که از پشت دروازه صدای اک اک سگ شنیده شد. سلیم هرچند بیمار بود ولی صدای سگ را شنیده از جایش یک قد پرید و زنش را صدا کرد. گلستان، گلستان، به فکرم جورجان برگشته است، رو بین. گلستان دویده دروازه را کشاده بود که جورجان خود را به بالای کتفان او پرتافته او را بویدن گرفت. سلیم، سلیم، جورجان برگشته است، دیدی نیلش گواهی داده است که تو بیمار شده ای؟ آمده است، میگفت گلستان و در برابر این اشک میریخت. جورجان خوب به گلستان اظهار محبت کرد و به دمی در حجره که سلیم آنجا خوابیده بود نزدیک شد، ولی جرأتی به آغوشش در آمدن را نمی کرد و دو دیله به او نگاه می کرد. همین وقت سلیم گفت: جورجان، دوستی عزیزم، مرا ببخش، منی ابله را ببخش که به قدر صداقتت نرسیدم، مرا ببخش. گفته دستانش را پیش آورده بود که جورجان شادان دویده به آغوش سلیم در آمد.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM. Дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир раҳбасуи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: درود به مخلصان و هواداران برنامه های موسیقی. اینک باز برنامه موسیقی و جهانی معاصر پیشنهاد شما میگردد. این نوبت برنامه را با 120 سالگی آرتیست خلقی اتفاق شوروی، آوازخوان و کمپوزیتور، اکتور، آموزگار و ارباب جمعیتی قرغیز، یکی از مؤلفان گیمنی قرغیزستان شوروی عبدالله مالدیبایف میبخشیم. با ما باشید.

0: шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. Хайр азонидӣ. То барномаҳои дигар сарбаланду хушнуд бошед.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳарририи муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқии нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
2: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. оянданигарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
3: мавзӯъ: Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файласуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз тоҷикистону туркияи имрӯза то афғонистон, эрон, кишварҳои осиёи марказӣ, сурия, ироқ, миср ва ҷазираҳои атрофи осиёи хурд, покистон, бангладеш, ҳиндустон, русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. дар иёлоти муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис, шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румӣ олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хирадмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд حضرت عنایت خان باشد میراث معنوی مولانا را چنین بهو گذاری کرده است. آثار رومی چنان بزرگ است که کسی آن را خواند و بفهمد دانش تمام فلسفه جهانی را میگیرد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان که با اقدام شخصیشان تجلیل 800مین سالگرد مولود مولانا در سطح دولتی و عمومی ملی صورت گرفت، روزهای 6م 7م سپتامبر سال 2007 به این مناسبت کنفرانس بین المللی علمی مولانا و گفتگوی تمدن‌ها برگزار گردیده بود. در باره مولانا گفتند نظم عالمگیر، افکار و اندیشه بنیادی و فلسفه انسان دوست تونه این عارف بزرگ در شرق و غرب معروف گشته، مردم در سراسر عالم آثار او را میپسندند و مطالعه میکنند. او مسئله های عمده عمومی بشری، فرهنگ انسان دوستی و دیگر پهلوهای مهمی حیات را چنان دوراندیشانه و واقع بینانه تفسیر و بیان کرده است که امروز نیز جوابگوی نیاز و آرمان های جهانی معاصر میباشد. در واقع در آثار گرانبهای خود که از اثرهای منظوم مثنوی معنوی، دیوان شمس، کلیات شمس تبریزی و اثرهای منصور، مجالس سبعه، فیه مافیه، مکتوبات عبارت می باشد، مولانا مسئله های زیاده را گذاشته و حل و فصل نموده است که تا کنون هم اهمیت نظریوی و عملی خود را از دست ندادند. می توان گفت که میان این مشکلات بیان ساخته متفکر، محققان را از همه بیشتر مسئله انسان به خود جلب ساخته است، زیرا سوال های اساسی که مولانا با آنها طول حیات خود پیوسته جواب جسته است، محض دایره خودشناسی و انسان شناسی بودند. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، با کجا می روم آخر، ننمایم وطنم. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه، انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته، حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظرداشت واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیه‌گاه مهمی برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیست بی‌نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می آورند، از جمله شاعر تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تأکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ می‌گیرند. آید به انسان سخن گفته، مولانا او را چون عالمی معنوی می‌داند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهراً پیدا ولی باطناً سخت نهان است. او چون جویی است که آب آن تیره شده و قعرش ناعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیری خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است انعکاس یافته است. زین همراهانی سوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستمی دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده، صفت های زیاده دارد. یک صفتی از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین میکند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحری بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده، هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه، و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بیشناسد، زیرا علم اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشون در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مذمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نمطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیه بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آورند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی، از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است، ولی در زمان جهانی شوی بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شوی هم. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را با دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاسته‌شوی پایه های بنیادی فرهنگ ملت می گردند. به قول مولانا: خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش درگشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به همزید و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند: زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی ما فیهی ذکر گردیدند، هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر کی در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیاوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضو برابر حقوق جماعت آدمان است یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد، پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسان های عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاقی حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخری راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده میگردد، بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است، سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود. این چنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا درباره برابری دین ها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی، یونانی و خلق های دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده، یک خلق و ملت نورد با نام ترک با وجود آوردند.